0: med de andre som regel kvinner som han har vært kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
1: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingen slik.
2: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innledningsfordrag en del tekst eller en del meldinger som har gått mellom partene. Og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til andre bevis, skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
1: Steinar Vangen skal forklare seg i retten senere i dag. Henriette Jæger løp sent i går kveld inn til seier på 400 meter i Diamond League i Roma. Hun vant på knalltida 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Jæger var svært fornøyd etter målgang i et løp hvor hun avslutta raskest av alle.
3: Jeg var kjempeforsånn og følte meg veldig bra, så jeg er glad. Jeg tror jeg åpnet litt sakte, så jeg får meg litt krefter på slutten.
1: Det sa han fornøyd, den rette jeger fra Roma. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrevet et åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for det han kaller en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth tror Zelensky ønsker å være proaktiv I forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes I USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 I Orkland I Trøndelag. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig. Nødetatene på stedet, inkludert luftambulanse, sier politiet, som ble varslet om ulykken rundt 1:30 I natt. Veien sperret. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han I et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Flere artister har trukket seg fra planene om en stor konsert for å markere jubileumet, skriver The New York Times. Partene som mekler om avtalene for sokkelen diskuterer nå på overtid hos riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke Safe og lederne som forsøker å bli enige. Hvis ikke det skjer, kan over 600 arbeidere bli tatt ut I streik fredag. Det kan ramme flere oljeplattformer. Det flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter I arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen et forslag regjeringen kom med I mai. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak I skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra pride-aktiviteter ikke en god måte å bidra til dette på, sier Nessa Nordtun. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, at skolene må legge til rette for dette dersom det oppfylt. NRK Nyheter. Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det er enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Det er Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne som har blitt enige om en avtale. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut i streik i dag dersom partene ikke ble enige. En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Ulykken fremstår alvorlig, og en person er fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital med luftambulanse, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten er derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Veien er sperret. KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene ved Støre-regjeringens satsing på havvind. Nå er det opp til FRP å avgjøre om forslaget får flertall når Stortinget stemmer over saken i neste uke. Havvindprosjektet Utsira Nord skal få støtte fra staten på 35 milliarder, men opposisjonen med Høyre i spissen vil altså nå ha en ny gjennomgang av pengebruken. Hans Edvard Askjær er en energipolitisk talsperson for KrF.
1: Når vi legger så mye penger på bordet, så skylder vi våre velgere og samfunnet å vise kortet og se hvordan, hva er kost-nytte i dette regnskapet. Er dette hensiktsmessig riktig prioritering av så store beløp?
0: Nestleder i SV, Lars Haltbrekken, er oppgitt.
2: Høyre sitt forslag vil effektivt sette bremsene på for fullt for havvindsatsinga i Norge. Det medfører at det blir full stopp, og at vi kommer til å komme kraftig bakpå, og at det er andre land som kommer til å stikke av med dette.
3: Ja, hva er konsekvensen hvis hele Utsira Nord må stoppes da?
2: Konsekvensen er at vi ikke kommer til å få mer kraft som vi er avhengig av, og det kommer til å gå ut over verftsindustrien og tusenvis av arbeidsplasser langs norskekysten som hadde sett fram til å kunne være med på å bygge flytende havvindmøller.
0: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus i USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Det er likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne i senatet har så langt nektet å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, er det ventet at presidenten vil legge ned veto. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. En mann fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Bilen hamnet på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Veien stengt. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom til enighet over 3,5 timer på overtid i natt. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Sokkelavtalen den første av flere olje- og gassoverenskomster som skal forhandles om denne sommeren. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelenskyj i et åpent brev. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det er den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjon i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Og det er jo en slags utvikling av tilstanden, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vært i over et år, den er totalt fastlåst, det er ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det er en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Kinas leder Xi Jinping skal på besøk til Nordkorea neste uke, det opplyser kinesisk statlige medier ifølge Reuters. Besøket vil foregå fra 8. til 9. juni, og Xi Jinping invitert av Nordkoreas leder Kim Jong-un. Bakgrunnen for besøket ikke kjent. Politiet har opprettet straffesak etter at fire russ har fått øyeskade av laser den siste tida. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange lasere under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere disse laserne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no og i studio Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

En enestående flott stemme, Roy Orbison, åpna tidlig morgen denne fredagen. Ja da, endelig fredag, kan vi si igjen. Helga ligger der fremme og venter på oss, men vi skal gjennom denne dagen først. Den 5. juni-dagen er så vidt i gang. Nils Åge Nonstad her i studio, god morgen.

Photogenic shoot. Texas Hold'em, dette var Beyoncé her i tidlig morgen, og før det var det Ni Liv som sang Din mann. Ja, hyggelig det. Og dagens bursdagsbarn har millioner av følgere på YouTube-kanalen sin. Han er ambassadør for motehuset Prada, og sannelig er han både popstjerne og skuespiller. En allsidig kar med andre ord, men hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

0: bli her.
1: 17 over 5 er klokka blitt, og det var Ylva og Stig Brenner som sang Bli her. Og i dag har Troye Sivan bursdag. YouTuber, popstjerne, moteikon og skuespiller. Alltid en person. Og den relativt unge karen fra Australia har vært I det internasjonale søkelyset I omtrent 10 år nå. Og det foreløpige siste vi så av han var vel under Met-gallaen, der han ble fotografert I Prada-klær da, siden han ambassadør for dette motemerket. Men nå må vi jo høre litt av musikken hans. Siden Troye Sivan har bursdag I dag.

0: Heights.
1: Jason Derulo var dette. Watcha, say, het hans låt. Og før det så var det Nathaniel som sang her I Tidlig Morgen, Love Love. Og nå det Anne-Grete Preis som får synge frem til nyheteren som kommer 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det er et av flere konkrete forslag fra de to kommunene, som opplever de får for stor tilflytning av innvandrere i såkalt sekundærbosetting. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
1: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
2: Det er jo mye i tråd med det jeg har sagt, jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønsket sekundærflytting.
0: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus i USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk ikke gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokraterne. Det er likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne i senatet har så langt nekta å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, er det ventet at presidenten vil legge ned veto. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han er klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, tror Zelensky ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
3: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det er viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om han ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: Russland svarer på brevet at Zelensky er velkommen til Moskva når som helst, men med tanke på at Russland tidligere har forsøkt å drepe den ukrainske presidenten, vil han neppe takke ja til den invitasjonen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og mer inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra pride-aktiviteter ikke er en god måte å bidra til dette på. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, og at skolene må legge til rette for at fritaksretten ivaretas der vilkårene er oppfylt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

What do you love? Dette er Zeebo og Jacob Banks som åpner til I morgen, denne fredagen den 5. juni. Ja da, det kan bli en riktig så flott dag. Og nå det fortsatt en liten halvtime igjen av Tidlig Morgen-programmet som du kan nyte. God musikk det også på gang. Nils Hågen Ostad I studio. Morgen, morgen.

stjerne der, Howard Jones sang What is Love etter at vi hadde hørt Rasika for det. 6:12 klokka blitt, og det de som har navnedag I dag, det alle som heter Torbjørg, Torbjørn og Torben, så gratulerer hvis du kjenner noen med de navnene.

Ramón var dette, og før det var det Casey og Jojo her I tidlig morgen. I dag veier det røde og hvite flagget I Danmark, for der feires det nasjonaldag. Og jeg må jo ile til og si gratulerer til broderfolket vårt. Og grunnen til at det 5. juni som feires, at det datoen for den danske grunnloven fra 1849, og den reviderte grunnloven fra 1953. Og da det jo også på sin plass med litt dansk musikk. Her kommer Kim Larsen.

Amanda Tenfjord er det som synger om å bli forelsket her i tidlig morgen denne fredagen, ja da. Og nå det fjellfolk som får siste ord og toner. Nils Hagen Onstad skal takke for laget og ønske deg riktig god helg da etter hvert når den kommer.

0: morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Miljøstiftelsen Bellona har kun helga på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner, skal de unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere, sier daglig leder Stig Skjølseth.
1: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: En mann er fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 ved Buvika i Orkland i Trøndelag. Bilen havna på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken, sier innsatsleder Kristine Stølen.
2: Politiet ble oppmerksom på en bil de ønsket å stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de avbrøt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke. Vi etterforsker jo saken på vanlig måte. I tillegg så er jo spesialenheten varslet om forholdet. De gjennomfører sine undersøkelser. Vi undersøker her med krimteknisk da, på stedet.
0: Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det er enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmegler Mats Rulland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom til enighet om over 3,5 timer på overtid. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Det er flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, altså FRP, AP, Høyre, SV og Rødt, stiller seg bak endringene. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen er et forslag regjeringen kom med i mai. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han i et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Men flere artister har trukket seg fra planen om en stor konsert for å markere jubileet, skriver The New York Times. Og Trump svarer at vi ønsker oss ikke sangere uten talent, men med store honorarer for å få deg til å sovne. Vi har bedt dem alle om å holde seg hjemme. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på Finnmarkssendinga på NRK P1 med Alf Harald Martinsen.

0: Vi hørte Toto som sang Hold the Line. God morgen, god morgen. Nå hører du på Finnmarkssendinga, det er fredag, og det her er ventet å bli en ganske så varm fredag.
1: Ja, og det synes på gradestokken allerede. Jeg ser jo på væroversikten her at temperaturen er rundt 18 grader i Karasjok, og i Breivikbotn er det 17, mens i Smalfjord er det 15 grader denne morgenen. Vestjakobselv har 17 grader, Båtsfjord 11 og i Hamningberg 9 grader.
0: Og utover dagen så kan det enkelte steder klatre helt opp mot 26 grader. Det blir litt i overkant varmt for noen enkelte.
1: Ja, jeg rekker opp hånda der. Ja. Jeg synes det blir litt for svett og litt for varmt. Litt ubehagelig, rett og slett. Mm. Så min, ja, hva jeg foretekker er kanskje ikke å sitte i shorts og singlet og svette helt ut, men mer genser og shorts, kanskje?
0: Genser og shorts?
1: Ja, da er det veldig, da har jeg, hvis det er behagelig å være ute med genser og shorts, da mener jeg at det er perfekt temperatur utover sommeren.
0: Når du sier genser, da tenker ikke du på sånn her merino-ull eller en sånn tjukk islender da?
1: Nei, ikke tjukk, men et lite lag ull, kanskje ja, det er jo det jeg går mest i. Ja, men ja, det, da ligger jeg kanskje på rundt sånn 22 grader da, tipper jeg. 21, 22.
0: Jeg er også der. Bør ikke være for varmt, men samtidig så gjør det ikke noe om man kan gå i t-skjorte. T-skjorte vær, det synes jeg er passelig.
1: Ja, enig. Ja. Ja. Jeg kan strekke meg til den, og når vi da venter høye temperaturer i løpet av dagen, så er det jo aktuelt å spørre deg som hører på hva som er temperaturen du foretrekker aller mest. Hva synes du er behagelig temperatur? Send oss gjerne melding i NRK radioappen hvis du vil.
0: Der kan du i tillegg også trykke på alternativet som passer for deg da. Vi har satt opp en liten sånn her graderstokk der som du kan gå inn og trykke på ditt alternativ. Vi skal ikke bare snakke om temperaturer i dag, vi skal også innom en rekke arter og telling.
1: Ja, det skal vi. For i løpet av sendingen så hører vi blant annet fra en eller noen da, som ber kysten om å hjelpe til å telle sjøfugl.
0: Mens andre oppfordrer til å registrere arter de ser i helga, en artsjakt legges det opp til på lørdag. Dette skal vi høre mer om. Det Alf Harald og Irmi Lind som med deg denne morgenen helt frem til klokka ni. Det også André Bendiksen som gir oss de lokale nyheterne om et lite øyeblikk. Der skal vi blant annet høre at Fremskrittspartiet for første gang nå har et lokallag i Nordkapp kommune. Men først Ine Hoem.

0: Jeg vil aldri hjem, sang Ine Hoem tidlig på en fredagsmorgen. Det fredag den 5. juni I dag. Du hører på Finnmarkssendinga I radioen din. Det Irmelin Kulbrandsdal, Farald Martinsen og André Bendiksen som her for å gi deg det du trenger. Akkurat nå så skal du få nyheter, for det tror vi at du setter pris på. Aller først I Finnmarksnytt så skal vi til Nordkapp kommune, der Fremskrittspartiet nu for første gang har et lokallag.
1: Ja, I går så ble Nordkapp Fremskrittspartiet stiftet, og partileder Sylvi Listhaug, som på reise I Finnmark, deltok på stiftelsesmøtet. Den nyvalgte lokallagslederen Hugo Salomonsen mener det behov for partiet I kommunen.
2: Man ønsker forandring, og FRP jo absolutt et parti som mangler I Nordkapp kommune, sett fra våre ståsted. Det trengs noe nytt, tenker vi.
3: For din del, hva det slags saker du mener viktig å ta opp?
2: Vi har jo omsorgsboliger med svær kritikkverdige forhold som løftet frem her. Et nytt helsebygg som planlegges som ingen holdt på å si av befolkningen nesten forstår noe som helst og hvorfor den skal plassere det der det og, ja, de kommunale byggene blir jo ikke tatt vare på, de blir ikke ivaretatt. Vi får jo tilbakemeldinger på at det ganske omfattende med rusproblemer her I Honningsvåg. Vi har jo et ganske sånn fraværende politi også på forebygging her. Så ja, vi mener absolutt at det behov for et nytt parti I Nordkapp.
3: Ordfører I Nordkapp kommune, Jan Morten Hansen I Arbeiderpartiet, mener det sunt at nye parti etableres I kommunen.
4: Nei, jeg tenker at det etableres et nytt lokallag for et politisk parti I Nordkapp, det for så vidt positivt det, I forhold til det politiske ordskiftet I kommunen.
3: Hvordan skal dere jobbe da med å på en måte holde deres posisjon I kommunen?
4: Jeg tenker at vi skal jo fortsette det politiske arbeidet vi startet på I denne perioden og videreføre mange av de gode sakene vi holder på med I dag. Så får vi se hvordan det slår ut på valget til neste år.
1: Reporter her var Ulrik Haug. Det har vært en travel natt for politiet I Alta. På Kronsdag har politiet pålegg til det politiet selv beskrives som en litt ivrig person som holdt på med gravarbeid I hagen med en gravemaskin I halvettida på natta. Rundt en time etter midnatt fikk politiet flere telefoner fra publikum som klaget over høy musikk og festbråk. Politiet rykket ut til stedet og oppdaget at det var russen som holdt støynivået oppe. Russen ble gitt pålegg om å forlate stedet. Sametinget og Helse Nord har fornyet samarbeidsavtalen som forplikter helseforetaket til å utvikle spesialisthelsetjenester tilpasset samisk språk, kultur og levesett. Avtalen slår fast at Helse Nord har et særlig ansvar for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Sametingspresident Silje Karine Motka mener Helse Nord en svært viktig samarbeidspartner for likeverdige tjenester til det samiske folket. Og LHL, Vadsø og seniorsvømming til Berlevåg Turn- og Idrettsforening får tilskudd for å bidra til et mer mangfoldig aktivitetstilbud for og av eldre. Det melder helse- og omsorgsdepartementet som deler ut tilskuddene. Mer enn 170 forskjellige organisasjoner og aktiviteter over hele landet har nå fått et slikt tilskudd.
0: Det var André Bendiksen som tok oss gjennom en runde med lokale nyheter, det vi kaller Finnmarksnytt. Rise to the occasion, fremført av Kurt Nilsen.

0: Vi hørte Kurt Nilsen som sang Rise to the Occasion. Førstehjelp, evakuering og egen beredskap. Et prøveprosjekt i Finnmark har gitt verdifull kunnskap om beredskap og samfunnssikkerhet til mange. Thomas Bakke er distriktsjef for HV-17 og fikk tidligere i uka en politimedalje med laurbærgren.
1: Nei, jeg har jo mottatt den medaljen med stolthet og ydmykhet, så det var en veldig stor og overraskende opplevelse.
2: Hvordan var det å få den anerkjennelsen?
1: Nei, det var veldig stort. Det er en anerkjennelse for det arbeid vi i Totalforsvaret i Finnmark har gjort sammen. Og så går tankene mine til familien min, og spesielt min samboer Anette, for å være min bauta i livet, og at jeg deler det med min familie på det har vært viktig for meg å få fram.
2: Ja, man gjør seg sikkert mange tanker når man får en sånn medalje. Men Thomas, hvor mange elever er det som har vært gjennom dette kurset så langt? Det er et ganske høyt tall.
1: Ja, vi har hatt et utmerket samarbeid med spesielt Finnmark fylkeskommune, vi i Totalforsvaret. Og de som skoleeier da har lagt rette for dette, og vi har i år hatt igjennom 813 elever på andre trinn i videregående skole.
2: Og så er det her kurset, det har flere deler. Ungdommen er en del av det. Hvem andre er det som er med?
1: Det er av deltakere så er det mange, politiet, statsvalter, sivilforsvaret spesielt, men også Røde Kors, Universitetet i Tromsø, NRK og Finnmark fylkeskommune. Men i de sporene da, så er det, vi har en kommuneveiledningsdel der vi er rundt og bidrar til risiko- og sårbarhetsanalyse hos kommunen. Og så er det den beredskapsuka for videregående skole år 2 da. Og så er det den såkalt totalberedskapskurs som vi avslutter i dag med regionale ledere fra kommune, frivillighet og næringsliv som vi holdt her på GP i de siste 3 dagene.
2: Det er ganske omfattende det her. Hvor startet hele ideen om å ha et sånt kurs?
1: Tankegodset ligger i totalberedskapskommisjonen der politimesteren vår Ellen Katrine Hætta og tidligere statsråd Elisabeth Vik Aspaker var med. Og der peker man på at viktigheten av å bygge motstandskraft i dag for å forberede oss for en urolig fremtid, og med et spesielt fokus på oss her i nord.
2: Du har jo hatt, som du var innom, kurs på garnison i Porsanger de siste dagene, og så skjedde det jo mye i går. Du ble tildelt denne medaljen, og så ble det klart, som jeg også var innom, at Stortinget vil se på muligheten for å gi lignende kurs til elever i hele Norge, basert på modellen fra Finnmark. Hva tenkte du da den beskjeden kom?
1: Det var veldig stort, og jeg tror også det er veldig viktig. Og vi er jo glad for at man ser en inspirasjon. Her vil vi jo anerkjenne både regjering og storting for både og se behovet, og ikke minst anerkjenne det arbeidet som er gjort. Og det viser også kraften i totalforsvaret når vi jobber sammen til det beste for både ungdom og landet vårt. Så det er vi veldig stolte av. Så det blir litt sånn luktu Finnmark, og det er vi ekstremt stolte av i totalforsvarsfamilien her oppe.
2: 813 elever har vært med. Hva har tilbakemeldingene fra ungdommen vært?
1: De føler seg tryggere, og det var kanskje det viktigste. De har fått en forståelse av situasjonen, og så har vi gitt dem en del hjerte-lungeredning, førstehjelp, forståelse av egen beredskap, og ikke minst viktigheten av kildekritikk og hvordan vi på mange måter påvirkes i det daglige, som gjør at de har opplevd en økt trygghet, og det er kanskje den viktigste tilbakemeldingen vi tar med oss.

0: urolig fremtid. Hvis spesielt takket kanskje totalforsvarsfamilien i Finnmark med politimesteren og statsforvalter og sivilforsvaret for å være med sammen med oss i forsvaret og igangsette dette viktige arbeidet. Så der jeg spesielt takknemlig, og ikke minst til politimesteren vår for måten hun har anerkjent det arbeidet vi har gjort. Og jeg deler den medaljen med alle de.
1: Distriktssjef for HV-17 Thomas Bakke ble intervjuet av Anniken Pedersen.
2: En podcast fra NRK.
3: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
2: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Vi hørte den svenske supergruppa Roxette som sang It Must Have Been Love. Klokka den går mot 6:30, og nå skal vi få NRK Nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, nå klokka 6:30. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere forslag fra de to kommunene som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
2: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer, og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
3: Det jo mye i tråd med det jeg har sagt, jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønska sekundær flytting.
1: Flyttenekt også tema i Politisk kvarter i dag, i Nyhetsmorgen på NRK P2 8:15. Spesialenheten varslet etter en alvorlig bilulykke ved Buvika i Orkland i Trøndelag. En mann sendt til sykehus etter en utforkjøring. Politiet forfulgte bilen rett før ulykken, sier innsatsleder Kristine Stølen.
4: Politiet ble oppmerksom på en bil de ønsket å stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de avbryt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke. Vi etterforsker jo saken på vanlig måte. I tillegg så er jo spesialenheten varslet om forholdet.
1: Minst 11 mennesker drept i nye israelske angrep på Gaza-stripen, ifølge det palestinske sivilforsvaret. Israelske styrker okkuperer nå drøyt 60% av landstripen. De 2,2 millioner innbyggerne på Gaza blir dermed presset sammen på et drøyt 100 kvadratkilometer stort område, noe som gir en folketetthet på over 7300 personer per kvadratkilometer. Til sammenligning så folketettheten i Oslo by rundt 4500 innbyggere per kvadratkilometer. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus i USA har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Det likevel lite trolig at forslaget blir vedtatt. Republikanerne i senatet har så langt nektet å stemme over saken, fordi de venter på føringer fra Trump. Partene i sokkeloppgjøret blitt enige, det bekrefter riksmekleren. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne ble enige om en lønnsavtale over 3,5 timer på overtid. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare til å gå ut i streik i dag, hvis partene ikke ble enige. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og i nyhetene i Finnmark skal vi først til Nordkapp, der Fremskrittspartiet for første gang har etablert et lokallag. I går så ble lokallaget formelt stiftet, og partileder Sylvi Listhaug, som på reise i Finnmark, var selv til stede. Listhaug sier den sterke oppslutningen gir en viktig drahjelp inn mot kommunevalget.
6: Det betyr veldig mye, for det gir muligheten for flere til å kunne stemme på Fremskrittspartiet ved kommunevalg. For å kunne gjøre det, så er det avhengig av å ha liste som stiller til valg. Det får man nå i Nordkapp, og det er jeg veldig glad for at vi får på plass.
5: Med mange digitale plattformer har det blitt vanskeligere for politiet å avdekke narkotikahandel. Denne uka opplyste politiet i Tromsø at totalt 15 personer er siktet for å være en del av et omfattende narkotikanettverk. Men etterforskningen er ikke lett i dagens digitaliserte samfunn. Det sier June Anita Rogdmo Weisener, som er seksjonsleder for forebygging i Troms politidistrikt.
7: Det vi ser er at kjøp og salg skjer på veldig mange plattformer, også digitalt. Og derfor også veldig vanskelig å ta bakmenn eller forebygge, fordi at det er veldig mange plattformer, veldig lett å bytte brukernavn etter at kjøp og salg har vært gjennomført. De kan møtes for å kjøpe og selge på skoler, hjemme hos noen, på kjøpesenter, på busser, altså det kan være hvor som helst, og det er jo en utfordring.
5: Og Sametinget og Helse Nord har fornyet samarbeidsavtalen som forplikter helseforetaket til å utvikle spesialisthelsetjenester tilpasset samisk språk, kultur og levesett. Avtalen slår fast at Helse Nord har et særlig ansvar for spesialisthelsetjenestene til den samiske befolkningen. Sametingspresident Silje Karine Motka mener Helse Nord en svært viktig samarbeidspartner for likeverdige tjenester til det samiske folket. NRK Finnmarksnytt, det fikk du av André Bendiksen.

0: heaven's coming. Det var Kløver som sang Bit av meg. Skitinget i Norges Skiforbund avholdes i helga. På tinget så skal det stemmes over hvem som blir den nye skipresidenten. 53 år gamle Roger Finnjord fra Øksfjord i Finnmark av valgkomiteen i Skiforbundet nominert til å lede forbundet fremover. Til daglig så Finnjord daglig leder i Finnmark fotballkrets, men klar for presidentvervet om han blir valgt.
1: Hvis jeg sier Roger Finnjord, så sier du...
2: Da sier jeg at jeg en veldig stolt finnmarking som ble veldig stolt da han ble spurt om å være kandidat til å bli skipresident.
1: Ja. Hva vil du at Ski-Norge skal vite om det?
2: Jeg vil at han skal vite at jeg veldig opptatt av nærhet. Jeg tror at hvis det å bli heia på, det veldig fint. Jeg tror at det å bygge kultur viktig. Og jeg tror at kultur det summen av alle små øyeblikk vi deler. Og ingen øyeblikk for små til å bygge kultur.
1: Hvorfor ønsker du å bli skipresident?
2: Jeg tror at alle vi som mennesker, når vi får muligheten til å bety noe for andre, så trigger det noe i oss. Og det å få lov å være skipresident, da har du en enorm mulighet til å bety noe for veldig mange. Og jeg gleder meg til å besøke Ski-Norge. Jeg gleder meg til å besøke VM i Falun. Jeg gleder meg også til å besøke skirenn i Bardufoss. Fordi at jeg vet at på begge de arenaene så skapes det øyeblikk. Øyeblikk som noen andre har vært med å legge til rette for. Det veldig mange mennesker som har betydd noe for andre når et kretsmesterskap arrangeres på Bardufoss. Og det veldig mange mennesker som har betydd noe mer enn betyr noe ekstra for andre når det arrangeres et VM i Narvik om noen få år.
1: Hva den største gullbeholdningen i norsk skisport her i dag?
2: Norske gullbeholdningen vi har, det frivilligheten. Det dem som hver dag bidrar til at noen fær hjem med røde kinn og shiny eyes. Og tenker at i dag så jeg blitt sett.
1: Hva blir den viktigste oppgaven til en ny skipresident, den som blir valgt på søndag?
2: Den viktigste oppgaven for den nye skipresidenten, i hvert fall hvis det blir jeg, så det å bli kjent med alle de grenene vi har i forbundet. Sånn på ordentlig. Og det vet jeg at jeg kommer til å ha mange gode folk rundt meg som ønsker å hjelpe meg til det. Sånn at jeg kan være med og bidra til å peke en retning. For når vi har peket en retning, da må vi gå den veien i lag.
1: Ja, fordi skiforbundet, det jo på en måte litt sånn mange hodet av troll. Hva den største utfordringen med den typen organisasjon?
2: Nei, det jo, altså vi har jo våre interesser. Vi har topp, vi har bredde, vi ønsker å jobbe utvikling. Så tror jeg vi må finne ut hvor det vi så forskjellige at vi faktisk skal drive forskjellig. Og ikke minst, hvor vi så lik at vi kan jobbe helt i lag på akkurat det samme. Om det på rekruttering, om det kommersielt, om det å bygge samfunnet, hvor Skiforbundet samlet sett, så vi den største leverandøren av folkehelse i Norge. Og de suksesshistoriene, dem må vi bygge, både til politikere og til samfunnet i stort.
1: Hvordan står det til med Ski-Norge, sånn som du oppfatter det?
2: Nå har jeg fått lov å snakke med veldig mange i Ski-Norge de siste ukene, for å bli best mulig kjent, og for å være best mulig forberedt til 8. juni hvis jeg blir skipresident. Og jeg tror at stolthet, det et undervurdert ord for å bygge samfunn, lag, foreninger. Og det en enorm stolthet over å få lov å være en del av skisporten ute. Og vi skal jobbe steinhardt for at enda flere skal få kjenne på den stoltheten som gjerne er knyttet til de øyeblikkene, om det Håkon som var stadionsjef på VM, eller det han Inge som kjører skisporene på Leknes, så vet du at du har gjort noe ekstra for andre.
0: Ja, det var Anders Skjæringstad som hadde intervjuet Roger Finnjord. Her Taylor Swift, sangen heter The One.

0: Vi hørte Taylor Swift. Sangen heter The One. Kristin Lykke, god morgen.
1: God morgen.
0: Vakthavende meteorolog, og sikkert en fin dag på jobb i dag. God vær kommer for fullt overalt nesten.
1: Ja, det var i hvert fall en helt strålende sykkeltur til jobb. Her i Tromsø så har vi 18 grader og strålende sol.
0: Ja, det er bra det. Jeg synes vi skal unne oss litt varme innimellom. Finnmark da, utover dagen, hvordan blir det?
1: Det er kontraster i Finnmark i dag. De aller fleste steder har en strålende start på dagen med blå himmel, sol og gode temperaturer. Varmest på øyeblikket er det i Karasjok med 19 grader allerede. Men det er steder langs kysten som sliter med havtåka. Og for eksempel Slettnesfyr, som ligger godt plassert i havtåka, har bare 9 grader nå i morges.
0: Jeg så det var omtrent samme temperatur i Hamningberg, da skal man bare litt lenger øst for Slettnesfyr, så havtåka den spiller inn på temperaturen.
1: Absolutt, og det er dessverre muligheter for at havtåka blir liggende en del plasser utover dagen. Det kan hende den letter enkelte steder, men den vil nok også bli liggende en del langs kysten. Men litt lenger innover landet og lengre vest, så er det en strålende dag i vente. Det blir mye sol, og vi kan forvente skikkelige sommertemperaturer. Det er gode sjanser for over 25 grader, og ja, det kan være vi får helt opp i 27-28 grader utover dagen.
0: Mm. Hvordan blir morgendagen da?
1: Ja, i morgen så vil det være mye fint vær, lettskyet og pent sol. Det er muligheter for at den havtåka ligger langs kysten fortsatt, særlig i øst. Og både lørdag ettermiddag og faktisk i ettermiddag, det glemte jeg å si, så er det sjanse for regnbyger på Finnmarksvidda, og det kan faktisk bli litt torden. Det er jo et skikkelig tegn på at vi har strålende sol og varme temperaturer. At vi får byggaktivitet og mulighet for torden ut på ettermiddagen.
0: Mm, det er sant. Ja. Er det noe særlig vind de her dagene da?
1: Nei, det er rolige forhold stort sett hele dagen. I morgen så er det mulighet for at det blir litt sør-vestlig vind ut på ettermiddagen med frisk bris, kanskje liten kuling, utsatte strøk. Det som er viktig at vi får med oss er at vi har ute et farevarsel for lyng og gressbrandfare, som gjør at vi må være forsiktig med åpen ild og være veldig var hvis man tenker på å bruke finværet for grilling. Så her anbefaler jeg at dere følger lokale myndigheter og instruksjoner, og følger med på yr. Hvis du føler at det har regnet en del og tenker, ja, nå er det kanskje ikke dette aktuelt lenger, så holder vi det varslet oppdatert på yr.no.
0: Så bra, da vet vi hva vi har i vente. Kristin Lykke, du må ha en fin dag og god helg når den tid kommer.
1: Takk, det samme.
0: Her er The Black Eyed Peas. Shut up, heter sangen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Forskning viser at fedme midt i livet kan gi forandringer i hjernen og føre til demenssykdom. Det er ventet at antallet som får demens i fremtiden mangedobles, og viser en ny norsk studie at magefettet er farligere enn man har trodd.
1: Vi fant jo at høyere vekt, spesielt rundt magen midt i livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
2: Det sier forsker Ekaterina Sotcheva. Fettet som legger seg rundt magen når vi kommer midt i livet kan altså føre til forandringer i hjernen og utvikle seg til en demenssykdom.
1: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelse i kroppen, som kan påvirke hjernen negativt. Så det er jo en av forklaringene bak denne sammenhengen da.
0: Reporter her, det var Marianne Yttereide. Politiet mener at en norsk 20-åring har fungert som bakmann sammen med en etterlyst svensk gjengleder. 21 år gamle Ali Namdar beskrives som en sentral figur i Foxtrot-nettverket og mistenkes for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag sammen med den norske 20-åringen.
3: Vi mener han har vært sentral i å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet i Nederland i fjor høst.
4: Det sier politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen i Amsterdam i fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket i flere saker.
3: Vi mener at begge de to har vært en form for bakmannsrolle når det gjelder flere ulike straffesaker.
0: Reporter Helga Thunheim. Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Justisministeren sier at hets og ulike former for hatkriminalitet kan bidra til å skape frykt og utrygghet hos alle skeive. Spesialenheten er varslet etter en alvorlig bilulykke ved Buvika i Skaun i Trøndelag. En mann er sendt til sykehus etter en utforkjøring. Politiet forfulgte bilen rett før ulykken, men sier ingenting tyder på at det var spesielt høy hastighet under forfølgelsen. Kinas president Xi Jinping besøker Nord-Korea i 2 dager til uka, melder den statlige kinesiske kringkasteren. Dette er første gang på 7 år at Xi besøker nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea, men det er likevel sjelden at Kinas statsoverhode reiser dit på besøk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og nyhetene i Finnmark skal vi først høre at leder i Vestfinnmarkrådet, Jan Morten Hansen, nå ber helseministeren gripe inn i blodberedskapen i fylket. Hansen reagerer på at Helse Nord har vedtatt å legge ned de vandrende blodbankene. Prosjektet har gjort det mulig for legevakter å tappe nødblodgivere ved livstruende blødninger i kommuner med lang vei til sykehus. Det er en sak der man nasjonalt må gripe inn, sier Hansen.
6: Når man var på god vei å bygge opp vandrende blodbank og ut i kommunene, så reagerer vi jo sterkt på at det stoppes over natta. Hvis blodet er i Alta og det trengs, for eksempel i Nordkapp, så er det jo ofte sånn at veiene er stengt og det er dårlig vær og at vi ikke har tilgang på blod. Og klart det kan få fatale konsekvenser.
5: Politiet i Alta har stanset et kjøretøy på E45 sør for Alta like før klokka 6:30 nå på morgenen. Sjåføren, en mann i 20-årene, viste seg å ikke ha gyldig førerkort. Det er også bruksforbud på bilen. Politiet har tatt rustest av mannen som viser at han er påvirket av andre stoffer enn alkohol. Mannen blir tatt med til legevakta for bevissikring og sak opprettes, melder politiet i Finnmark. Og Fremskrittspartiet har for første gang etablert et lokallag i Nordkapp. I går ble lokallaget formelt stiftet, og partileder Sylvi Listhaug, som er på reise i Finnmark, var selv til stede. Listhaug sier en sterk oppslutning og gir en viktig drahjelp inn mot kommunevalget.
7: Det betyr veldig mye, for det gir muligheten for flere til å kunne stemme på Fremskrittspartiet ved kommunevalg. For å kunne gjøre det, så er det avhengig av å ha liste som stiller til valg. Det får man nå i Nordkapp, og det er jeg veldig glad for at vi får på plass.
5: Og flere lokale nyheter, det finner du på NRK.no Finnmark. NRK Finnmarksnytt, det har du fått av André Bendiksen.
8: Du hører på Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen og Irmelin Kulbrandstad.

0: Det var Monica Strand som sang Faller. Klokka den 7:08, og det er fredag, og det er jammen meg på tide å stå opp og starte dagen. Da blir dagen ganske lang hvis du får den med deg fra morgenen av. Og så får du med deg Finnmarkssendinga med Alf Harald og Irmelin helt frem til klokka blir 9. Det synes jeg også er verdt å ta med seg.
1: Og man kommer ikke utenom litt værsnakk i dag. Om du ikke hører det her, så vil du høre det av en du kjenner, eller på jobben, eller uansett hvem du prater med. For i dag blir det varmt. Slettnes fyr har 9 grader nå på morgenen, mens det er 19 grader i Karasjok. Og så er det da ventet veldig høye sommertemperaturer. Jeg blir så ivrig nå. Høye sommertemperaturer i løpet av dagen, med gode sjanser for å nå opp til hele 28 grader enkelte steder. Det kunne i hvert fall meteorologen fortelle oss.
0: Ja, det er nok noen av oss som synes at det her passer utmerket, for nå har vi faktisk fått inn i den her lille avstemningen vår, så er det der er en stemme på helst over 30 grader, og så er det også kommet inn noen som synes at det bør være under 15. Så her har vi ytterpunktene.
1: Her har vi hele skalaen, ja. Rett og slett.
0: Ja da.
1: Men da har vi sikkert en ekte solbader da, som stemmer for over 30 grader.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Og kanskje... Nei, jeg skal ikke lage noen karakter ut fra hvem som stemmer under, men kanskje noen som litt glad i friskere
0: vær.
1: Isbader.
0: Ikke sant.
1: Lars Monsen, hva tror du han hadde likt?
0: Han hadde nok likt under 15 grader, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Under minus 15 grader.
1: Og vi spør jo deg som hører på om ja, hva slags temperatur du foretrekker, og da kan jo du også delta i denne avstemningen i appen NRK Radio, om du ønsker det. Ellers så kan du også sende oss en melding, sånn som Svein Jakob har gjort, for eksempel. Han fortalte jo varmere, jo bedre. Men han satte vel likevel en grense på rundt 35 grader, da. Da ble det kanskje litt for mye.
0: Ja, det gjør det jo. Altså, det er greit når man er på ferie, solferie i sydens varme land. Da kan det godt være 30 grader hvis du har tilgang til basseng, eller at du ligger alt med sjøen og kan bade. Men hjemme og liksom her oppe i nord, så bør det ikke være over 30 grader. Det har jeg opplevd noen ganger, og det er bare slitt.
1: Ja, det blir svettefest, og kanskje ikke så komfortabelt. Nå begynner man jo å merke hvor vi ligger på skalaen, i hvert fall. Ikke for varmt.
0: Nei, ikke for varmt, ja. Det er sant. Det blir annen prat enn temperaturprat i denne sendingen. Vi skal høre om en aksjon der folk langs kysten blir bedre om å hjelpe til med å telle sjøfugl.
1: Og så blir det også full artsjakt i helgen. Vi får besøk av en som vil ha deg med ut for å registrere arter du ser i ditt nærområde. Det
0: blir med andre ord ganske innholdsrike fredagsmorgen hvis du følger Irmelin og Alf Harald denne morgenen. Vi skal holde deg med godt selskap til klokka blir 9. Snart skal vi høre at et nytt parti har blitt stiftet i Nordkap kommune. Det blir det mer om noen minutter. Men aller først nå skal vi høre Taus som synger Trur eg fell.

0: Taus, tror jeg fell. Nå skal vi gjøre at Fremskrittspartiet har for første gang stiftet et lokallag i Nordkapp kommune. Partiet ble stiftet i går, og partileder Sylvi Listhaug, som på reise i Finnmark, deltok på stiftelsesmøte. Den nyvalgte lokallagslederen Hugo Salamonsen mener det behov for partiet i kommunen.
1: Det jo for at man ønsker forandring, FRP jo absolutt et parti som mangler i Nordkapp kommune, sett ifra våre ståsted. Det trengs noe nytt, tenker vi.
2: For din del, da, hva det slags saker du mener er viktig å ta opp?
1: Nei, i kommunen så har vi jo flere saker. Vi opplever jo forskjellsbehandling på flere plan. Vi har jo omsorgsboliger med svær kritikkverdige forhold som er løftet frem her. Et nytt helsebygg som planlegges som ingen, holdt det på å si, av befolkningen nesten forstår noe som helst og hvorfor den skal plassere det der det er. Og vi har jo også det med at de kommunale byggene blir jo ikke tatt vare på, de blir ikke ivaretatt. Omfattende mobbeproblem på skolene. Vi får jo tilbakemeldinger på at det er ganske omfattende med rusproblemer her i Honningsvåg. Vi har jo et ganske sånn fraværende politi også på forebygging her. Vi mener at vi trenger en lærlingeplan, for eksempel, at kommunen bør få på plass en strategi for hvor mange lærlinger kommunen skal ha i sin organisasjon til hver sin tid. Og det også vil igjen stimulere til at de private vil bli flinkere å ta inn lærlinger. Vi mister jo folk i distriktene og også i Nordkapp kommune, og det er jo spesielt den unge delen av befolkningen som fær, og da er det viktig å legge til rette for arbeid også og lærlingeplasser for ungdommen. Så ja, vi mener absolutt at det er behov for et nytt parti i Nordkapp.
2: Ordfører i Nordkapp kommune, Jan Morten Hansen i Arbeiderpartiet, mener det er sunt at nye parti etableres i kommunen.
3: Nei, jeg tenker at det etableres et nytt lokallag for et politisk parti i Nordkapp, det er for så vidt positivt det, i forhold til det politiske ordskiftet i kommunen.
2: FRP er jo et parti som har fått veldig mye vind i seilene de siste årene, og er jo nå, etter nye meldingsmålet, det største partiet. Hva du tenker om at dere får et så sannsynligvis konkurransedyktig parti i kommunen?
3: Nei, jeg tenker nå er det jo lokalvalg neste høst, og da skal jo partiene jobbe frem hva de skal gå til valg på, så da får vi jo se hva forskjellene er. Og så får vi jo se hvordan det slår ut på valget i 2027.
2: Hvordan skal dere jobbe da med å på en måte holde deres posisjon i kommunen?
3: Jeg tenker at vi skal jo fortsette det politiske arbeidet vi har startet på i denne perioden og videreføre mange av de gode sakene vi holder på med i dag. Så får vi se hvordan det slår ut på valget til neste år.
2: Er dere bekymret for å nå få et så populært parti som konkurrent?
3: Nei, jeg vil ikke si at jeg er bekymret. Altså, i utgangspunktet så er det jo bra for en kommune at det er flere ulike politiske partier, og da får man jo synliggjort forskjellene mellom de partiene mest sannsynlig. Så jeg vil ikke si at jeg er bekymret, men jeg er heller positiv til at det er flere ulike politiske partier i kommunen. Det er jo viktig for den politiske debatten og for demokratiet.
0: Her hørte vi ordfører i Nordkapp Jan Morten Hansen til reporter Ulrik Haug.
4: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
5: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
6: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig er med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
4: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: holding me back.
1: Artisten heter Shawn Mendes, og sangen heter There's Nothing Holding Me Back. Det er klart for Finnmarksnytt, der det aller først skal handle om blod.
2: Ja, for leder I Vestfinnmarkrådet, Jan Morten Hansen, ber helseministeren gripe inn I blodberedskapen I Finnmark. Hansen reagerer på at Helse Nord har vedtatt å legge ned de vandrende blodbankene. Prosjektet har gjort det mulig for legevakter å tappe nødblodgivere av livstruende blødninger I kommuner med lang vei til sykehus. Det en sak der man nasjonalt må gripe inn, sier Hansen.
3: Når man var på god vei å bygge opp vandrende blodbank og ute I kommunene, så reagerer vi jo sterkt på at det stoppes over natta. Hvis blodet I Alta og det trengs, for eksempel I Nordkapp, så det jo ofte sånn at veiene stengt og det dårlig vær, og at vi ikke har tilgang på blod, og klart det kan få fatale konsekvenser.
2: Partileder I Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, var til stede da Nordkapp FRP ble stiftet på torsdag. Den nyvalgte lokallagslederen Hugo Salamonsen sier han vil bruke det nye lokallaget til å skape muligheter for ungdom og gjøre det lettere for unge å bli boende I kommunen.
4: Vi mener at vi trenger en lærlingeplan for eksempel, at kommunen bør få på plass en strategi for hvor mange lærlinger kommunen skal ha I sin organisasjon. Det også vil igjen stimulere til at de private vil bli flinkere å ta inn lærlinger. Vi mister jo folk I distriktene og også I Nordkapp kommune, og det jo spesielt den unge delen av befolkningen som fær, og da det viktig å legge til rette for arbeid også og læringsplasser for ungdommen.
2: Politiet avhengig av et bredt samarbeid for å forebygge narkotikakriminalitet blant unge. Det sier June Anita Rogdmo Weisner, som seksjonsleder for forebygging I Troms politidistrikt. Denne uka fortalte politiet om opprulling av et stort narkotikanettverk I Troms. De ser en økning I rekruttering av unge under 18 og 15 år. Weisner sier samarbeidet avgjørende for å kunne forebygge.
5: Vi samarbeider og helt avhengig av samarbeid med kommuner og skoler og foresatte og andre liksom, helsetilbud og frivillige organisasjoner og gjør det hver dag. Det her utfordringen som vi står I dag som samfunn krever at alle

0: Mye sol, og vi kan forvente skikkelige sommertemperaturer. Det gode sjanser på over 25 grader, og ja, det kan være vi får helt opp i 27-28 grader utover dagen.
1: Og allerede nå på morgenen så det målt 20 grader i Karasjok.
2: Og nyhetene, dem fikk vi av André Bendiksen.

Vi hørte Helios, fremført av IC Rivers. Frem til Dagsnytt halv åtte er det Ruben og Miriam Bryant som synger «Der du brente vår bro».

0: morgen for NRK Dagsnytt. Klokka 7.30.
1: Ordførere vil ikke ha innvandrere fra andre kommuner, hvis ikke de kan forsørge seg selv.

0: Fett rundt magen kan føre til demens.
1: Høyere vekt, spesielt rundt magen, midt I livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
0: Og skal du heie frem med Norge fotball-VM ute på byen, ja da må du punge ut.
2: Dyreste bordet, det ligger på 15.000.
0: Innvandringsnekt altså et av flere forslag fra kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Folk NRK møter på gata I Fredrikstad mener det greit å stille noen krav til de som kommer.
3: Jeg synes jo de skal bli der som de kommer først.
4: For at du skal kunne forsørge deg selv og familie og barn, så bør du nok ha en jobb.
3: Nei, altså, jeg synes det helt greit de kommer hvis de klarer å få seg en jobb, for eksempel. Ikke bare flytte rundt.
5: Det må jo bare skrumpe inn hvordan hele systemet egentlig
6: De to Østfoldbyene har historisk sett tatt imot mange flyktninger, men I tillegg blitt en favorittdestinasjon for såkalt sekundærbosetting. Det handler om at flyktninger som allerede har vært I Norge I 5 år, flytter dit for å komme nærmere venner og familie I Oslo-området. Men for kommunene ikke tilflyttingen uproblematisk.
7: Vi ser det at så mye som 80% av våre sosialhjelpsutbetalinger går til flyktninger.
6: Sier Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen. Han og kollega Arne Sekkelsten I Fredrikstad møter NRK på Brygga I Fredrikstad. De har tatt opp problemene med statsråd Kjersti Stenseng, og denne uka gikk et brev til hun med konkrete forslag til tiltak.
8: Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk.
6: Ordføreren foreslår også å begrense hvilke kommuner det mulig å flytte til. Også et forslag om at kommunene som mislykkes med integrering og dermed opplever fraflytting, bør betale sosialhjelp også til flyktninger som har flyttet på seg, står på lista.
8: Vi vet at veldig mange kommuner bruker det å ta inn flyktninger for å smøre kommunemaskineriet.
9: Det jo ganske kjente signaler, for også har jeg hatt tett dialog med dem, og de har løftet denne bekymringen her I flere runder, og det jo også mye I tråd med det jeg har sagt jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønsket sekundær flytting.
0: Til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Flyttenekt også tema I politisk kvarter I dag, I nyhetsmorgen på NRK P2 8:15. Reporter du hørte her, det var Kristian Skårdalsmo. Politiet mener at en norsk 20-åring har fungert som bakmann sammen med en etterlyst svensk gjengleder. 21 år gamle Ali Namdar beskrives som en sentral figur I Foxtrot-nettverket og mistenkes for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag sammen med den norske 20-åringen.
10: Vi mener han har vært sentral I å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet I Nederland I fjor høst.
11: Det sier politiadvokat Henrik Rådal I Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen I Amsterdam I fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket I flere saker.
10: Vi mener at begge de to har hatt en form for bakmannsrolle. Når det gjelder flere ulike straffesaker.
11: Blant annet skal han ha bistått I en grov sak på Rælingen med å rekruttere ungdom som lurte en mann inn I en leilighet, helt han der I flere timer og utsette han for grov vold. 20-åringen skal også ha bistått med rekruttering til en skyting mot et hus på Høybråten. Det var de samme to guttene som utførte begge disse handlingene som skjedde med et par dagers mellomrom I fjor høst.
10: Etterforskningen mot han I en avsluttende fase, så vi forventer at den saken vil være ferdig etterforsket før sommeren.
11: Den norske 20-åringen har sett I varetekt siden pågripingen. Etterforskningen mot han går nå mot slutten.
10: Vi forventer at når tiltalet blir tatt ut før sommeren, at det blir en hovedforhandling til høsten.
0: Reporter Helga Thunheim. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs, men det ikke bare Bellona som sliter økonomisk. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi. 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte.
12: Vi krever et etisk oljefond. Står det på en plakat høyt hevet på Eidsvollsplass I Oslo. Spire og flere andre organisasjoner har samlet seg til demonstrasjon for å påvirke oljefondets retningslinjer. Money, money, money. Sangen som dunker I anlegget utenfor Stortinget passer smertelig godt til utfordringene mange miljøorganisasjoner står I nå.
13: Vi må vurdere alt opp mot har vi råd, har vi ikke råd. Ofte er jo svaret nei da.
12: Det ikke bare leder I Spire, Thea Birgitte Erfjord, som fortviler over regnskapet. Innen mandag må snart 40 år gamle Bellona samle inn 8 millioner kroner om de skal fortsette driften. Og samme uke meldte Miljøstiftelsen Zero at de må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere I næringslivet. Daglig leder Stig Skjølseth tror urolighetene I verden gjør at klimasaken har blitt nedprioritert over tid.
13: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det klart, det har endret seg litt de siste årene.
14: Bare gjenbruk.
12: Lite penger I kassa, men rik på engasjement. På Eidsvollsplass mener gjengen I Spire at det viktigere enn noen gang å gi støtte til dem som jobber med klima.
15: Det 4 år til 2030. Man har ikke lang tid til å nå klimamålene, så det jo egentlig en tid hvor man burde ha mye mer støtte til klimaorganisasjoner.
0: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Forskning viser at fedme midt I livet kan gi forandringer I hjernen og føre til demenssykdom. Det ventet at antallet som får demens I fremtiden mangedobles. Nå viser ny norsk studie at magefettet farligere enn man har trott.
1: Vi fant jo at høyere vekt, spesielt rundt magen midt I livet, henger sammen med mer Alzheimer-sykdom senere.
16: Det sier forsker Ekaterina Sotsjeva.
1: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelse I kroppen. Som kan påvirke hjernen negativt, så det jo en av forklaringene bak denne sammenhengen.
16: Det blir stadig flere eldre I Norge. Dermed øker også antallet som får demens. Nasjonalt senter for aldring og helse har regnet ut at det kommer til å være om lag 50 000 nye tilfeller hvert år I 2050. Derfor det viktig å peke på hva som kan forebygge sykdommen, sier professor og forskningsleder ved Nasjonalt senter for helse og aldring, Geir Selbekk.
17: Dette et viktig funn. Det aldri tidligere vist at fedme midt I livet assosiert med forandringer I hjernen som vi ser ved Alzheimer sykdom.
16: Resultatene I denne studien kommer fra den store helseundersøkelsen I Trøndelag. Over 9000 personer har vært med over flere år. Nå den publisert internasjonalt.
17: Hvis du tenker på samfunnet som helhet og befolkningen, så det ingen tvil om at hvis for eksempel da Vestre greier å få til folkehelsetiltak som gjør at graden av fedme I befolkningen går ned, så vil det føre til at det blir færre som får Alzheimer sykdom I fremtiden.
0: Reporter Marianne Yttereide. Det under en uke igjen nå til fotball-VM, og det rigges til fest over det ganske land, men det kan bli dyrt å heie fram det norske laget. Utestedene opererer med bordpriser til tusenvis av kroner, hvis du skal sitte og se godt I hjel.
18: Da det her storskjermen blir, og så rigger vi opp border her ute.
19: Regnet sprutar I Skien sentrum, der det snart skal rigges til fest. For etter 28 år Norge endelig I fotball-VM igjen.
18: Jeg forventer full folkefest, ja.
19: Sier sjefen for VM-torget I Skien, Frida Haugen Utne.
18: Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
19: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
18: Dyreste bordet det ligger på 15 000.
19: NRK har også kartlagt andre star I Norge, der priserne varierer fra gratistilbud til det dyreste bordet som koster 50 000 kroner. Da får du en egen kabana eller hytte på Aker Brygge med plass til 15 personer. Og I Tønsberg, I de gamle verftshallene på Kalnes, arrangør Alexander Lornsen klar til å ta imot nærmere 3000 personer.
20: Vi skal dekke opp med langborer.
19: Men nå her må du ut med noen tusenlapper for fotballfesten.
20: Da prisen 8000 for et bord, som selvfølgelig inneholder ganske mye når du kommer. Det både med snacks med, mineralvann, litt alkoholholdige varer.
19: Likevel mener arrangørene at det en god pris, for det koster med fotballrettigheter.
20: Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader ved en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp et sånn type lokale.
0: Reporter det var Håkon Lie. Åpningskampen I VM, den altså mellom Mexico og Sør-Afrika 11. juni. Det altså til torsdag, nei til onsdagen og Norges første kamp. Den spilles natt til 17. juni mot Irak. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
12: Du hører Finnmark-sendinga på NRK P1. NRK.
2: Klokka den 10:08. God morgen til deg som nylig er kommet til Finnmarkssendinga I NRK P1. Vi skal fortsette det selskapet som du en del av nå, helt frem til klokka blir 9. I dag så spør vi hvilken art har du sett? Har du sett en måse? Kanskje du så en nisa eller en spekkhogger? Eller kanskje det var noen ekorn I treet utenfor? Eller kanskje du har sett en gullsjakal?
21: Har du sett en gullsjakal, så må du I hvert fall ringe inn, for det en ganske sjelden gjest som har kommet til Finnmark tidligere, det vet jeg. Men uansett hva du har observert, så følg med nå, for I løpet av den neste halvtime nå, så har vi et felles stikkord for gjestene våre, og det telling.
2: Ja, det blir dugnad for alle pengene. Først så skal vi ut på kysten. Forskerne trenger nemlig hjelp av de til prosjektet Fugleblikk, og hvorfor akkurat nå, det skal du få vite om noen minutter her hos meg, Irmelin.
21: Og vi legger ikke bort telleapparatet etter den praten, for I helgen så går startskuddet for en felles artsjakt på land, og vi skal sjekke tempen hos en av de ivrigste tellerne I Finnmark.
2: Og apropos temperaturer, det ventes jo høye sommertemperaturer flere steder I Finnmark I dag. Einar har tilgang til appen NRK Radio på sin telefon, antar jeg. Han skriver, sitt og nyt en kopp kaffe og høre på P1. Vært våken siden 04.55. Ja, tidlig det. 19,5 grader I skyggen kan ikke risikere å gå glipp av sommeren. Lite mygg I solveggen, der det. Og 28,4 grader. Man vet hvor man bor. Her det oftere jul enn sommer, vanligvis. God helg, skriver Einar.
21: Og nå har jo sommeren kommet for fullt. Odd Helge, han melder om 22,3 grader I skyggen I Nyvoll, og Magnor, en fast gjest I innboksen vår, han skriver god morgen fra Øksfjord, der været fortsetter med fantastisk godvær. Tempen nå cirka 18 grader I skyggen, og ikke en sky å se. Og så spør vi jo hvilken temperatur du foretrekker, du som hører på, og Magnus svarer også på det. Han liker best når temperaturen cirka 25 grader og litt vinddrag, så alle fluene borte, skriver han.
2: Mm. Det plass til flere meldinger I innboksen vår. Hva temperatur foretrekker du? Det kan du også trykke på det alternativet som passer best for deg. Det faktisk noen som helst vil ha over 30 grader, og så det noen som vil ha under 15 Men imellom der så finner du alternativet 15-20 grader, 20-25 grader eller 25-30 grader. Det må være noe som passer for nettopp det. Snart skal vi høre at Vest-Finnmark Råd bekymret over beslutningen om å avvikle vandrende blodbanker I Finnmark. Etterlyser en statlig oppfølging. Det her det blir det mer om rett etter David Bowie og Life on Mars.

0: David Bowie med sangen Life on Mars. Vestre Finnmark Råd uttrykker bekymring tilknyttet Helse Nord sitt vedtak om at piloten med vandrende blodbanker i Finnmark skal avvikles innen 1. august 2026. Rådsleder Jan Morten Hansen forteller at de krever en nasjonal oppfølging i denne saken.
1: Vi var jo veldig positive til det pilotprosjektet som var i gang i Finnmark, der målet var at det skulle rulles ut til flere kommuner etter hvert, og Nordkapp var jo akkurat ferdig med sin opplæringsrunde og skulle bli klar og godkjent nå i sommer, og så kommer det en kontrabeskjed fra ledelsen i Helse Nord om at det ikke vil skje, og det er klart at når man var på god vei å bygge opp vandrendes blodbank og ute i kommunene, så reagerer vi jo sterkt på at det stoppes over natta.
2: Hva slags konsekvenser kan det få at det her tilbudet forsvinner?
1: Det er klart, altså blod kan jo redde liv, og så sier man jo at man skal ha en tappestasjon i Alta, men hvis blodet er i Alta og det trengs for eksempel i Nordkapp, så er det jo ofte sånn at veiene er stengt og det er dårlig vær, og at vi ikke har tilgang på blod, og klart det kan få fatale konsekvenser.
2: Du sier det er uheldig å legge ned det her livsviktige tilbudet i distriktene. Hva mener du med det?
1: Nei, altså tilgangen på blod i Finnmark er jo dårlig i dag, og det her var jo et tiltak som skulle gjøre at det ble en enklere tilgang på blod i Finnmark, og også for kommunene. Nå skal det løses med en tappestasjon i Finnmark, og klart, da blir ikke tilgangen like god som den skulle bli med det her prosjektet.
2: Altså, den begrunnelsen for å legge ned det her, hva synes dere om det?
1: Jeg synes begrunnelsen for så vidt er litt vag, og vi vet vel litt for lite om hva det skal kompenseres med. Men intensjonen med prosjektet synes vi var veldig god, og da må det være gode grunner for å også legge det ned, og det ser vi ikke at det er i denne saken.
2: Dere krever jo nasjonal oppfølging. Hva konkret er det dere ønsker nå?
1: Det er klart vi ønsker at dette settes på dagsorden hos helseministeren. Det er klart at blodberedskapen er utrolig viktig i Finnmark, og dette vil hjelpe veldig godt på, både i fred, i krise og i krig. Så dette er en sak som vi mener at man nasjonalt burde gripe inn for å få løst og få satt på dagsorden igjen.
0: Og reporter her, det var Johan Isak Niska. Snart skal vi høre at du må hjelpe til med å telle fugl. Og hvorfor skal vi gjøre det? Jo da, det får vi svar på om noen minutter. Først hører vi Sienna Spiro, Die on this Hill.

0: Die on this hill, det var Sienna Spiro vi hørte der. I juni så inviteres folk langs hele kysten til å bidra I et FHF-finansiert prosjekt som heter Fugleblikk. Målet å få bedre kunnskap om samspillet mellom sjøfugl og havbruk. Vi har med oss prosjektleder Fredrik Staven. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvorfor skal vi egentlig telle fugl langs kysten?
1: Nei, det jo et godt spørsmål. Det gode forskere I Norge som har kartlagt og overvåket sjøfugl gjennom flere ti år. Så kommer Fugleblikk inn her som et sånn lite nytt prosjekt der vi har egentlig innsett at vi må forske litt på hvordan det står til med fugler satt I kontekst av for eksempel akvakultur da.
0: Så målet å få kunnskap om samspillet da mellom sjøfugl og havbruk?
1: Det stemmer. Det finnes det litt for lite kunnskap om, så vi må starte en plass. Og havbruk og sjøfugl, de bruker jo ofte de samme områdene og arealene. Så her det viktig å gå inn I litteraturen og gå gjennom hva som finnes for å forstå bedre hvordan det kan sameksistere. Og så ønsker vi litt å begynne å kartlegge ned I dybden av hvordan arter det som ofte dukker opp på anleggene, og hvordan arter som ikke I nærhet av.
0: Mm.
1: Og ja, få litt mer kontekst, litt mer kjøtt på benet her.
0: Altså jeg tenker dem som har som jobb å være på de anleggene, de må jo være midt i blinken, eller midt I matfatet, eller hva man skal si for å telle fugler og arter. De også engasjert I det her?
1: Ja, altså langs norske kysten har vi jo gått over 1000 lokaliteter bare for oppdrettslaks, og man tenker jo, fra perspektivet her, så det gode observasjonspunkter for sjøfuglen langs kysten vår. Da. Og vi har jo ikke kapasitet til å være på alle plasser samtidig, så da har vi tenkt at da kjører vi I gang med en type dugnad, da, en kartleggingsdugnad. Håper vi jo at det engasjerer dem som står opp på morgenen og går på jobb, og prøve å lære seg kanskje noen nye arter, lære seg litt mer om hva som lever av dyreliv rundt oppdrettsanleggene.
0: Mm.
1: Og her jo da på leting etter egentlig bedre forståelse for hvordan type adferd det det som foregår på sjøen og omkring anleggene, og hva det sjøfuglen gjør der. For den tiltrekker seg jo av oppdrettsanleggene. Noen arter gjør det. Og da vi nysgjerrig på hva den gjør da.
0: Mm.
1: Så nå det jo litt, nå sesong for å være hobbyornitolog på oppdrettsanlegg, og det kan jo også være at det folk som har som kan mye om fugler fra før, og kan hjelpe dem rundt seg og bidra til at vi får mer forståelse for sjøfuglene.
0: Vi jo i gang med første registreringsuke. Har dere fått innsendt noen observasjoner allerede?
1: Vi har fått innsendt noen observasjoner, og så det jo et godt samarbeid med Artsdatabanken, så de bistår oss med hvordan vi lagrer og registrerer dataen, sånn at de blir tilgjengelige for å forske på senere. Da. Nå vi I uke 1, og så regner vi med at vi fortsetter utover sommeren. Nå vi jo I hekkeperioden for sjøfugl og for andre fuglearter også. Så nå det en veldig interessant periode å se hva de eventuelt gjør I nærheten av oppdrettsanlegg. Og så kommer vi til som sagt å fortsette å motivere og håpe at folk registrerer utover juni-juli også. Da.
0: Mm. Men det sånn at hvis man på sjøen en fin sommerdag og sånn, og så ser man noen fugler rundt seg, skal man notere det ned og sende det til dere, eller må man være nært de her oppdrettsanleggene for at det skal være relevant og interessant?
1: Både og. Hvis folk ut på sjøen og observerer sjøfugl, så skal de gjerne gå inn på den linken som skal være tilgjengelig på forskjellige plasser, men prøv å registrere, gjerne da hvis det I nærheten av oppdrettsanlegg også, kjempebra. Så det egentlig det vi ønsker.
0: Mm.
1: Så både, både prøve å registrere og teste litt på. Og så det jo uavhengig av fugleblikk, så det med artskartlegging et veldig, veldig flott verktøy for å forstå bedre og lære mer om artene vi har omkring oss. Mm. Så uavhengig av prosjektet, så vil jeg oppfordre til å prøve det også.
0: I morgen det den store artjaktsdagen, og vi skal snakke om det etter klokka 8. Men tusen takk for praten, prosjektleder for prosjektet Fugleblikk, Fredrik Staven. Lykke til!
1: Takk for det!
0: Her det Charlie XCX og Good Ones frem til nyhetene klokka 8.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Og skal likestillings- og diskrimineringsombudet overvåke og selv anmelde hatefulle ytringer mot skeive på nett.
1: Vi har nå fått allerede over 100 kommentarer, mange positive, men dessverre også en god del negative, og med ganske stygg og krenkende ordbruk.
2: Da likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon la ut en post i sosiale medier for å markere begynnelsen på Pride-måneden, rant det inn med stygge kommentarer.
1: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak de.
2: Lederen i FRI, Steven Adom, er positiv til LDOs nye tiltak.
3: Dette er liksom et samfunnsansvar vi har alle sammen, å faktisk stå imot det hatet som er der ute. Vi kan ikke ha hets og trusler og vold slik mange har opplevd den siste perioden.
0: Reporter er det var Ragnhild Åre Njai. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det er et av flere forslag fra de to kommunene, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Ordførerne foreslår også å begrense hvilke kommuner det er mulig å flytte til, der kommuner som har store utfordringer ikke skal bosette flere. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus i USA har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk igjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Men i senatet så har republikanerne så langt nektet å stemme over saken, fordi de venter på føringer fra Trump. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har pengeproblemer på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte, sier daglig leder Stig Sjølseth.
4: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart, det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima- eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Og her er nyheter fra Finnmark. Leder i Vest-Finnmark-rådet Jan Morten Hansen mener Helse Nords avgjørelse om å legge ned de vandrende blodbankene i verste fall kan få fatale konsekvenser. Prosjektet har gjort det mulig for legevakta å tappe nødblodgivere ved livstruende blødninger i kommuner med lang vei til sykehus. Nå ber Hansen helseministeren gripe inn i saken han mener er nasjonalt anliggende.
6: Det er klart at blodberedskapen er utrolig viktig i Finnmark, og det her vil hjelpe veldig godt på, både i fred, i krise og i krig. Så det her er en sak som vi mener at man nasjonalt burde gripe inn for å få løst og få satt på dagsordenen igjen.
5: På Skitinget søndag kan Roger Finnjord fra Loppa bli Norges nye skipresident. I dag leder han Finnmark fotballkrets, men er innstilt som ny skipresident av valgkomiteen i Norges skiforbund. En av de største utfordringene i skiforbundet er at det rommer mange ulike idrettsgrener og interesser, sier Finnjord.
7: Så tror jeg vi må finne ut hvor er det vi er så forskjellige at vi faktisk skal drive forskjellig. Og ikke minst, hvor er vi så like at vi kan jobbe helt i lag på akkurat det samme. Om det er på rekruttering, om det er kommersielt, om det er å bygge samfunnet, hvor Skiforbundet samlet sett, så er vi den største leverandøren av folkehelse i Norge. Og de suksesshistoriene, dem må vi bygge, både til politikere og til samfunnet i stort.
5: Og Fiskeridirektoratet tester nye metoder for opprydning av tapte fiskeredskaper. Direktoratet har gjennomført forsøk med nye undervannsroboter utenfor Båtsfjord for å finne og hente opp tapte kongekrabbeteiner. Totalt ble 29 teiner tatt opp. I eldre teiner uten krav om rømningshull ble det funnet 20 levende krabber, mens teiner med åpne rømningshull var tom. Det er et tydelig tegn på at tiltaket fungerer, sier toktleder Kristianne Landmark Skår, som mener undervannsroboter kan bli et nyttig verktøy. NRK Finnmarksnytt, det har du i denne omgangen fått av André Bendiksen.
8: Du hører på Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen og Irmelin Kulbrandstad.
9: Fem over åtta klokka nå det blir, og hvis du fikk med deg at vi skal telle sjøfugl nært oppdrettsanlegg, for da vil Fredrik Staven, som prosjektleder for Fugleblikk, bli veldig glad. Så skal jeg si deg at du må ikke bare telle sjøfugl, du må kanskje telle mer enn det. Vi legger ikke bort det telleapparatet riktig enda, for snart skal vi telle arter på land. For den store artsjakten, den starter natt til lørdag, altså ved midnatt i natt. Pågår helt til midnatt lørdag til søndag. Vi skal snakke med en av tellerne I Finnmark rett etter Big Bang og Lizzie. Her hører vi sangen The Oslo Bowl.

0: Big Bang med Lizzie. Sangen heter The Oslo Bowl. Jeg har kommet inn noen meldinger til oss. Jeg så en ku, skriver en som er anonym til oss, mens endre oppgir navnet sitt og skriver: jeg så to spinnville maltesere i sengen når jeg våkna klokka 04.30. De ville på do. Og grunnen til at vi har fått inn de her meldingene, det fordi at vi ber deg om å se deg rundt og fortelle oss hva arter, eller fortelle. Du kan jo rapportere det her inn, for ved midnatt i kveld så må du i hvert fall være obs. Og hvis du i tillegg tar deg en tur ut, kanskje i naturen, så kan du være med i jakta på arter. Altså artsjakten kalles denne lørdagen, der du kan være med å samle artsobservasjoner. Hvis du ikke helt trygg på hva det her for noe, så skal Sissel Good Game hjelpe meg og deg til å bli noen gode artsjegere. God morgen, Sissel!
1: Hei, god morgen!
0: Du, vi kjenner jo deg som en av verdens absolutt nordligste birøktere, men du kan jo mer enn å samle honning. Du kan også jakte på ulike arter.
1: Ja, det gjør jeg veldig ofte og hvert eneste år, men i år har vi jo også fått hjelp fra litt større styrker. De kommer fra unge botanikere i Tromsø og skal hjelpe oss.
0: Hva er det dere skal jakte på?
1: Ja, nå skal du høre. Det her er en årlig nasjonal dugnad hvor vi ønsker å øke bevisstheten og interessen og kunnskapen rundt naturmangfoldet. Og når vi snakker om naturmangfoldet, så er det jo alt vi finner i naturen. Blomster, dyr, insekter, sopp og fugler selvfølgelig.
0: Ja. Altså det som er i naturen. Du har vært med på det her tidligere år. Hvordan har du gjort det da? Du sier at i år har du masse gode hjelpere, men har du engasjert dem du har hatt rundt deg for å samle og jakte på arter tidligere?
1: Ja da, vi har alltid med oss lokale folk som er flinke å hjelpe til med artsbestemme dem, kan du si. Vi alle sammen, vi finner jo både blomster og dyr og insekter og har ikke peilen på hva vi ser. Men her har du en mulighet, de som blir med, til å forstå litt mer om naturen og hva de ser. Så vanligvis så er vi en lokal gjeng som jakter på arter hver lørdag, første lørdag i juni, hvert eneste år.
0: Er det sånn at jeg og du nå skal ta på oss denne forskerhatten, eller forskerfrakken, for en dag og være litt forskere?
1: Ja, det blir det, skjønner du. For de er unge botanikere som kommer. De skal faktisk fortelle oss og hjelpe oss med å finne arter, og de skal lære oss mer om planter og sopp her oppe i Finnmark. Mm. Så det her blir både gøy og spennende og lærerikt.
0: Vi har jo mange arter i Finnmark, har vi ikke det?
1: Vi har veldig mange arter i Finnmark, og vi har veldig mange uoppdaget arter. Hvert eneste år så finner vi faktisk nye arter for Finnmark, Porsanger og Finnmark. Det her er jo det arrangementet vi skal ha, er jo oppe i Børselv i Porsanger.
0: Ja. Er det sånn at vi står ikke tilbake for andre deler av landet? Vi gjør det ganske bra, kanskje, i denne jakten, eller?
1: Ja, vi gjør det veldig bra, og i to år på rad klarte vi å ha flest arter på en sånn dag. Så vi vant jo premier og greier i to år da, så det er veldig stor innsats som blir satt, og vi alle sammen starter å telle det vi ser fra vi går ut av ytterdøra og til vi er ferdig med dagen, kan du si. Det er en 24 timers telling for de som ønsker å være så lenge, men vi er nå ofte i farta i 10-12 timer.
0: Yes.
1: Så, men det som vi har lyst til å la folk få vite, er at alle er velkommen med på tur. Nybegynnere og erfarne og familier. Enkeltpersoner kan være med. Og vi trenger ingen påmelding.
0: Oh, ja. Men må man møte opp i Børselv, eller kan jeg telle utfor trappa mi der jeg måtte være på lørdag?
1: Du kan telle utenfor trappa di der du måtte være på lørdag, og alle sammen kan gjøre det. Og det er en nasjonal artsdatabase som man kan legge de her funnene inn i. Så det kan jo hende du kan legge ut noe informasjon om det på websiden eller noe sånt, så vi kan legge en link til hvor dere kan skrive inn det dere har funnet og sett. Og hver lille ting trenger ikke å være noe. Det kan være en måse eller en spurv.
0: Ja, jeg får bare en sånn her tanke. Hvis man nå ser en hel flokk med måser, skal man rapportere inn 43 måser? Ja, man må kanskje det. Ja, tallet også er viktig.
1: Ja, tallet er jo viktig, men og måsa er kanskje ikke de. Det er kanskje litt lurt å vite om det er en grå mås eller en fiskemås eller hva det er for noe. Så litt bør de jo vite om det. Men er du med på et arrangement som er i gang, så får du jo hjelp til å finne ut hva det du har skjedd. Så vi deler ut sånne små insektsglass, så finner man en edderkopp eller en humle eller en et eller annet som kryper, så samler man det bare på et lite glass, og så blir det identifisert og artsbestemt etter hvert.
0: Ja, det høres jo bra ut. Det der med å samle dyr inn i glass og legge på lokk og sånn, det kan jo være litt sånn skrekkabinettaktig hvis man glemmer seg og sånn. Og så er det jo litt viktig at man får hjelp, for jeg vet jo om enkelte som tror at alt under kråka er titting.
1: Ja, men det er vi i stort sett, så er vi vel sånn alle sammen. Men det skal ikke mye til, for vi vet litt mer om hvilken titting vi ser.
0: Nei, ikke sant. Ja. Men jeg ønsker deg lykke til, Sissel, med tellinga og jakta og alt det der. Det starter ved midnatt i Børselv, så det er bare å møte opp der.
1: Ta fylkesvei 183 mot Veines, cirka 7-8 kilometer fra Børselv, og da kommer du til ser du banner og biler parkert langs med veien, så det er ikke vanskelig her oppe å finne fram sånn sett.
0: Nei, det er bra det. Vi har allerede fått en som har hjulpet litt til, da. Det var litt tidlig det, men han er jo klar også, kanskje ved midnatt. Frank Emil har skrivet: til morgenkaffen så vi en havert som fanget seg frokost rett ned i fjæra. Han tok en skjøret, smidig og rask, den svære karen. En fiskemåse klarte å terge den såpass at den fikk stjalt bakparten av fisken fra herr Kobbe og dro den på land. Her er drama fra naturen allerede i gang, vet du.
1: Ja, det her er skikkelig folkeforskning.
0: Ja, det er folkeforskning, det har du helt rett i. Du må ha en fin dag, Sissel Goodgame. Takk for praten.
1: Ja, tusen takk for meg, og lykke til videre. Og håp at mange blir med på artsjakten, både hjemme hos deg selv og i Børselv.

0: Trond Trudvang sang Hør nå søng ho. Vi snakker en del om det fine været vi har i vente nå fremover. Det allerede ganske varmt mange steder, og så lurer vi på hva som din perfekte sommertemperatur i skyggen. Og det jo et fåtal da som vil ha det kjølig under 15 grader eller varmt over 30. De fleste lander på mellom 20 og 25 grader, sånn som det ser ut nå. Men det kan også bli over 25 grader. Vi har hørt meteorologen skryte av at vi kan komme opp i 26-27 grader, kanskje mer.
1: 28 tror jeg var det tallet hun landet på der. Men det jo ikke alle som foretrekker at det så høye temperaturer. Nei. Tor Idar, han har jo skrevet inn til oss i appen NRK Radio, og han skriver... Foretrekker 15 grader og overskyet på jobb, som nå i Mo i Rana, så han jo der. Men han legger til at det 22 grader og sol når jeg tilbake hjemme i Mehamn da.
0: Ja. Bert Aksel, han har det jo varmt for tida. Buenos dias fra Spania. Litt sør for Alicante det 22 grader nå på morgenen. Behagelig blir nok 25 pluss ut på dagen. Akkurat passen har bevilget med noen avslappende dager. Han koser seg i Spania, Bert Aksel. Straks så skal vi høre fra meteorologen om sommerværet vi venter utover dagen i dag og litt utover i helga, men før det er det Astrid S. It's okay if you forget me.

0: mye sol, og vi kan forvente skikkelige sommertemperaturer. Det mulighet, det gode sjanser for over 25 grader, og ja, det kan være vi får helt opp I 27-28 grader utover dagen.
1: Mm. Hvordan blir morgendagen da?
0: Ja, I morgen så vil det være mye fint vær, lettskyet og pent sol. Det muligheter for at den havtåka ligger langs kysten fortsatt, særlig I øst. Og I både lørdag ettermiddag og faktisk I ettermiddag, det glemte jeg å si, så det sjanse for regnbygge på Finnmarksvidda, og det kan faktisk bli litt torden. Det jo et skikkelig tegn på at vi har strålende sol og varme temperaturer. At vi får byggaktivitet og mulighet for torden ut på ettermiddagen.
1: Mm, det sant. Det noe særlig vind de dagene da?
0: Nei, det rolige forhold stort sett hele dagen. I morgen så det mulighet for at det blir litt sør-vestlig vind ut på ettermiddagen med frisk bris, kanskje liten kuling, utsatte strøk. Det som viktig at vi får med oss at vi har ute et farevarsel for lyng og gressbrandfare, som gjør at vi må være forsiktig med åpen ild og være veldig var hvis man tenker på å bruke finværet for grilling. Mm. Så her anbefaler jeg at dere følger lokale myndigheter og instruksjoner og følger med på yr. Hvis du føler at det har regnet en del og tenker at nå det kanskje ikke dette aktuelt lenger, så holder vi det varslet oppdatert på yr. Hey,

0: NRK Nyheter, klokka 8.30. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere forslag fra de to kommunene som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
1: Selvfølgelig, det man jo. Og det vel kanskje tre grunner til at man særlig bekymret denne gangen. Ene at man oppdaget det sent, sammenlignet med tidligere utbrudd. Det andre at det en sjelden virusvariant. Det betyr at det ikke en vaksine for denne varianten. Men et annet viktig poeng at

0: det heller ikke en hurtigtest, som også veldig viktig poeng, fordi det veldig viktig å vite 100% sikkert hvem som har det, hvem som ikke har det. Og den tredje grunnen at Ituri, som virkelig epicenteret, en aktiv konfliktsone hvor myndighetene ikke har fullstendig kontroll, og det flere vepnende grupper. Og det gjør det jo for helsearbeidere og for kongolesiske myndigheter ikke bare vanskeligere, men også farligere.
1: De som følger med skjønte at dette ikke ga særlig mening. Dette var ikke ordføreren I Fredrikstad, men dette var Norges ambassadør Bjørn Kloman Bekken, og han snakket om Ebola-utbrudd I Uganda. 16 personer der nå bekreftet smittet av dette livsfarlige viruset, som har spredt seg over grensa fra Ituri-provinsen I den demokratiske republikken Kongo. Og så skal vi høre Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklare hvorfor de vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, såkalt sekundær bosetting.
2: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
1: Forskning viser at fedme midt I livet kan gi forandringer I hjernen og føre til demenssykdom. Magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser I kroppen, noe som kan påvirke hjernen negativt. Det ventet at antallet som får demens I fremtiden mangedobles, og derfor det viktig å peke på hva som kan forebygge sykdommen, mener Nasjonalt senter for aldring og helse. KI-selskapet Anthropic ber om pause I utviklingen av de kraftigste KI-modellene, dette fordi det tegn til at de begynner å bli smartere uten menneskers hjelp. Anthropic skriver I en rapport at det hadde vært bra for verden å ha muligheten til å bremse eller midlertidig stanse banebrytende KI-utvikling for at samfunnet skal kunne holde tritt med teknologiens framskritt. Men de skriver også at en slik pause vil kreve at KI-gigantene I en rekke ulike land enige om stans og reglene for det. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Det her Finnmarkssendingen på NRK P1. NRK
4: P1. Vi skal høre at et nytt parti blitt stiftet I Nordkapp kommune. Vi har hørt om det på nyhetene allerede. Det kommer litt mer om det rett etter Emma Jensen som synger Now and Then.

0: Bjarte Emma Jensen. Sangen heter Now and Then. Fremskrittspartiet har for første gang et lokallag i Nordkapp kommune. Partiet ble stiftet i går, og partileder Sylvi Listhaug, som på reise i Finnmark, deltok på stiftelsesmøte. Den nyvalgte lokallagslederen Hugo Salomonsen mener det er behovet for det her partilaget i kommunen.
1: Det er jo for at man ønsker forandring, og det er, FRP er jo absolutt et parti som mangler i Nordkapp kommune, sett fra våre ståsted. Det trengs noe nytt, tenker vi.
2: For din del, hva er det slags saker du mener er viktig å ta opp?
1: Nei, i kommunen så har vi jo flere saker. Vi opplever jo forskjellsbehandling på flere plan. Vi har jo omsorgsboliger med svært kritikkverdige forhold som er løftet frem her. Et nytt helsebygg som planlegger som ingen, holdt det på å si, av befolkningen nesten forstår noe som helst og hvorfor den skal plassere det der det er. Og vi har jo også det med at ja, de kommunale byggene blir jo ikke tatt vare på, de blir ikke ivaretatt. Omfattende mobbeproblem på skolene. Vi får jo tilbakemeldinger på at det er ganske omfattende med rusproblemer her i Honningsvåg. Vi har jo et ganske sånn fraværende politi også på forebygging her. Vi mener at vi trenger en lærlingeplan for eksempel, at kommunene bør få på plass en strategi for hvor mange lærlinger kommunen skal ha i sin organisasjon til hver sin tid, og det også vil igjen stimulere til at de private vil bli flinkere å ta inn lærlinger. Vi mister jo folk i distriktene og også i Nordkapp kommune, og det er jo spesielt den unge delen av befolkningen som fær, og da er det viktig å legge til rette for arbeid også og lærlingeplasser for ungdommen. Så ja, vi mener absolutt at det er behov for et nytt parti i Nordkapp.
2: Ordfører i Nordkapp kommune, Jan Morten Hansen i Arbeiderpartiet, mener det er sunt at nye parti etableres i kommunen.
3: Nei, jeg tenker at det etableres et nytt lokallag for et politisk parti i Nordkapp, det er for så vidt positivt det, i forhold til det politiske ordskiftet i kommunen.
2: FRP er jo et parti som har fått veldig mye vind i seilene de siste årene, og er jo nå, etter nye meningsmålet, det største partiet. Hva du tenker om at dere får et så sannsynligvis konkurransedyktig parti i kommunen?
3: Nei, jeg tenker nå er det jo lokalvalg neste høst, og da skal jo partiene jobbe frem hva de skal gå til valg på, så da får vi jo se hva forskjellene er. Og så får vi jo se hvordan det slår ut på valget i 2027.
2: Hvordan skal dere jobbe da med å på en måte holde deres posisjon i kommunen?
3: Jeg tenker at vi skal jo fortsette det politiske arbeidet vi har startet på i denne perioden, og videreføre mange av de gode sakene vi holder på med i dag. Så får vi se hvordan det slår ut på valget til neste år.
2: Er dere bekymret for å nå få et så populært parti som konkurrent?
3: Nei, jeg vil ikke si at jeg er bekymret. Altså, i utgangspunktet så er det jo bra for en kommune at det er flere ulike politiske partier, og da får man jo synliggjort forskjellene mellom de partiene mest sannsynlig. Så jeg vil ikke si at jeg er bekymret, men jeg er heller positiv til at det er flere ulike politiske partier i kommunen. Det er jo viktig for den politiske debatten og for demokratiet.
0: Den siste vi hørte her, det var ordfører i Nordkapp. Han heter Jan Morten Hansen. Reporter her, det var Ulrik Haug. Her kommer en rolig, nydelig sang fra Tracy Chapman. Den heter Baby, Can I Hold You?

0: Tracy Chapman sang Baby, Can I Hold You? På oversikten over temperaturer som er din perfekte sommertemperatur i skyggen, så er det et stort flertall som stemmer for 20-25 grader, og så kommer andreplassen til 15 og 20 grader. Og så er det noen få da som synes at 25-30 grader er perfekt sommertemperatur, og så er det veldig få som mener at det bør være under 15 grader, eller helst over 30 grader. Og i dag så snakker vi en del om varmen, fordi at det er meldt å være en varm sommerdag i store deler av Finnmark, og sånn så det ut lenge, men når dagen kom, Synnøve Vassvik i Gamvik, så ble det ikke helt så varmt som dere kanskje skulle ønske.
1: Nei, det ble, jeg hørte hun sa på radioen i sted at det var 9 grader på Slettenes fyr, og vi tenker vi har 10 grader i Gamvik.
0: Ja, det tenker jeg også. Og så er det jo den her tåka da, som Kristin Lykke, meteorologen, beskrev, som gjør at det er litt kaldt. Hvordan er det hos deg nå? Er det veldig vanskelig å se noen vei?
1: Ja, jeg ser ikke fiskebruket ifra huset mitt, så det er ganske tjukt tåka.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke vind da, og det er jo ikke regn, så hvis man skal se det positive, så er det ikke så verst.
0: Nei, det er jo ikke det. Og så kommer det jo noen fine dager etter hvert, og kanskje allerede ut på dagen i dag, jeg vet ikke, hva du tror?
1: Ja da. Nei, det melder jo at det skal bli litt sol utover dagen, så, men vi vet jo hvor vi bor, så vi tar noe det vi får.
0: Ja, det er sant.
1: Vi skal jo ha strandrødding i dag, så vi skal få til å få varmen i oss. Vi har masse som skal dra oss opp fra fjæra og kjøres til mottak.
0: Ja, vet du hva? Jeg synes det der er en fantastisk innsats som legges ned mange steder rundt omkring, og da jeg klapper dere alle på skuldra, sånn virtuell klapp i hvert fall herifra, for det er godt at noen gjør det. Det må jo gjøres, eller ja. Så ødelegges jo strender og fjærer rundt omkring, ja. Så det er godt at dere
1: står
0: på.
1: Og så er det veldig godt å gjøre det også.
0: Er det det, ja?
1: Det gir en veldig god følelse. Jeg har jo et motto som sier at man angrer aldri på en dugnad.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det er noen som har gått hjem og tenkt åh, jeg skulle ikke ha vært med på det der. så jeg oppfordrer alle til å bli med, både små og store. Vi har arbeidsoppgaver til alle som vil. Det skal grilles, og det skal serveres, og det skal deles ut poser, og vi skal lage roder som vi skal gå i og sånn. Så jeg tror det blir en kjempetrivelig ettermiddag.
0: Det er sant. Det fine med dugnad er jo at man møter jo dem man stort sett bor og vokser opp i lag med, og tilbringer sånn tid i nærområdet med. Da møtes man jo over en kaffekopp eller grillpølser eller noe mye nærmere, og kan snakke om ting som er felles utfordring ofte når det gjelder dugnad da.
1: Ja, det bruker å være godt oppmøte. Nå ble det jo en fredag nå, for det har vært en hektisk uke, så det er en del folk som er sikkert foran på hytta og gjør andre ting, og konfirmasjoner og sånt, men vi er ganske mange som jeg vet om, som skal komme i hvert fall. Og så har vi noen som kjører rundt med henger og sekshjuling, som hjelper til å trekke opp store ting, og som henter det som blir lagt langs veien og sånt. Så det bruker å være god flyt i dugnaden.
0: Det er bra det. Du, Synnøve, mens jeg har det her, hva er din foretrukne sommertemperatur i skyggen?
1: 20-25 høres
0: det.
1: 20-25. Meget bra. Ja. Ja, det må ikke bli over det, i hvert fall ikke når man er her, og slett ikke når man må på jobb.
0: Nei, det er sant. Nei, men det store flertallet er enig med deg. 20-25 er perfekt. Han Einar, han skriver til oss at det kommer jo an på hva man skal, og det er for så vidt sant. Skal man gjøre noe ute, så synes han 17-20 er passelig. Om man ikke skal gjøre noe ute, så kan det være over 30.
1: Ja, det er helt enig, for i går hadde vi jo en alldeles strålende ettermiddag, og da tenkte jeg hvis det blir så her varmt når vi skal bære tungt, så blir det slitsomt, så det kan hende at det er som har ordnet det.
0: Du fikser det greit.
1: Ja.
0: Lykke til med dugnaden og grillinga og helga og alt.
1: Ja, det er jo Finnmark Friluftsråd som arrangerer det her, så vi er veldig fornøyd med det.
0: Ja, det er godt det. Takk for praten, Synnøve Vassvik i Gamvik. Vi snakkes en dag.
1: God
0: ha det godt, god helga.
1: Yes.
0: Ha det. Her er det Mark Knopfler som tar over. Sangen den heter Sky Diver.

0: Vi har hørt Mark Knopfler som synger Skydiver her hos oss i Finnmarkssendinga. Det var den norske, nordnorske versjonen av alt det her. Nå skal vi få en runde med lokale nyheter. Finnmarksnytt får vi av André Bendiksen denne morgenen. Eller først så skal det handle om Vest-Finnmark-rådet som er sterkt uenig med Helse Nord.
1: Ja, for leder i Vest-Finnmark-rådet Jan Morten Hansen mener Helse Nords avgjørelse om å legge ned de vandrende blodbankene i verste fall kan få fatale konsekvenser. Prosjektet har gjort det mulig for legevakta å tappe nødgivere ved livstruende blødninger i kommuner ved lang vei til sykehus. Nå ber Hansen helseministeren gripe inn i saken han mener er nasjonalt anliggende.
2: Det er klart at blodberedskapen er utrolig viktig i Finnmark, og det her vil hjelpe veldig godt på, både i fred, i krise og i krig. Så det her er en sak som vi mener at man nasjonalt burde gripe inn for å få løst og få satt på dagsordenen igjen.
1: Mens antall utlyste stillinger faller nasjonalt og pågangen fra jobbsøkere øker, har Finnmark sterk vekst, særlig i offentlig sektor. Der står det i skarp kontrast til fylker som Troms og oljetunge Rogaland. Leder i Finn Jobb, Kristoffer Ringvold, sier at tallene for mai viser hvor tett bransje og geografi henger sammen. Tallene gjelder bransjer med minst 500 publiserte stillinger i mai. På Skitinget søndag kan Roger Finjord fra Loppa bli Norges nye skipresident. I dag leder han Finnmark fotballkrets, men er innstilt som ny skipresident av valgkomiteen i Norges skiforbund. En av de største utfordringene i skiforbundet er at det rommer mange ulike idrettsgrener og interesser, sier Finjord.
3: Så tror jeg vi må finne ut hvor er det vi er så forskjellige at vi faktisk skal drive forskjellig. Og ikke minst, hvor er vi så like at vi kan jobbe helt i lag på akkurat det samme. Om det er på rekruttering, om det er kommersielt, om det er å bygge samfunnet, hvor Skiforbundet samlet sett, så er vi den største leverandøren av folkehelse i Norge. Og de suksesshistoriene, dem må vi bygge, både til politikere og til samfunnet i stort.
1: Og fotofar mot Nordløypa i Grense Jakobselv er fornyet. Dette er en veiviser til 10 000 år med historie i Nord-Norge og Namdalen. Det er Sør-Varanger kommune, Grenselandmuseet og Finnmark fylkeskommune som har oppdatert innholdet og gjort historien mer tilgjengelig. Målet er å vise bredden i nordnorsk historie gjennom kulturminner og historiske steder. Grense Jakobselv er et av 5 pilotprosjekter i moderniseringen av Fotefar mot nord, der nye skilt og utforming testes.
0: Og det var André Bendiksen som ga meg og deg nyheter gjennom hele Finnmark-sendingen. Marte Valle skal gi oss sangen «Tenk om».

0: Tenk om, sang Marte Valle. Det meldte at det skal bli varmt og varmere utover dagen, og vi spør folk på gata, hva tenker de om varmen nå på morgenen?
1: Nei, det er jo behagelig det. Litt uvant, men...
2: Har du noen planer for sommeren?
1: Ja, fisketur og syden og...
2: Hva tenker du om de høye temperaturene ser nå her I Finnmark?
3: Jeg synes jo at det veldig deilig at det blir tidlig vår, og I hvert fall når man mye ute, så det deilig at det varmt og sol, synes jeg. Men det så klart litt rart at det skal være så varmt helt I starten på våren.
4: Det jo helt flott det. Litt rart at det har kommet så tidlig, men solt og fint kan ikke klage med det.
5: Helt konge. Nå det nesten som en Oslo-sommer. Perfekt å stå ute I lift, se på folk.
2: Hva tenker du om den sommeren som nå I Alta?
6: Ja, det tenker jeg veldig bra. Jeg tenkte også på det nå når jeg gikk ut og hørte at det åtte, det godt å gå I t-skjorte. Det blir en bra dag.
0: Reporter ute på gata, det var Gaia Øpsen. Og vi har fått meldinger fra mange rundt omkring som synes at det fint med det varme været. I Gamvik var det ikke riktig så varmt.
7: Der var det 10 grader, ja. Ble det fortalt. Og så har vi spurt hva slags temperatur du egentlig foretrekker. Nå det jo veldig varmt I dag. Mm. Hvor det vi havner da på lista?
0: Nei, det ser ut som 20-25 grader det som folk foretrekker. 68% av stemmene har trykt på det alternativet, og så det da noen som synes at det passer bedre med 15-20 grader. Andre igjen foretrekker 25-30 grader, og så det noen få som vil ha over 30 grader eller under 15.
7: Ok, men da vil jo de fleste kanskje være lykkelig I dag da, med temperaturene.
0: Ja, jeg tror det. Det blir en fin helg og muligheter for å kose seg litt regn innimellom, men det tåler vi. Det Irmelin Kullblomstad og Alfred Martinsen som takker for følge gjennom morgensendingene hele denne uka og ønsker deg fortreffelig helg.
8: NRK Nyheter klokka 9. Det mye som må på plass for å hindre uønsket sekundærflytting, altså at flyktninger flytter videre til andre kommuner enn der de ble bosatt. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. I dag har vi hørt at ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner hvis de ikke kan forsørge seg selv. Stenseng utelukker ikke endringer, men sier at det vil ta tid.
9: Det ganske kompliserte spørsmål, derfor så bruker jeg litt tid på det. Først så fikk oss jo en utredning som sier noe om det I tråd med våre folkerettslige forpliktelser, det I tråd med diskrimineringslovverket vårt, for det tror jeg alle enige om at det bør det være. Så det jo nå å se hvordan får oss til noen begrensninger som både treffsikre, hva gjør oss hvis folk allerede har vært norske statsborgere, det jo en problemstilling, for jeg litt opptatt av at oss behandler norske statsborgere så litt som mulig. Og så må oss lage et regelverk som så lite byråkratisk som mulig.
8: Ja, det sa Kjersti Stenseng. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk igjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokraterne. Men I senatet har republikanerne så langt nektet å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Kinas president Xi Jinping besøker Nordkorea I 2 dager til uka, det melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Det første gang på 7 år at Xi besøker nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea, men det likevel sjelden at Kinas statsoverhode reiser dit på besøk. Under en uke igjen til fotball-VM må det rigges til fest over hele landet. Men det kan bli dyrt å heie fram det norske laget. Utestedene opererer med bordpriser til tusenvis av kroner dersom du skal sitte og se godt. Sjefen for VM-torg I Skien, Frida Haugen Utne, sier flere bord hos dem allerede utsolgt.
10: Jeg forventer full folkefest, ja. Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
11: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
10: Dyreste bordet det ligger på 15 000.
11: Og I Tønsberg gjør oss det klart for fotballfest. I de gamle verftshallene på Kalnes arrangør Alexander Lornsen klar til å ta imot nærmere 3000 personer.
12: Da prisen 8000 for et bord. Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp en sånn type lokale.
8: Ja, reporter her var Håkon Lie. Åpningskampen i VM 11. juni. Norges første kamp 17. juni mot Irak. Og dere skal snakke litt om VM i 90, men også, skjønner jeg, Marie Knut?
13: Ja, og her det gratis. Folk har jo boket bord, det setter hundretusenvis av lyttere og spent på hva vi har å by på i dag. Takk til deg, Tom. Vi går i gang!

0: Ja, for det er klart for nok et stjernemøte i 9-timen, et musikalsk samarbeid på øverste hylle, nemlig Marstein og Girl in Red, som har laget musikk sammen.
1: Ja, en ny låt med et hederlig formål, rødt, hvitt, blått, skal løfte Norge til nye høyder i fotball-VM.
0: Ja, og dette mestemøtet skjer etter klokka 10 i dag, og da blir det jammen også låtkampen i timen.
1: Ja, vi kan love det i alle fall at låtet til Marstein og Girl in Red, den setter seg på hjernen.

0: Og kanskje det noen andre som hører på 9-timen akkurat da, som skal det samme som meg 10. juni, nemlig oppleve Foo Fighters igjen. De kommer til hovedstaden da. Kjente nå at det blir bra, det blir en sånn nostalgisk tur ned gjennom både tenår og i hvert fall sånn tidlig studentperiode, som for min del ble lydlagt veldig mye med Foo Fighters.
1: Mm, sa du dato på dette
0: arrangementet? 10. juni.
1: 10. juni, så det før fotball-VM
0: startet. Ja, det det, vet du.
1: Der man safe uansett. Det jo opp og i mente nå med fotball-VM-nyheter. Vi har hørt i nyheten at det dyrt både å vise kamper, NRK sine kamper kan et utested vise gratis, om jeg har forstått det riktig, mens TV2, som er en kommersiell kanal og litt mer avhengig av kommersielle inntekter fra reklame og slikt, det må du betale for å vise. Jeg synes det så en sum når jeg gikk gjennom 70 000 kroner for et utested, men det mener at det kan man, hvis du er en god bardriver, så drar du inn 70 000 kroner på tørste fotballfans.
0: I hvert fall hvis du i tillegg gir den komplette vil du vise at du har pengeropplevelsen som jeg hørte om på Nyhetsmorgen i dag, som var at du kunne bestille litt sånn som noen få folk da velger å gjøre på 17. mai, nemlig å boke seg sånn bord hvor bordet koster 50 000, nei, og så får du sikkert med deg diverse deilig drikk og sånn, og så kan du sitte der og vise så, se på her, folkens, jeg har penger,
1: ja.
0: Men la oss nå i hvert fall tenke på at det kan bli noe som samler oss, det er det jeg gleder meg mest
1: til. Men det er kanskje nå man skal begynne å legge de her små planene, hvis det er sånn at det blir utsolgt både her og der, for å kjøpe seg bord på et utested, skal du kanskje samle familien og vennegjengen. Er det den i nabolaget med den største og fineste TV-stua som skal invitere til festen i år?
0: Ja.
1: Eller kan man sette for seg selv på offentlig transport og bare se på mobiltelefonen sin? Eller bryr man seg katta og gjør noe helt annet? Det er en gjeng med ulike interesser i landet.
0: Ja, det er det absolutt, men hvis man kjenner kreativiteten blomstrer nå, så er det jo muligheter for å tenke, som du sier, også hva man kan finne på hjemme hos seg selv. Hvis man synes det blir for ståkete da, å drive og henge ut på de her utestedene også.
1: Ja, det eneste jeg kom til å tenke på nå, og kanskje spesielt med tanke på at det er varmt og fint i nord, lyse sommernetter, utrolig vanskelig å få ordentlig gode TV-bilder, særlig utendørs, når det er så lyst døgnet rundt, og Norge spiller kamp midt på natta.
0: Men har ikke dere sånne blendegardiner og sånne?
1: Ikke ute.
0: Nei.
1: Det har vi.
0: Nei, ikke ute selvfølgelig, for nå så jeg for meg at det var inne i stua.
1: Vi blender ned som om det var krigen og tyskerne kom.
0: Men du, jeg ser jo, jeg må le, fordi VG, altså nå har de hivet seg rundt og lagd svettometre. Norges heteste kommuner, det er et eget sånt live-senter nå, dere, for det er altså så heite temperaturer på vei, spesielt i nord. Nå er det vel slått en rekord, for Tromsø har passert 20-tallet for første gangen i år. Det varsles 27 grader i Finnmark, og det svettometret viser 23,1 skal det bli da i Karasjok. Nordreisa 22,4, Kvænangen 22,3. Hva skal alle dere som nå får denne sjokkerende varmen brått og plutselig gjøre?
1: Ja, på en altså, torsdag.
0: Ja, er det ut?
1: Fredag
0: faktisk. Ja. Er det ut og kaste klærne i lunsjen og hive seg ut i den fortsatt iskalle elva? Eller hva skal dere finne på? For det er jo ofte litt sjokkerende for kroppen når det blir sånn bråvarmt.
1: Enn at jeg trodde det var torsdag. Der fikk jeg en gratis dag, og alle dere andre som skvatt der ute. Det er fredag, folkens. Det er deilig. Og så går vi i gang med en herlig låt av Owl City. Det her er Fireflies i 90-menn.
0: Kuriland, så god følelse du fikk akkurat nå, og alle andre som trodde det var torsdag.
1: Ja,
0: takk. Du, verden, det er fredag.
1: Bonus.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Har ikke sett sånne fireflies eller illeflue i Norge, men sett det i utlandet, og det er nok av det kuleste vet om flua ja, som
1: lyser. Ja. Men jeg tror vi skal ha med oss blikket i tida som kommer nå, fordi illflue da, som også kalles sankthansorm, har jo liksom sin prime time nå, dere. I hvert fall fra midten av juni, så hvis du tilfeldigvis plutselig befinner deg i en litt mørk sommerkveld, så ha nå øya med deg, så kanskje du får oppleve det. Jeg er vel som deg, Knut, at jeg bare opplevde det i det store utland. Men det ikke sikkert jeg har kikket så nøye etter, eller vet du? Nei. Jeg vet ikke om de du har møtt nå, Øyvind, har sett noen illflur eller sankthansormer i Norge før?
2: Har du sett noen illflur eller sankthansormer i Norge før, Vibeke?
3: Nei.
4: Bra start på praten, Øyvind.
3: Altså, mener du i år?
2: Om jeg mener i år?
3: Ja.
2: Ja?
3: Nei.
2: Men har du gjort det i løpet av
1: eller
2: livet?
1: Eller før, ja.
3: Jeg har vel sett en sankthansorm, men det ikke noe sånt som dukker opp umiddelbart, det ikke.
2: Du husker ikke hvor du så den?
3: Nei, men det lyser jo.
2: Ja, det lyser, jeg har så klart å sette det. Jeg er ikke så veldig inne i det der. Men hvorfor jeg spør om det? Nei, det er bare noe jeg får på øret. Jeg får ting inn i hodet. Litt skummelt er det noen ganger dette her, Vibeke. Men du ser, jeg har på disse her, så jeg ikke helt gæren i disse hodetelefonene.
3: Du får noe...
2: Du er mangefasettert. Vi sto og diskuterte om det heter fasettert, eller hva det heter, det kan lytterne skrive inn. Men jeg gikk jo rundt her og spurte folk tidlig på morgenen her om de kunne ta en prat med meg. Og så står denne internasjonale stjernen, jeg fikk jo masse nei fra folket, men så ser jeg liksom et amerikansk tilsnitt og så videre. Og nå har du tatt og kastet jakka her, Vibeke, med ditt røde hår og nydelig skjorte og gullsmykker. Er det gull?
3: Ja.
2: Det er det, gull overalt?
3: Nei, det er pyntet meg i dag. Noe jeg har arvet for ikke så lenge siden.
2: Og hvem har du arvet av?
3: Faktisk en nabo.
2: En nabo?
3: Som jeg var veldig glad i.
2: Oi, du store kjeder og armbånd og så videre.
3: Men, jeg er glad i smykker da.
2: Men Vibeke, nå kommer det morsomste av alt, og det er at det du kaster jakka, så sier du at det var litt artig, for jeg hadde tenkt å kontakte 9-timen, sier Vibeke Limi.
3: Ja.
2: Vi må si at du har kona til.
3: Hans Andreas Limi, som sitter på Stortinget.
2: Ja,
3: som sitter... Nestleder i FRP.
2: Nestleder i FRP?
3: Ja.
2: Ja, men vi må først ha det at du hadde lyst til å kontakte 9-timen.
3: Kan vi gjøre.
2: Vær så god.
3: Lørdag 13. så skal jeg ha et lite event på hytta vår på Tynset, og det er i forbindelse med Pilgrimsleden, det som også heter Østerdalsleden. Og der skal vi få vi en amerikaner som er ekspert på pust, meditativ pusting og avslapping. Og han skal da ta disse pilgrimene gjennom en sånn seanse, så serverer vi litt mat, men det som er det mest interessante er at han skal lansere en sånn nedlastbar pusteøvelse for alle pilgrimer i hele verden.
2: I hele verden, så oppe på ditt sted på Tynset, så kommer altså den amerikanske, da var det jo morsomt at jeg sier amerikansk tilsnitt og det hele på deg, fordi du er jo veldig glad i, som FRP-ere generelt, veldig glad i Amerika.
3: I am.
2: Ja.
3: Og han heter Alexander Stewart.
2: Kan du ta det litt grann på amerikansk, når du forteller noe om han?
3: Well, he does run Respiratory Fitness Institute, and his name is Alexander Stewart. And he's been in Norway since 2008.
2: What is it with the breath? He's fabulous.
3: In a way, because it's an interaction between behavior and breathe. And when you understand that, that's fascinating. You learn so much about yourself.
2: And what have you understood so far?
3: Altså, jeg har fått veldig mye hjelp av, fordi at som politiker og det hektiske livet som det medfører, så misbruker du pusten din, både fordi vi skal være kjappe og effektive, men også i forhold til formidling. Sånn at jeg skjønte først når jeg gikk hos ham hvorfor jeg var så overstresset, hvordan det påvirket pusten min, og hvordan det igjen setter seg i kroppen. Så han er helt fantastisk til å avsløre hva du kan gjøre for å bli bedre. Også med hensyn til utholdenhet, som for eksempel hvis du er jo idrettsutøver.
2: Og hva er viktig? Hvis vi kan si en kort ting til alle 9-timens lyttere, siden du nå kjente her om dagen at du skulle kontakte oss. Her er vi.
3: Nei, det er ikke noe annet enn at vi trenger en bedre bevisstgjøring av hvem vi er og hvorfor vi puster som vi gjør. Og at det kan hjelpe oss til å rett og slett yte mer I jobben, men også idrettsmessig når du trener og så videre og så videre. Så en runde med han, det kan være et veldig godt utgangspunkt.
2: Og har du funnet ut av mer hvem du Vibeke Limi?
3: Nei, det har jeg visst lenge, men jeg har...
2: Og hvem du?
3: Ja. Nei, men det du finner ut av at noe av det du tror som, ikke som allikevel.
2: Og, hva
3: og det det han hjelper deg med å se.
2: Og hva vil det si?
3: Det vil si at hvis du tror noen ganger at du veldig tydelig og direkte, så har du tanker I hodet som bare kommer ut, og så opplever en, altså mottager noe annet. Og det kan noen ganger nesten være litt fintlig, uten at man selv skjønner det. Kommunikasjon kjempespennende.
2: Ja, så det interessant det der at man tror, jeg da som direkte reporter, tror jeg tydelig og direkte, og så skjønner folk ingenting. Kanskje jeg sier, jeg vet jo det, at jeg kan si alt for mange ting og bli for ivrig.
3: Ja. Ja, og det jo også hvordan man leder spørsmålet til det du ønsker at jeg skal svare. Og I det øyeblikket jeg blir noe usikker, så svarer jeg jo ikke det du forhåpentlig ønsker å få fra meg, da, tenker jeg. Ja.
2: Hvordan har kjærligheten vært med Hans Andreas Limi?
3: Ja, det 40 år I morgen, 6.6. Da det rubinbryllupsdag.
2: Rubin med, rubin. Vi kjenner han fra TV-en. Ja. Vi ser foran med briller, seriøs stortingspolitiker.
3: Veldig seriøs, vi veldig forskjellige.
2: Men, hvordan dere forskjellige?
3: Altså, du ser jo på meg
2: at
3: jeg
2: fargerik.
3: Mye mer farverik. Ja. Han veldig... Han veldig morsom, faktisk. Han morsom, men han jo også veldig tydelig poengtert, altså denne gode retoriske politikeren, som jeg tror gir Fremskrittspartiet ganske bra kredd, fordi vi trenger å vise at vi har et mangfold I partiet.
2: Dette var veldig, veldig bra. Et spennende, variert samtale, Vibeke Limi. Og, da var det jo både meningen fordi du fikk sagt det om Tynset, men også fordi 40 år I morgen, var det ikke det?
3: 40 år I morgen.
2: Gratulerer! Ja.
3: Takk skal du ha.
2: God togtur. Og Hans Andreas.
4: God klem. Ja,
1: gratulerer da. Rubinbryllupsdag, Agit.
4: Fra lysende sanktansormer til rubinbryllupsdag 6. I 6. Alt kan skje.
1: Det så gøy.

0: Anna Kajander her i 9-timen. Det glapp ut om at jeg trodde det var torsdag et lite øyeblikk der. Petter ble egentlig litt sånn glad for det, for han er en type som alltid trenger mer tid, som skulle ønske at det var torsdag, men Petter beklager også til deg. Det er altså fredag, og håper du finner tid til dine gjøremål der. Og Jørn skriver etter at vi snakket om dette svettometret som VG kjører nå, for det blir varmt i nord, og kanskje spesielt i Troms og Finnmark. Og nå skriver Jørn at nå blir det pinadø kortbukseføre, eller shorts, som moderne byfolk sier her i Alta. Og best av alt, den forbaska myggen er ikke klekka ennå. Vi snakket jo, Mari, flere dager om at det kan bli lite mygg i år, ifølge noen svenske naturforskere. Så de som bruker kortbukse eller shorts, de kan se blitt på sommeren.
1: Ja, kanskje da, for vi vet jo ikke helt hvor likt det er i Sverige og Norge, men vi har slengt ut en antakelse i hvert fall. Men du, det her er nydelig. Jeg elsker å se for meg folk og fe rundt om i landet vårt, og nå, Jørn, får ikke det bildet av deg i kortbuksa ut av huet, og jeg reiste jo rundt litt i Norge forrige helg. Jeg lagde meg endelig en slags langhelg, fordi jeg var jo en av de som måtte jobbe gjennom alle andre røddagshelgene i mai, så det var deilig å endelig kunne bare, nå tar jeg langhelg, og det var ikke jeg alene om, Knut, for det var så mye bobiler på veien, og tyskerne har kommet, nederlenderne har ankommet, og så var selvfølgelig jeg også til stede da. Hvis vi zoomer inn på kartet, så zoomer vi inn på Hardanger og Rosendal, som jeg så vidt var innom her om dagen. Så vi beveget oss stort sett mellom Rosendal, Odda og Lofthus, fruktbygda Lofthus, og rakk å se en del frukttrær i blomstring og sånn. Mm. Og så fredag da, for akkurat en uke siden, så la jeg merke til en ting, og det var at

0: som om bilen passerte rett før, ja, de, vum, vum. Det hørtes ikke så veteranbilaktig ut, de nei. Lydene der.
1: Det egentlig burde det vært mer lyden av min eller den andre.
0: Den.
1: Det gamle lyden jeg har hørt. Men vil du høre, Knut Folkestad, vil du høre en AA Ford 1931-modell? Et garasjefunn etter 60 år, dere. Gamlefanten. Nå skal vi se da, hvordan den høres ut. Kommer det noe lyd her snart? Nå står de og kikker på den, skjønner du. Og nå går sjåføren inn. En utrolig stilig. Masse gamle ting. Der, der.
2: Døy. Det er lyden du lager.
1: Ja, der er den. Her står gjengen og ser på, vet du. Føtterakkeren for en stilig for et garasjebunn. Han startet.
0: Det er interessant at du bruker ordet garasjefunn, for jeg har jo selv fundert litt på, skulle man kanskje hatt seg en veteranbil? Og det var noen som sa, nei, hvis du ikke har garasje, og det har ikke vi, så bør du ikke ha veteranbil. En veteranbil skal du ta godt vare på, du skal behandle den som om det var det kjæreste du hadde, eller har, eller på like linje i alle fall, med det kjæreste du har fra før, familie og slikt. Og da bør den ikke stå ute i all slags vær og vind. Så forløpig har jeg slått fra med den tanken. Jeg vet heller ikke hva slags veteranbil jeg ønsker meg. Og nå, altså definisjonen til en veteranbil er jo at den er mer enn 30 år gammel.
1: Ja.
0: Og i 2026 så skal du ikke langt tilbake for å finne en helt moderne veteranbil. Så det må jo være, jeg tipper når de bestemte seg, nei, veteranbil, den er mer enn 30 år gammel, det må ha vært på... På 70-tallet, eller ja, sånn at
1: ja, det var bilen. Fordi da snakker vi liksom, hvis du på 1970 kjørte rundt en bil fra 1940, da føltes det utrolig veteranaktig.
0: Jeg har ikke lyst til å kjøre rundt i en Toyota Corolla.
1: Liksom. Nei, det er det, hvis du kjører liksom Golf 96-modell, sjekk ut denne veterankassa her. Men jeg har bare lyst til å si hei til veteranbilmiljøet. Jeg så dere da dere kjørte forbi. Det ser ut som dere har funnet en eller annen sånn der livsnerve som gir fullstendig påfyll og glede. Og takk også da til Hardanger MC, som gjorde at jeg fant ut av dette her, for de har lagt ut en sånn videosnutt på YouTube av allting, så var det der vi fant den her garasjefunnet, blant annet med den gamle lastebil Forden. Herlig å se.

0: Ja, hun har jo et såkalt palindrom i navnet sitt, altså det samme ordet baklengs og forlengs på Hanna, så hun skriver det med H, både først og til slutt, mens hun bruker også storm i artistsammenheng.
1: Si en gang til hva det heter for noe, Palindrom. Palindrom.
0: For eksempel ordet regninger er også det samme baklengs, og den gode gamle klassikeren Agnes i senga. Blir også Agnes i senga baklengs. Det her føler jeg noe som har suttet seg fast i meg fra jeg var en liten pjokk.
1: Ja, men det her er jo perfekt quizkunnskap å ha, fordi jeg ville jo stoppe bare hvis spørsmålet var, hva er et palindrom?
0: Ja, du ser også et nytt eksempel for meg, for Agnes i senga blir brukt på det store internett som forklaring på et palindrom, men du har bra hud.
1: Har?
0: Akkurat det samme andre veien. Du har bra hud. Du har bra hud.
1: Ok.
0: Yes.
1: Wow. Her står det forresten litt innspill på både mygg og veteranbiler. Si, sånn har nitimen blitt akkurat her og nå, fordi myggen er i hopetall, og den beit godt på sør på Kvaløya utenfor Tromsø i går. Så der er den godt utklekka. Og Maria slenger på det samme. Myggen er så absolutt i stedet i Nordtroms. Varmt og lite vind i går. Myggspiste voksne og barn. Så til vår svenske ekspert Anders Lindstrøm. Det er ikke sikkert at det gjelder hele Norge, det er jo vi som har lagt det på han da.
0: Ja, og egentlig så startet det med kollega Klaus Wiese, som fant den nyheten i svenske medier, og mente at det kunne ikke være så stor forskjell på svensk og norsk mygg, men det er det tydeligvis, så vi skylder på Klaus Wiese rett og slett.
1: Ok, så var vi innom veteranbiler her. Jeg synes det bare var så koselig, fordi Morten som har skrevet inn her, han synes det var litt sånn fint med litt sånn innslag om veteranbiler. Det gleder meg at Nitimen bryr seg om oss som driver med noe som durer. Ja, det er klart vi gjør det. Og så legger han til enda et eksempel, som Formel 2 resebåter også, takk. Og så ble jeg litt nysgjerrig på dette. Vennlig hilsen, Morten på slottet. Ja vel, Morten. Her må du utdype.
0: Sitter ja, så jeg står i vakt allerede når Morten på slottet, men det finnes jo mange slags slott. Det kan være et kråkeslott. Hvem vet, vi skal til musikk som nesten har veteranstatus, mangler bare ett år.
1: Ja da, det er klart det, fra 97, da kan du notere deg fra Steinar her, Knut, at har du ikke husrom for en veteranbil, finnes det veteranmopeder og motorsykler, vet du. De kan du ha i Boden, og det er flotte klubbmiljøer over hele landet. Skal du bli en sånn en da, som kjører rundt på en liten... Er det noe som heter knallert?
0: En knallert og en akvalene plakat på veggen.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: ser en melding som kom i går, akkurat i det nytimen var over. Da skrev Geir, koselig program, angående at utereporter snakker med folk, blir det mer presist og passende å si ute og snakke med tilfeldige personer, skriver Geir, som er nordlending og bruker det som hilsen. Hilsen nordlending, skriver han. Og jeg mener en annen gang så er det en lytter som sa at ja, men det er ikke folkene som er tilfeldige, det er tilfeldig at de går forbi, men du vet i alle fall aldri hvem du møter, vår utereporter Øyvind Bekke-Voldestad, med et såkalt tospann.
1: Et såkalt tospann, og de, jeg tror de føler seg som et tospann, og vakre navn har de, Isabel, 24 år, og
2: nå,
1: ja? Dorina. Og de drikker, hva drikker dere?
2: Vi drikker matcha fra Hakone.
1: Å, kom litt tettere da, ikke sant? Nå er vi så gode venner, jeg vet at det er litt skummelt dette her, for det synes vi alle tre, altså. Tilfeldige mennesker på sin vei. Vi har fått litt opplæring av lytterne, det er bra. Hva var det som sa klikk mellom dere to på teoretisk fysikk da du så Dorine første gang?
2: Nei, jeg tror det var det fine smilet hennes da. Men også bare at vi, jeg vet ikke om jeg kan sette ordet på det, vi bare vibet skikkelig egentlig.
3: Ja. Jeg husker at første gang jeg så henne, så trodde jeg at hun ikke skulle være venner. Ja, det var litt sånn, men etter hvert når vi begynte å snakke, så ble det med pannkjemien liksom.
1: Og du har lært om Haugesund?
2: Ja, ja, jeg har vært der to ganger og besøkt familien hennes.
1: Og hvordan er den familien til Dorine?
2: Ja, det er en veldig hyggelig familie, de tar meg veldig godt imot.
1: Hvordan er mamma?
2: Hun er veldig snill.
1: Og pappa?
2: Han er kul han også. Ja.
1: Har du vært hjemme på Lørenskog og besøkt her også?
3: Ja, jeg har feiret jul der to ganger.
1: Såpass?
3: Ja.
1: Oi, hvordan var det da?
3: Det var kjempegøy. Det er jo en veldig hyggelig familie og veldig koselig.
1: Men hvordan var det annerledes enn jul i Haugesund?
3: Altså, jeg er jo albaner, så vi har ikke akkurat feiret jul på samme måte som nordmenn, men så det var jo veldig sånn gøy å feire det på en sånn norsk måte, liksom.
2: Ja, liksom tradisjonelt.
3: Ja, tradisjonelt. Ja.
2: Altså, hadde vi også fått en hund nå i år, så da var det ekstra koselig å feire med den nye valpen.
1: Hva heter den?
2: Fixit.
1: Fixit?
2: Ja.
1: Så deilig, det skulle man hatt alle sammen, en Fixit hjemme.
2: Ja, han er så søt, og han er litt gæren. Så, ja.
1: Hvordan er væren gæren?
2: Nei, han bare hopper rundt og han bare gjør rare ting egentlig. Ja.
1: Dere trenger jo ikke noen, finner dere noen gutter på teoretisk fysikk dere, for dere har jo hverandre, dette ble jo rene kjærlighetsintervjuet. Det var smilet hennes og så videre. Ja, han er så koselig, jeg liker sånn veldig godt, for hvordan er det på teoretisk fysikk?
2: Det er en veldig koselig gjeng, og folk er veldig sånn gira på å snakke om fysikk, og veldig inkluderende. De har litt sosiale ting og sånt, men så er det også litt sånn, det er litt rolig. Det er ikke en crazy gjeng. Den crazy gjengen, det er sånn, de som går computational science, de er naboene våre. De er litt mer crazy.
1: Hvordan
2: er det? Jeg tror de bare liker å feste litt mer.
1: Og det er sånn datamaskin, computer?
2: Ja.
1: Og det er gutter i klasse, eller?
2: Det er blanding av alle. Ja, altså, hele fysikk er jo liksom mannsdominerende, men det er jo kvinner overalt der. Ja. Så,
1: og hvordan er gutta på teoretisk fysikk?
3: Hyggelige, så godt å si.
1: Ja.
3: Altså, vi er liksom venner, så det er veldig sånn vennskapelig.
2: Ja,
1: alle er gode venner.
2: Ja.
1: Mm. Og nå da har du tatt master?
2: Ja, eller jeg leverte masteroppgaven min. Jeg har ikke forsvart den enda.
1: Og hva handler den om, helt kort?
2: Jeg leter etter supersymmetriske partikler.
1: Ah.
2: Ja, de heter...
1: Og hva er det for noe igjen?
2: Det er partikler som kommer fra en teori som heter supersymmetri. Men hittil så har man ikke funnet noen sånne partikler. Så vi analyserer data for å se, kan denne av de partiklene finnes? Og hittil har vi ikke funnet noen, men vi får være tålmodige og vente.
1: Ja. Og hva er det? Ja, du sa til meg, mestringsfølelsen, er det det?
2: Ja, altså det vi driver med, det er ganske vanskelig. Så når man får til, når man klarer å løse et integral, løse en ligning, da er det mye mestring. Når koden kjører,
1: Når koden kjører?
2: Ja, vi driver også med masse koding i fysikk. Så når koden kjører, da uten noen feil, da... Ingenting kan toppe den følelsen.
1: Nei, jeg kjenner det.
3: Programmering liksom,
1: kode. Jeg kjenner det godt igjen fra utegående reporter. Når koden kjører da. Når partiklene smelter sammen og koden kjører og verden bare er ett. Livet ellers, hvordan vil du si det her?
2: altså som en fysikkstudent så blir det ikke så mye liv utenfor studiet da. Man må virkelig dedikere livet sitt, fordi det ganske vanskelig. Men utenom det så liker vi å henge med Dorina på fritiden, og vi liker å dra på Outland og snakke om anime. Så ja, det er det det går i da.
1: Du, da har dere vært med på 9-timen. Det var litt spennende på forhånd. Hvordan gikk det?
2: 10 av 10, det var hyggelig. Det var veldig hyggelig.
1: Så bra. Sånn skal det være. Tilfeldige mennesker, altså, Knut, var det ikke det det var som vandret forbi?
4: Jo, nydelig, altså, med Dorina og Isabel her.
0: Ja, det var jo, det hørtes avansert ut det de holdt på med. Det blir sikkert godt å bli ferdig med studiene, og eventuelt også få seg en sommerferie, med mindre den skal fylles med sommerjobb, og et cetera, et cetera.
4: Integralregning, var det det? Integral. Det kom noen gamle minner, det var noen greier som kom tilbake her.

0: Ja, et par tre år på seg før den låta her kan innta en slags veteranmodus også. Kom i 1999, dere, Mark Anthony. You sang to me.
1: Vi har snakket om palindrom tidligere i dag, altså dette litt avanserte ordet for at ord er like både forlengs og baklengs. For eksempel Hanna, som vi hørte her i sted, Hanna Storm, Agnes i senga, og den nye setningen for meg, du har bra hud. Du har bra hud er akkurat det samme baklengs, og så det noen som skriver at det finnes ordet for lutsteinhandler, altså saipukavikaupias. 19 bokstaver er det samme andre veien. Og Thomas, når vi sier saipukavikaupias, så høres det ut som noe som kan bli det samme andre veien. Og så dukker det opp for en anonym lytter, Mari.
0: Ja, det er det du gjør, vet du her. Fuck off, baklengs skal angivelig bli det samme, bare med isk aksang. Fuck off, er det kanskje noe sånt de sier? Irish, fuck off.
1: Fuck off.
0: Fuck off.
1: Et eller annet sånt, og det for meg helt ukjent at det et palindrom, men så gjorde jeg et lite forsøk mens vi hørte Mark Anthony her. La oss først høre dette forlengs. Fuck off. Off? Jeg er ikke helt stødig på den irske aksangen der, men så drar vi det baklengs da. Fuck off. Fuck off. Ja.
0: Takk.
1: Fuck off. Også baklengs. Fuck off. Ja, jeg godtar det enn så barnslig det, men ja.
0: Jeg synes det gøy at her hører man jo veldig hvor på direkten dette skjer, for du hører også opptak av Mark Anthony.
1: Ja, Mark Anthony,
0: så Mark Anthony, han er med på å bli tatt baklengs.
1: Fuck off!
0: Åh, herregud, og så ga det meg en sånn assosiasjon til Twin Peaks, for der er det jo veldig mye sånne baklengsting som hele tiden driver og skjer foran de røde tunge gardinene og sånn. Ja, det her var artig, altså tusen takk for alle som har hivet seg på med både palindrom-info og i det hele tatt, og så kan vi få rødda opp i det med Morten på slottet også, fordi det var det jeg trodde da du sendte inn melding med Morten på slottet, at du må ha vært pappaen til Mette, som Øyvind møtte bare om det var i forrige uke eller for to uker siden, som jo nettopp kjører sånne formelreserbåter. Og det her med slottet, det er jo litt av grenen i Nordre Frogn, vet du.
1: Ja, da vil jeg tro at Morten bor der, sant? Morten på slottet.
0: Mm-hmm.

0: Der har vi nå til Kyle Alessandro Leiter, fyren som brukte sin egen russetid, der han representerte oss I Eurovision, men nå det snart noe helt andre karer som skal representere Norge I fotball-VM.
1: Ja, Marstin og Gølin Redd har jo laget en ny fotballlåt, den kommer til å sette seg på hjernen, deres. Men før nyhetene her, Belinda Carlisle, Circle in the Sand.

0: Da klokka 10, vi får en nyhetsoversikt, og Tom Ingebrigtsen, det handler om kronprinsessens sykdom.
1: Ja, kronprinsesse Mette Marit er nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det melder slottet nå i formiddag. Kronprinsessen har vært lungesyk i mange år, og den siste tiden har hun blitt verre. Hun er nå altså satt på liste for lungetransplantasjon, og det innebærer at en transplantasjon kan skje når som helst. Vi skal høre hva legen hennes Christian Bjørå har sagt om sykdommen lungefibrose.
2: Kronisk lungefibrose er en gruppe tilstander hvor det normale lungevevet blir erstattet med bindevev i større eller mindre grad. Over tid så kan det påvirke lungefunksjonen.
3: Hun var 45 år og i full sving med representasjon og egne prosjekt. Da livet tok en ubehagelig vending. Helsa hadde skranta en stund. Kronprinsessa hadde fått den kroniske sykdommen lungefibrose.
4: Både dagsform og formen vil variere i perioder, og derfor vil nok det gå noe utover min arbeidskapasitet.
3: Medisinerne gjorde det mulig å jobbe videre, men formen varierte, ofte fra dag til dag.
4: Lungene er litt kranglete i dag, så jeg må rett og slett ta en liten hviledag, og så kommer jeg sterkere tilbake i morgen.
3: Da det nærmet seg jul i fjor, var sykdommen kraftig forverret. Situasjonen var så alvorlig at legene nå forberedte henne på at det nærmer seg lungetransplantasjon.
4: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg. Vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det er jo den veien det går da, men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvertfall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da.
5: Vi må begynne å tenke på transplantasjon når vi ser at det går den veien, og det er når vi synes sykdommen, altså når leveutsiktene er begrenset. Fordi vi gjør transplantasjon, gjør man for å redde liv. Det er grunnen til transplantasjon.
3: I april stilte hun for første gang med oksygentilførsel på offisielt oppdrag. Og 17. mai ble det for tøft å helse barnetoget, selv med oksygenhjelp. Hun måtte avbryte på Skaugum og ta pause fra slottsbalkongen. 52 år gammel har kronprinsesse Mette Marit levd med alvorlig sykdom i 8 år. Nå går hun en uviss tid i møte.
1: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Og for få minutter siden kom altså meldingen om at kronprinsessen nå er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det har også kommet en melding om at prinsesse Ingrid Alexandra skal på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo til høsten, og at prins Sverre Magnus skal studere i Europa. Det var det vi hadde fra nyheten i denne omgang. Vi kommer tilbake med mer senere.
6: Yes, og vi fortsetter nitimen her med en gjeng som kommer til Norge om under 2 uker. Eller egentlig, jo, akkurat under 2 uker, torsdag 18. juni, så står de nemlig på scenen oppe i Grefsenkollen på Over Oslo, dere. Da dundrer det løs.
0: Med skjegg og dress. Altså såkalt det sharp dressed men. Selvfølgelig sissy top.
6: Og snart får vi besøk.

0: CC Top her i ni-timen med en låt som i kategorien god gammeldags klassiker. Vi skal straks en helt ny låt. Den kom i dag. Det blir på mange måter en radiopremiere her, for det blir første gang den spilles i ni-timen, som Norges største radioprogram. Og til dette program har vi invitert Marstein og Girlin Red. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
3: Stas å ha dere her.
1: Stas å få lov til å komme.
4: Ja, dere ser våkne og opplagte ut, og ved siden av deg, Marie, så ligger det en bok, som jeg bare ble så nysgjerrig på. Hva slags bok er det du har med?
1: Ja, det var en bok som jeg tok her fra NRK-bygget, som den sto liksom litt sånn trist, stasjonert nede i nyhetsredaksjonen, så jeg tenkte, vet du hva, den her tar jeg.
2: Hun stjal den.
1: Ok, så jeg stjal den da. Og jeg vet ikke veldig mye om Lennart Sjøgren, men jeg leste et veldig fint intervju av han, og han virket som en veldig fin, voksen, gammel mann. Tror han liksom 90 eller noe sånt, ass. Jeg husker ikke helt, men synes det var litt crazy, og så het den jo Regnbuen, så jeg tenkte at det må jeg sjekke ut.
0: Har du for vane å bare tenke, ja, den har jeg lyst til å ta med meg?
1: Det er egentlig et ganske godt spørsmål, altså. Fordi det er jo litt usjarmerende å tro at man kan vase rundt omkring, i andres hjem og ta tingene deres. Så jeg vil ikke si at jeg har sånn vane for det, men jeg har også opplevd flere ganger på turné at jeg har sett ting på backstage som jeg har vært sånn, fuck, den har jeg lyst på. Ja. Og så har jeg da byttet den til meg, da, men der jeg først har tenkt den, bare tar jeg. Og det er ikke så, men det jeg har lagt fra meg da, det er jo litt sånn self-righteous på en måte, selvberettiget, men jeg er sånn heter på norsk, tror jeg. Men ja, så nå...
2: frøke det ligger her. In the building.
4: Ja da. Men du har jo, du så ikke noen bøker du hadde lyst til å ta med deg?
2: Nei, jeg synes at det feil å stjele, personlig. Ja. Neida, jeg synes den boka kler hun veldig bra. Og jeg ser ikke egentlig på det som at hun har stjålet den. Hun gir den et nytt liv her. Vi har jo vært rundt på pressrunde her på NRK-bygget siden
1: Tidenes morgen.
2: Regnbuen, ja. Happy Pride.
4: Det skal også sies da, fordi rundt her, det er en del steder på huset, det ligger sånne bunker med gamle bøker, leksikon, og hvis dere etterpå har lyst til å se på noe annet, så jeg i hvert fall i går, utenfor biblioteket, så står det masse gamle CD-singler, og vinyl-CD, altså ikke vinyl-CD-singler, men vinyl-singler. Ja. Så hvis dere får lyst til å få med dere noe fysisk musikk også, så er det verdt å stikke bortom.
1: Jeg tror jeg så noen CD-er i kantina også.
4: Ja, for de driver liksom og rydder, og så er det hyggeligere at noen tar det med seg hjem, enn at man kaster det, for eksempel.
2: Gir det nytt liv?
4: Yes.
0: Ok, det ble noen dager til fotball-VM startet, som sagt. Vi skal få en ny låt her som er med på å løfte Norge til nye høyder. Rødt, hvitt, blått. Jo, hvordan har du fulgt VM-kvaliken, altså veien frem til VM?
2: Ikke egentlig like tett som Marie, fordi hun har vært på stadion og sett hjemmekamper og sånn. Men jeg har jo sett alt på TV, og gira meg opp som et barn. Ja. Og det har vært noen harde år, og jeg har noen tweets og sånn, som ikke har aged så bra. Der hvor jeg har ment at Ståle ikke er rett mann for jobben og alt sånt der. Og det, når jeg tweetet for et halvår siden at jeg skal svelge alle mine ord.
0: Ja, han er helt rett mann for jobben. Du har vært utenmeldt og sagt at han var vekk fra sjefstolen og så videre.
2: Ja. Det er dårlig kombinasjon. Fotballaggresjon, øl, og Twitter, det burde man bare droppe, har jeg skjønt.
1: Jeg gjorde faktisk en sånn der, et talkshow med Else Kåss Furuseth, der Ståle Solbakken var også gjest, og jeg visste ikke hvem han var da, og jeg tror det er sånn, kanskje, det er kanskje 2 år siden og sånn, men nå angrer jeg så mye på at jeg ikke har spurt om å ta bilde med han. Jeg har sånn, jeg har post-starstruck regret.
2: Post-starstruck.
4: Men du, Marie, fortell oss om, fordi som Jo sa, du var altså på Ullevål og så flere av kvalifiseringskampene. Hva kjente du på når du satt der og så gutta spille?
1: Jeg kjente på litt samme som Jo også, egentlig sånn at jeg begynte å bli gira som et barn, og det merker jeg også sånn i vennegjengen min også, at sånn folk er, det er en sånn barnlighet ved den entusiasmen, og det er nesten litt sånn som å være fan av en artist, bare det landslaget da. Så jeg kjente på det, kjente på tilhørighet og samhold, og ble veldig rørt av det, Og ja, det var veldig fint å dra dit som på noen sene høstkvelder, og jeg gledet meg skikkelig til det. Det var et lyspunkt i høstens mørke i hvert fall.
3: Mm. Mm. Men blir du, ja, blir du sånn som søng med, og så søng du
1: viralt av Norge? Ja, om jeg gjør. Ja. Jeg skriker, og jeg griner, og ja, det her sa jeg i det andre intervjuet, da, at jeg pleier å synge med på det. Vi er røde, den delen der, liksom, da må jeg liksom stramme kjeven, og da kjenner jeg det skikkelig, at sånn, da blir jeg skikkelig rørt, ass. Ja. Og det å liksom se seg rundt, det er liksom 10-åringer, 50-åringer, 60-åringer, 17-åringer, det er alle sammen er der, liksom. Det er dritfint, ass. Så jeg synger med, og jeg er mega engasjert, og roper og skriker, og ja, jeg gjør alt man bør gjøre, da, på en måte.
4: Og litt oppi alle de her følelsene som du kjente på, så kom det også etter hvert en idé om å lage en låt.
1: Ja.
4: Fortell litt om hvordan det gikk til.
1: Nei, det kom jo som i liksom kjølvannet av kvalifiseringen, men også av alle disse følelsene som hadde akkumulert i løpet av høsten, av liksom kjærligheten for fotball og det samholdet som føles veldig liksom sårt trengt i den, på en måte, den tiden vi er i verden nå, hvor man føler at det er ingen som er enige om noen ting, og man på en måte er uenig om sånne basic ting som at man skal elske det man vil elske og så videre, så føles det bare dritfint å til og med kunne være med de folkene som kanskje har de ulike meningene, at man kan være enig om at sånn, vi heier på Norge, og man har det til felles. Og så i det liksom, så fikk jeg en idé om at sånn, jeg er så rørt, og jeg har så lyst til å lage noen ting som betyr noen ting. Og da sendte jeg melding til Jo, og han var down, og vi møttes i Ålesund, og vi knocka ut den låta ganske kjapt. Vi gikk litt sånn frem og tilbake på noen versjoner, men så tror jeg vi kjente hva som var riktig, da.
0: Ja, ikke klart det er noe som helst, men hvorfor Ålesund?
1: Fordi jeg var i Ålesund allerede, og så hadde det, liksom, jeg sendte melding til Jo nesten rett etter kvalifiseringen, men så mistet du telefonen din i Thailand, bestfaren min døde, Luna døde, det var mange ting som skjedde, så på en måte jeg forsvant litt fra det første liksom, innsje mitt, hvor jeg sa, skal vi lage VM-låt? Men så var jeg Ålesund og jobbet, og var bare sånn, vi må bare få Jo opp dit, og så da får vi gjort det, men hvis ikke han kommer opp dit nå, så skjer ikke VM-låta.
0: Ja, hvor du var Jo, for å gi nærheten av Ålesund, eller?
2: Nei, jeg var i Oslo. Ja. Det finnes, jeg har vært i det studio som hun var i. Det er et veldig bra studio.
4: Er det det på Giske, eller?
2: Ja, på Giske. Og med vannet og brutalt vær, alltid ekstrem vind, det er sånn der du nesten blåser vekk når du går ut. Så du er liksom tvunget til å være inne i det studio, samtidig som du føler deg veldig i touch med naturen, da. Og nei, jeg ble egentlig... Altså, Maries manager tok kontakt med min manager og var sånn, her, disse dagene funker det. Det var sånn 2-3 dager før eller noe sånt. Så jeg sånn, ja, det passer. Ja. Ok, her er flybilletter.
0: Men det beskrivelsen var der av det været som kan være utenfor studioveggene og de store vinduene ute på Giske, det passer jo for så vidt litt tematikken i låta. Skal vi ikke bare sette på rødt, hvitt, blått og kjenne litt på blodet som bruser?
2: La oss.

0: Og det var Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått. Vi sitter her på ni timen, har vi det bra, folkens?
1: Ja. Så bra også at du er så høflig jo at du sier den andre sitt navn først, Girl in Red og Marstein.
0: Gentleman, vet du.
1: Gentleman til fingerspissene. Det ikke så mange som kan si at de har spilt på Ullevål stadion, men det kommer på, det kan jo egentlig dere se, for før privatkampen mellom Norge og Sverige, så var det jo en slags urfremføring på denne låta. Men hvordan er det å stå oppe på lekten der jo, og fremføre denne låta til et fotballpublikum?
0: Ja, det var nervepirrende. Det var flere ting som var nervepirrende med det. Nummer en, så det er ingen som har signet opp for en musikkonsert.
1: Nei.
0: De kom for å se fotball. Og det i seg selv er på en måte, skal vi bare komme her og synge en sang, liksom? Nummer to var den på en måte... Det er noe veldig ydmykt og samtidig veldig arrogant med å være sånn, ja, vi skal synge en sang for Norge.
2: Ja.
0: Fordi det handler ikke om oss, men på en eller annen måte så må du jo ha en selvtillit på at vi har noe som er verdt å høre på, eller på en måte føle på. Mm. Og det kjente jeg veldig på, det er et slags sånn impostersyndrom av, ok, hvem er jeg til det her? Og i det vi gikk på scenen så er på en måte spillerne på vei inn i garderoben fordi de har varmet opp, og så holder jeg nesten på å få øyekontakt med liksom Alexander Isak der på det svenske landslaget. Jeg er sånn, hva er det jeg gjør her liksom? Men det var en, selv om det var veldig nervepirrende, så synes jeg vi gjorde det klart best ut av utgangspunktet. Det var en veldig fin opplevelse, det var veldig givende.
3: Jeg er enig i det Jo sier.
2: Dere snakket så fint i sted også om det her med kanskje viktigheten mer enn noensinne, at vi kan kjenne litt på at vi står litt samlet om noe, fordi det er så mye splittelse og sånn. Jeg ble egentlig litt rørt da dere sa det, og jeg kjente også mens vi hørte låta, jeg sa det til dere også, at jeg fikk gåsehud underveis, for det er et eller annet med nettopp det som kan være viktig å minne om at vi trenger, fordi det er så mye som er urolig og sånn. Har dere... opp gjennom deres liv, altså frem til nå da, fordi dere er jo født begge to etter forrige gang vi hadde herrelandslaget i VM, men har dere noen andre ganger kjent på en sånn stolthet av å være norsk og en sånn samlet følelse som dere kommer på i livet så langt?
3: 17. mai kanskje?
0: Ja, 17. mai definitivt.
2: Ja.
0: Jeg har også hatt en sånn greie med sånn hver gang sånn Norge har blitt nevnt i filmer og sånn, så var det sånn, åh, de er i Oslo nå. Hva?
3: Ja, da Dua Lipa anbefalte den boka i bokklubben, Stargate-boka i bokklubben, da var jeg sånn, yo, what up? Liksom, Dua Lipa har liksom Norge på tunga, hva skjer?
2: Ja.
3: Men jeg er også samme med, som Jo, når Norge blir nevnt i filmer og... Eller at sånn, man hører at ja, Mission Impossible ble spilt inn i Norge liksom.
0: Mm.
3: Men så blir man litt sånn, det er litt sånn wack at han ene fyren ikke hadde på seg maska når han skulle ta bilder med Tom Cruise. Men så da blir man litt sånn, Norge, kom med, vi må være litt kule da. Men det er ikke så, ja, jeg har aldri opplevd sånn spenning sånn som jeg føler nå rundt VM da.
1: Men når du er, Marie, ute i det store utlandet, er det sånn at fotballspillere, norske fotballspillere blir en del sånn small talk? Oh, Norway, oh, Haaland og Ødegaard.
3: Kanskje Haaland har blitt nevnt.
1: Mm.
3: Fordi han ble jo bare sånn super-ultrastjerne, som føltes, det var ikke over natta i det hele tatt, men det bare føltes som at det var på et eller annet tidspunkt der det bare gikk veldig fort. Men det er ikke egentlig litt det... Det er jo ikke så... Ja, det har ikke vært liksom small talking. Det er ikke sånn jeg har liksom approachet folk. I'm from Norway. Where do you know Haaland is from?
0: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, du gjør det.
0: Ja, og jeg synes det er litt nice at... Fordi før Haaland kom, så var det bare vikingknaggen vi hadde omtrent, altså. Og det var spesielt når jeg var i Brasil i 2024. Og det er nesten sånn i visse steder i utlandet at det er sånn der, hva er Norge liksom?
1: Ja.
0: Ved siden av Sverige. Så er det sånn. Så da jeg pleide å si sånn, yeah, you know Sweden? Yeah, I know Sweden. Yeah, Sweden just much cooler, you know? Men nå har vi da en, i hvert fall en Haaland-knagg da, som er Nice. Det er en slags isbryter.
3: Ja, Joakim Trier Knag også. Ja, ja. Så vi, på mange fronter så er vi egentlig på vei inn på kartet da, for første gang. Mm. Ja.
1: Du nevnte jo det med vikinger, jo. Det ble litt sånn kritikk mot Landslag. De gjorde en sånn fotoshoot med veldig vikingestetikk og sverd og skjold og drakter og så videre. Hva slags forhold har du til det? Hva er det som er sånn kul? Er du fornøyd med runeskriften bak på drakta, for eksempel?
0: Jeg synes runeskriften er superkult. Mm. Jeg synes den shooten var veldig corny, men superfett. Ja. Fordi, ja, du kan si... du kan si av vikinger og det er litt sånn her hvorfor gjør vi oss helt til en klisjé og hele den pakka der men det er jo en greie det også og jeg har egentlig ikke lyst til å melde meg inn i en sånn her kulturkrig om sånn her, vikingene var egentlig ikke noe gode og på en måte det et eller annet magisk med superstjerner som sånn ja ah, NRK kostymelager drippen, let's go og så gjør vi en photoshoot hvis det det som skal til for at vi føler et eller annet da, og kanskje skaper litt frykt om for motstanderen og jeg synes det noe veldig fint i at de stiller opp på det her det det jeg synes om det
1: Bra svar
2: Jeg kan ikke annet enn å si meg enige. Vi har også gravd litt i historikken deres og funnet ut av at dere har jo begge vært litt ute og spilt litt fotball også, så snart spoler vi tida litt tilbake for å høre litt om hvem dere var den gangen.

0: Muggishow No Pressure. Nå holdt jeg på å gå inn i appen NRK Radio for å sjekke om avstemningen når det gjelder låtkampen ligger ute, men så kom jeg på, nei, hvis den ligger der, så ser jeg kanskje hva du, Mari,
1: ja,
0: og hva Sean har valgt som kandidat til vår fredags låtkamp. Naturlig nok et ukentlig bidrag i radiouka.
1: Ja, vi markerer overgangen fra helg, nei, fra hverdag til helg. Sean kommer snart inn fordi dere to skal ha 9-timen i helga. Vi har gitt oss selv tema i dag. Litt som at Marstein og Girl in Red nå har samarbeidet på en ny låt, så skal vi ta på oss.
0: Musikalske samarbeid i dag.
1: Nettopp!

0: Ja, er det et musikalsk samarbeid vi allerede har hørt mellom Eternal og BB O'Winans I Wanna Be The Only One? Velkommen til eget program, Sean.
1: Ja, tusen takk, Knut. Hei, Mari.
2: Hello og god fredag.
1: Good Friday, som jo en påskedag for så vidt, men god fredag.
2: Ja. Jeg må bare legge til at du har fått litt nytt utseende denne uka her.
1: Har jeg det?
2: Det er ikke så ofte jeg lar, eller ser deg la skjegget gro.
1: Nei, det...
2: men nå ja. Ser du litt sånn, det ser ut som du kommer rett ut fra stabber og høgden og ved.
1: Ja, jeg har nesten høgd ved, jeg har flyttet, som er vel, det er morsomt å høgge ved, synes jeg. Jeg gjør ikke så ofte, så de gangene jeg gjør det, så koser jeg meg, men flytting er ikke så morsomt. Nei. Nei.
0: Men det er ofte skjeggvekst på et tegn på at man har mye å gjøre, at man har ikke tid til ansiktspleie, man styrer og hogger ved og flytter.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Eller,
1: ja. Så jeg har latt, hva heter det, utseende falle.
2: Ja.
1: Og, eller det heter et eller annet, men jeg kommer ikke på hva det heter.
2: Jeg vil ikke si at du trenger å si at det faller heller. Nei, jeg synes det er kledelig.
1: Tusen takk, Mari.
2: Det skjegget som nå er på gang. Vi sitter her for å ha låtkamp. Mm. Det er du som hører på Nitimun som sitter med all makten, men vi tar noe med oss hver vår låt, slenger dem inn i en pott, og så ser vi hva som når slår best ut på barometer over hva som ønskes i dag.
0: Kan jeg få komme en oppfordring til folk som hører på Nitimun akkurat nå? Kanskje du har hørt låtkampen mange en gang, men du har aldri stemt, og da tenkte jeg, i dag skal det være første gangen at du tester ut hvordan det her funker. Du går inn i appen NRK Radio, der finner du direkteknappen og Nitimun, og så er det litt sånn symbol med sånn avstemning på, og så tenkte jeg, ja, nå skal jeg teste ut det her, hva du skal stemme på. Altså, jeg vil jo at du skal stemme på meg, men Mari, du vil kanskje at folk skal stemme på det?
2: Ja, jeg har jo litt lyst til det, og jeg må jo innrømme at jeg brukte, altså, i går var jeg tilbake igjen til uforholdsmessig mye tid. Altså, jeg har hørt gjennom timesvis med spillelister med forskjellige musikalske samarbeid, fordi vi tenkte at det var et gøy tema siden vi akkurat hadde Marstein og Girl in Red her, og det er jo et hav og tav. Du kan jo gå til alle verdens duetter, du kan gå til alle samarbeid som bare har skjedd en gang, og så videre, gammelt nytt. Men så landet jeg til slutt på, er det litt artig å knytte ting litt sammen her? Fordi en av de som har bidragsyter på låta jeg har tatt med, han kommer jo til å figurere ganske mye under fotball-VM. Mm. Samme fyr var faktisk utestengt fra Norge et par års tid, rundt 2012. Hadde med seg noe over grensa som han kanskje ikke skulle ha hatt med seg, som han er veldig glad i. Men en låt her, først og fremst bare en banger. Altså, det er en låt du har lyst til å dra på fester. Ja, hvem er det?
1: Jeg skjønner ingenting nå.
2: Nå skal vi se. Ok, her er først Justin Timberlake, ja vel.

0: Happy. You know it's a hit when the Neptunes and Doggy Dog. Yes, det er riktig. Det er dagens hit fra meg.
1: Den var solid. Jeg har ikke hatt like god tid som deg, Mari, med tanke på hva jeg holdt på med for tida, men da jeg fikk oppgaven ble jeg veldig glad, og så var det det første som falt rant meg i hu, heter det. Det er jo tidenes samarbeid. Man kan si hva man vil, men et større samarbeid finnes ikke, hverken før eller senere, vil jeg si. Den 28. januar 1985 så skjedde det noe magisk, dette her.

0: Ja, der hørte vi Paul Simon sist ut der, og dette jo We Are The World, der store deler av den amerikanske musikkeliten samlet seg for å samle inn penger for, til sultrammede i Afrika. Ja,
1: takk skal. Du har tenkt stort,
0: ja,
1: altså, musikalsk samarbeid. La oss finne det største musikalske samarbeidet som noensinne har funnet sted. Jeg har tenkt litt i samme bane, men i litt mindre målestokk. Jeg tror også en av artisterne her hadde samme problemer som din artist, Mari, med å ta med seg noen ulovlige ting over grensen. Mm. Da skal vi tilbake til Japan for mange, mange år siden, tidlig i 70-tallet. Da var Paul McCartney i problem i tollen der. Hans duettpartner har jo hatt masse større problem enn det, for å si det enkelt. Paul McCartney er Michael Jackson. Ikke torsk, ikke hyse, men...

0: Det er også noen munnspillbruk her etter hvert i denne låten som jeg tror dere som er på 9-timen nå har lyst til å høre i sin helhet.
1: Er det ikke Stevie Wonder som spiller det?
0: Nei, det er ikke Stevie Wonder, det har jeg sjekket, men jeg skulle ikke huske hvem det var som ikke var Stevie Wonder, men ja.
1: Men det er ikke så viktig. All right, for noen låter.
2: Det blir spennende. Gå for all del nå inn, kjære lytter, og har du aldri stemt før, la dette bli den første gangen du gjør det 5. juni 2026, så er du med å tippe vektskåla dit du vil. Er det det man sier? Tippe?
1: Ja, jeg vet
2: ikke. Lene, ja. Anyways, appen NRK Radio 9-timen, der finner du avstemninga.

0: Dog, som jo dukker opp som... Han har jo blitt en sportsreporter, altså fyren var jo både nede i Italia i vinter, og nå kommer han til å sette sitt preg også på VM der borte i USA.
1: Han er veldig morsom, han har også kommentert natur... det fortsatt jeg som spiller? Unnskyld, folkens.
2: Har dere så lite selvtillit på egne låter at dere kommer inn selv i appen NRK Radio og stemme, eller lytterne får lov til å avgjøre hva som skal gjøres der? Så denne lekkasjen fra mobiltelefonen, høytaleren din, sånn, ja, det må du stoppe med.
1: Ja, jeg skal slutte med det. Men kom ikke her og si at du aldri har stemt på deg selv, for det nekter jeg, tror.
2: Ja, jeg har det.
1: Men jeg skal bare si en ting. Snoop Dogg kommenterer, eller Snoop Dogg, han kommenterer også naturvideoer, og det hysterisk morsom. Gå inn på YouTube og finn ut av det. Nei, jeg tok jo da tidenes samarbeid fra 1985, så sånn høres det ut.

0: Cyndi Lauper.
1: Cyndi Lauper.
2: Du gir oss vel noen små smakebiter. Du har ikke vært i nærheten av refrenget ennå.
1: Nei, jeg vet det. For jeg vil ha, nei, det er det, det har folk til gode, du som hører på, til gode, så da vet du hva du vil høre.
3: Ja. Jeg må bare gi en oppdatering før vi minner om låta di, Knut, for nå prøvde jeg å oppdatere. Det er flere som har irritert seg litt over at man ikke ser hvordan det ligger an, så nå har jeg gått inn og prøvd å gjøre sånn at vi ser stemmesøylene, fordi det er såpass jevnt mellom to av låtene at nå kommer det å ha alt å si at du som hører på går inn og faktisk stemmer.
1: Ja, bra. Gå inn og stemme på meg.
2: Ok, og se på søylene. Nå spetter de opp. Vi skal til Rogaland. Der har Høyre gjort et bakvalg. Jeg elsker det når søylene spretter opp.
3: Nå skal det være oppe sånn at man kan se, så nå er det bare å ta oppgaven på alvor her.
2: Ja, men la oss, apropos dette, se på søylene. Vi skal til Rogaland. Der spetter søylene opp ekstra. Vi må se på min kandidat. Se, nå stiger den opp.

0: Fader for en god låt det er.
1: God låt.
0: Den er så bra.
2: Ja, og nå begynner det å tikke klokka. Det betyr at vi nærmer oss.
0: Husker du videoen? Husker du videoen forresten? Unnskyld at jeg sier. Husker du videoen, Knut? Hvor det var sånn cowboy-western i videoen. Det var dødsfett. Oh my god.
2: Dette var tett løp, jeg kan si det. Og det visste jeg egentlig at jeg hadde ikke noen nubbsjans mot de to låtene dere tok med dere. Men det var artig for mixens del.
0: Det var veldig bra låt du valgte, Mari.
2: Ja, den er jo catchy i seg selv.
0: Meget god.
2: Men det er klart det er vanskelig å stå opp mot enten We Are The World eller Say Say Say. Og det er altså 48% mot 42 mellom deres to låter. Så det stemmer, det er bare noen få prosent. Men til slutt så ble det altså
0: ja da, tusen takk folkens. I love you so much out there that you're supporting me, and I love you so much, yeah, thank you.
2: Så er det kanskje noe med det Marie og Marstein var innom også, at vi trenger sånn der samholdsfølelse for tida. Nå går ting til ting går så til helvete overalt. Vi må bare stå litt sammen.
0: Godt sagt, Marie.
2: Nå gjør vi det nå da. Jeg tar hånda di, Knut. Og din, så
1: jeg holder en
0: høytalerfon
2: over. Så synger vi med.
1: Headset. There comes a time.

0: Vi hørte jo Bob Dylan der, og det er en dokumentar, hvis ikke du har sett den, du som hører på, som ligger på Netflix, The Greatest Night in Pop, som forteller og viser innspillingen av denne låta her. Episk dokumentar, og som vi akkurat hørte, Bob Dylan var så nervøs at han holdt på å pisse i buksa, hvis ikke hvor han var hen omtrent. Bob Dylan, liksom!
1: Tenk på det! Jeg ser også Toril her, hun er så entusiastisk nå, det er utropstegn etter alt. Fantastisk! We are the world! Michael Jackson, tusen takk for flott program, og denne gangen klarte jeg å stemme også. Herlig. God fredag og god helg fra Toril. Herlig at du slang deg med og stemte. Snart er det Ronny som tar oss videre i fredagen.
2: Ses, mann. God fredag.
0: Vi høres i morgen, vi, Knut.
2: Ja,
1: da er dere på plass.

0: NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det melder Slottet. Kronprinsessen har vært lungesyk i mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Hun har nå satt på liste for transplantasjon, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Dette betyr at hun trenger det for å kunne leve videre. Det er dramatisk, sykdommen er livstruende. Hun må være klar til å ta imot denne nye lunga, eller nye lungene. Vi vet ikke om det er eller begge lungene de skifter. Og det skal skje så fort det lar seg gjøre. Men å stå på liste for lungetransplantasjon betyr jo ikke at en får det med en gang. Det kan gå tid, så det er en usikker tid kronprinsfamilien går i møte. Det er ingen tvil om at dette er en melding de har grua seg til, at det skulle komme så langt, men at de nå må innstille livet sine på denne ventingen.
0: Og kronprinsen skal være til stede på slottet når kongen holder statsråd nå klokka 11. Kongehuset har varslet om at det offisielle programmet til kongefamilien vil påvirkes av sykdommen til kronprinsessen. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra universitetet i Sydney til universitetet i Oslo til høsten. Grunnen er at prinsessen ønsker å være nærmere familien, det opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere i Europa. Han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet i en pressemelding. Marius Borg Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. Det er ikke uvanlig at personer blir løslatt ved alvorlig sykdom i nær familie, det sier reporter Martin Fjørtoft.
2: Ja, det som skjer i sånne tilfeller, det er at forsvarerne til en klient, og i dette tilfellet Marius Borg Høyby, da, leverer en begjæring til påtalemyndigheten, politiet. Og så må de ta stilling til om de innvilger permisjon eller ikke, og forsvareren til Høyby, Ellen Holager Andenes, sier til oss at hun tror det skal mye til for at ikke påtalemyndigheten skal vurdere dette seriøst. Når det er alvorlig sykdom i nær familie, så er det et tungtveiende argument for å kunne slippe ut i begrensede tidsperioder fra en varetektsfengsling. Så det er en sedvane her, og påtalemyndigheten sitter jo med siste ord i saken, men det skal ganske mye til for å nekte noen å besøke nær familiemedlem som er kritisk syk.
0: Det er ventet dom i rettssaken mot Høyby 15. juni. Og det blir en pressekonferanse om kronprinsessens sykdom på Rikshospitalet klokka 13.30. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er fredag med Ronny.
4: Riktig god fredag før middag, 11:03. Så stas at du har NRK P1 stående på. Mitt navn er Ronny. Jeg er i 2 timer fremover, jeg. Serverer deilig musikk, tant og fjas.

En av de virkelig store låtene fra min oppvekst i alle fall. Dette var Morten Abel og hans fantastiske Lydia på NRK P1. Riktig god fredag før middag. Så stas at du har radioen stående på og har valgt P1. Og ikke minst, jeg å få lov til å være ditt selskap i radioen. Mitt navn Ronny Brede Aase. De to neste timene har altså jeg da fått det privilegiet det å få underholde her på NRK P1. Jeg akter å gjøre det med en fjasete konkurranse som byr på en mulighet til å stikke av med et stykke bacon. Masse lyttere som ønsker seg musikk på radioen og slår av en prat på telefonen. Og generelt sett bare en drøm om at det at du har radioen stående på akkurat nå gjør livet litt bedre enn om du hadde latt være. Jeg elsker det at radioen et samlingspunkt, og akkurat nå så hører vi hele gjengen akkurat det samme. Jeg har masse bra musikk som vi skal høre i fellesskap og kose oss med denne førmiddagen, og så håper jeg at vi kan lage en fin første fredag i juni sammen. Den begynte noe svagt hjemme hos meg, det må jeg få lov til å si, fordi jeg og beklager, nå blir det litt grann småbarnsliv, men jeg har også en 2,5-åring som fortsatt synes det veldig hyggelig å få servert lettmelk fra en kartong med Antonio Nusa på for tida. Vi har kjøleskapet fylt av Antonio Nusa. Men han elsker fortsatt å drikke det fra tå til flaske. Og den jo begynt å bli noen år, og vi har liksom tenkt at vi skal kvitte oss med det, men faen, det er litt koselig, og de digger det på morgenen, og det bare litt sånn stemning rundt det. Men i dag tidlig, fordi det som at han har jo en tendens til å sette fra seg, min sønn, denne tå til flaske med melk, på litt rare plasser, og i dag satt han den i sofaen, og den kvelva, og så har han blitt såpass tygd i den tuten over de siste 2 årene, at det liksom rant lettmelk utover både sofaen, og jeg hadde akkurat tatt en dusj, kledd på med rent, fint tøy for å gå og lage radio her på NRK, og så kjente jeg bare at våt melk, fordi vi satt og tullet og tøyset med noen leikebiler, og så bare merket, jeg hadde jo satt fra den melkflaska, den har falt, og nå renner det lettmelk, inn i alle mine kle. Hele buksa mi var full av melk, t-skjorta full av melk, bokseren full av melk. Så jeg måtte på en måte, før jeg gikk på jobb i dag, resette litt grann, og så går jeg rundt og redd for at jeg på et eller annet tidspunkt i dag begynner å lukte av surmelk, for det gjør man jo. Og i går lukte jeg surmelk da også, fordi da var det var en ettermiddag der den eneste løsningen i livet var at vi tok en liten tur på butikken og unna oss en is. For det gjør man av og til, også på hverdager, når det litt sånn, man henter litt for sent, det litt for sur stemning, da det ingenting som funker like bra som å si, vi tar en is. Og da begynte det også å hølje regnet så innmari, og jeg tok altså min sønn på skuldrene, og kjente da at denne godt holdte sandwichisen begynte å renne ned i håret mitt. Så det siste døgnet, det har vært et melkens døgn, fløtende melkens døgn. Meieriproduktene har satt seg på min kropp. Jeg håper jeg lukter ok. Samme det, har ingenting å si for deg som hører på. Radioen er tross alt luktfri, og det er egentlig ganske deilig å tenke på. Den er full av følelser, lite lukt, og det liker jeg veldig godt. Og akkurat nå, i radioen din, Gabrielle. Velkommen til mitt fredagsprogram,

0: NRK P1, dette var Bordet. Og jeg har satt på tråden til Cecilie nå. Hallo Cecilie, hvordan står det til med deg I dag?
1: Her det kjempebra.
0: Ja, hvor i landet har jeg kommet nå?
1: Nå vi I Drammen. Eller du I Drammen, eller jeg I Drammen.
0: Alle I Drammen. Akkurat nå alle I Drammen. Og hva driver du med I Drammen?
1: Jeg sitter på kontoret og jobber.
0: Og hva jobber du med, Cecilie?
1: Jeg jobber med beredskap, sikkerhet og beredskap.
0: Oi, innenfor hva sektor skal du si?
1: I kommunen.
0: I kommunen, ja. Ok, så hva typiske ting du må forholde deg til?
1: Jeg leder mange øvelser, sånn at vi skal være forberedt for krise og andre farlige ting. Så det det egentlig jeg gjør mest, leder øvelser.
0: Oi, så da det å preparere for det verste, og da skjønner jeg at du, for du skulle ikke si at du sitter og drømmer deg vekk til et eller annet.
1: Ja, hjem til hagen.
0: Og hva det som vokser og spirer og gror der?
1: Ja, det nesten lettere å si hva det som ikke vokser og spirer og gror. Jeg har patet, jeg har gulrøtter, jeg har kål, jeg har tomater, jeg har gurk, all slags mulig frukt, bær, ja.
0: Stort sett. Jeg skulle si at du jobber med å øve på krise, og har åpenbart også sørget for å ha et beredskapslager I egen hage.
1: Ja, det tror alle at det derfor jeg gjør det, men det ikke derfor jeg gjør det. Jeg bare elsker å holde på I hagen.
0: Ja, men så fint. Hva hadde du mest suksess med av tingene du plantet I fjor?
1: Jeg tror jeg mest suksess med både poteter og tomat.
0: Ja, ikke sant? Men du, tomater.
1: Poteter så gøy å... Ja, tomater, men poteter veldig gøy å plukke, fordi at det som å gå på skattejakt, for du vet aldri hvor mye som under deg.
0: Det sant. Det sant. Jeg har jo vokst opp med at vi hver høst plukker poteter på åker, og det sant. Og så plutselig kommer det helt sånn remse, og så det helt tomt, og så det stor remse.
1: Ja.
0: Men jeg skulle si, tomater, altså, vi har prøvd å dyrke tomater, men jeg synes bare det blir grønne, jeg.
1: Ja, men de liker ikke så godt norsk sommer sånn med regn og sånn. De ikke noe glad I å få regn på seg. Okay, så vi vil ha litt jevnere temperatur, så det sånn inntil en solvegg som ikke får noe regn på seg, det det de liker best.
0: Det som trikset for tomat?
1: Ja, og så skal du ikke vanne de så ofte, de skal gjerne tørke mellom hver vanning. Nei, de liker å bli litt tørre. Ja.
0: Ok, så tomaten meget lite glad I regn og vatten for øvrig? Det tar jeg med
1: meg. Ja, de ligger I sånn koselig lunka vann som vannes bare når de blitt tørre. Da synes de livet gøyest.
0: Ja, nettopp. Ja, men da skal jeg prøve det på tomatene I år, og takk for tipset. Ja. Og så tenkte jeg som tusen takk for tipset, og så skal vi, tenkte vi skal fyre av ønskelåta di, Silje.
1: Ja, en villain.
0: Ja, en villain, ja. Døm Døm Boys. Hva et forhold til Døm Døm Boys?
1: Ja, det liksom, det ungdomstid, så spesielt når jeg hører den sangen, eller Døm Døm Boys I det store og det hele, så da blir jeg 17,5 I huet.
0: og hva drev du med når du var 17,5?
1: Det var å høre egentlig Døm Døm Boys uansett, men spesielt den så tenker jeg at jeg på båttur sammen med noen kjekke gutter og gode venninner, og vi skal ut på en øy og drikke øl og tenne bål og grill og bare være der til sola går ned.
0: Ja, vi drømmer oss vekk alle sammen og spiller Døm Døm Boys med villen. Takk for praten og lykke til videre med beredskap I kommunen.
1: Takk skal du ha, god helg.
0: God helg.

Den minner Cecilie om ungdomstid, og den gjør faktisk det for meg også, selv om jeg er litt, jeg er mye yngre, eller min ungdomstid er yngre enn den låta her, men du vær altså, den preger min ungdomstid, da jeg liksom oppdaget, omfavnet alt av Døm Døm Boys. Det var fantastiske en villain på NRK P1. Veldig stas å prate med Cecilie, og jeg håper hun drømte seg vekk nå mens jeg spilte den låta her. Hvis du har lyst til å drømme deg til John Mayer, så gir jeg deg muligheten akkurat nå på NRK P1 denne fredag før middagen, når jeg spiller musikk fra han.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
5: Flip.

0: altså, den der vokser på meg som en sommerfavoritt fra Ramon på NRK P1 en fredag før middag, hvor jeg har ringt Torbjørn. Torbjørn, hvor i været befinner du deg?
1: Jeg I Ørsta.
0: Du I Ørsta, ja, det kan jeg nesten høre på dialekten. Det høres ut som du ute og kjører bil også.
1: Jeg akkurat ferdig på jobb. Nå på vei hjem igjen, og ja, skal lage middag.
0: Så deilig, og hva står på agendaen middagsmessig I dag?
1: I dag blir det hjemmelaget fiskegrateng.
0: Oi, heisan. Hva trikset når du lager fiskegrateng?
1: Å ha god nok kvitesos.
0: Ok, og hva krevs for å få god nok kvitesos?
1: Et godt håndlag, mye røring og kjærlig omsorg til sose.
0: Ikke sant? Har du noen sånne spesielle preferanser på hva slags fisk som skal I gratengen?
1: Nei, det blir mye torsk med brukeren når vi lager det. Det kona som lager fiskegratengen, så det skal hun få æra for.
0: Det skal hun få æra for. Og kan jeg spørre, du på vei hjem fra jobb, men hva jobber du med, mister?
1: Du, jeg jobber på flyplassen I Ørsta.
0: Aha, så du tar imot et eller annet videre fly, ja, et eller annet videre fly som kommer ned? Og ikke kommer ned?
1: Ja, for det meste så kjører man heldigvis ned. Ja, det kjører du det alltid.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja. Her tror du det var opp man alltid kom seg I.
1: Ja, men det går alltid oppover.
0: Ja, ikke sant? Ja, ikke sant. Ok, men så du tar imot et eller annet, eller hva gjør du? Hva ditt arbeidsfelt på flyplassen?
1: Du, jeg jobber på et, noe som heter Widerøe sitt IR-senter, som lokalisert I Bodø, men jeg sitter på flyplassen I Ørsta og gjør dette her slik at hvis flyet fra Oslo til Bringeland for eksempel innstilt, så det vårt ansvar å finne nye reiseruter til passasjerene.
0: Aha, og hva det som gjør at du gjør den jobben fra Ørsta når det egentlig I Bodø? Det såkalt heimekontor?
1: Ja, det et heimekontor på flyplassen ja. I Ørsta, så Widerøe veldig flinke til å legge til rette for sånt.
0: Hvor ofte må det omdirigeres fly til andre flyplasser da?
1: Nei, ja, vi har 450 avganger per dag omtrent, ja. Og rundt 98% av det går slik det skal, så det forsvinner en lite del av flygningene som ikke går slik som planlagt, heldigvis.
0: Ikke sant? Ja, men og jeg opplever jo stort sett at vi kommer oss, eller vet du, her for et par veker siden hadde jeg faktisk en sånn andre forsøkstur til Førde, ikke sant? Der vi ned, og så måtte vi opp igjen på grunn av dårlig sikt, og så ned en gang til, og så gikk det akkurat. Men har du noen statistikk da, Torbjørn, på etter hvert kassa flyplassene på Vestlandet, for eksempel, som det oftest dirigeres til?
1: Ja, det for det meste Ørsta-Volda og Florø som er der flyplassene med best regularitet og som gode alternativ for de andre flyplassene hvis det skulle være dårlig vær. Og også Ålesund mye brukt hvis det for dårlig vær I Ørsta-Volda.
0: Så det rett og slett Ørsta-Volda og Florø egentlig som vestlandsvinnerne værmessig?
1: De to desidert største flyplassene ja. på små flyplassene på Vestlandet.
0: Det ikke sant. Men da gjør jo du en viktig jobb med å sørge for at folk kommer seg til en plass I nærheten I alle fall. Og så tenker jeg at du må få det jeg ønsker på vei ut av jobb og inn I fiskegrateng. Og du drog jo opp en gammel klassiker fra hatten her i inboxen min her, Torbjørn.
1: Ja, jeg ønsket meg narkotik med Liquido, eller var det omvendt? Liquido med narkotik.
0: Det kan du bestemme selv, egentlig, men en god gammel en jo definitivt det. Hvordan dukker den opp igjen din junidag I 26?
1: Nei, den kom til meg for en god del år siden, en sommerdag vi satt og koste oss I sola, og da dukket den opp på P1. Høyre for det meste bare kun på P1. Og
0: det var hyggelig,
1: Da var det den som dukket opp, og den har vært med min sida, så da tenkte jeg, nå det på tide å få høre den igjen.
0: Ja, men det det. Da spiller vi Liquido med narkotik, og så håper jeg du får nydelig fiskegrateng, og takk for praten.
1: I like måte. Ha det bra, Ronny.
0: Ha det bra.

Torbjørn, det er på vei hjem fra jobb i Ørsta som ønsker seg denne, må jeg si, smått legendariske låten fra Liquid, og dette var Narkotik på NRK P1. Flere ønsker låter om litt, men straks nå, så skal du som hører på få muligheten til å vinne et nydelig stykke bacon når jeg drar i gang mitt svinlotteri. Og la det være tydelig, alle kan være med å vinne, og om du ikke eter bacon, skal jeg selvfølgelig ordne et eller annet som er digg å spise, som gjør at alle kan være med. Og alle kan ha glede av å vinne. Du må bare finne fram appen NRK Radio og gjøre deg klar inni der. Finne fredag med Ronny og finne der det står send melding til fredag med Ronny. Og så må du altså ta med fullt navn og adresse og svaret ditt. Og konkurransen kommer straks etter denne.

Det på tide med vekas svinlotteri, hvor du altså kan vinne et nydelig stykke bacon, eller noe annet godt å ete på I min konkurranse. Du må bare gå inn I appen NRK Radio, finne Fredag med Ronny og trykke der det står send melding til Fredag med Ronny, og så må du ta med I tillegg til svaret som etter hvert kjem surrende, så må du I tillegg ta med navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så du kan være med I konkurransen om å vinne et nydelig stykke bacon. Vi starter nå, og vi skal djupt inn I barndommens minne, for meg I alle fall I dag. Dette sterke saker, men vi starter med Taylor Swift.

0: For den veka her så kom det nemlig ut en nyhet. Taylor Swift står altså bak et stykke original musikk som hun har bidratt med til den helt nye filmen I serien Toy Story. Og den femte filmen har altså premiär om et par veker. Og I den femte Toy Story filmen så blir altså disse leikene og deres hemmelige liv utfordret av noe helt nytt som dukker opp, nemlig en iPad.
1: Bonnie, du har fått en pakke.
2: Og tusen takk.
1: Hei du, jeg Lilypad. Skal vi leke?
3: Utryddelse, ikke nå igjen!
4: Bonnie, skjermtida over nå.
2: Ok.
5: Vi må snakke sammen apparat. Kall meg Lily, du. Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at Bonnie skal få venner. Ja. Men så måtte du ødelegge det.
6: Men ja vel.
5: Du hører jo ikke på meg.
6: Jeg lytter alltid, jeg. Bare hør.
1: Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at...
6: Så på spansk.
7: Hus på hjemmeplassen bak kommodene.
0: Og det jo nå faktisk over 30 år siden den aller første filmen om leikene sitt hemmelige liv og Andy og hans nye favorittleike Buzz Lightyear traff kinoene I 1995. Og jeg husker jeg var midt I målgruppa for filmen 9 år gammel var jeg, og den hadde altså noen revolusjonerende dataanimasjon. Steve Jobs, den gamle Apple-gründeren, var blant annet produsent for filmen og redda da faktisk Pixar økonomisk. For de sleit noe voldsomt, og gjorde til at de da kunne ferdigstille og få ut det som da ble verdens første dataanimerte spelefilm. Men det jo ikke først og fremst det minnet om at det var verdens første dataanimerte spelefilm som dukket opp hos meg, når jeg tenker på Toy Story 1, fordi jeg tenker på en av min barndoms sterkeste filmstemme, som gikk bort så alt for tidlig, og Åsleik Engmark, I rollen som cowboyen Woody.
8: Et mindre punkt her. Andys bursdagsselskap flyttet til I dag. Neste uke så skal vi...
9: Hvorfor selskapet I dag? Han har ikke bursdag om en uke!
10: Hva det som foregår der nede? Har mor hans tørna, eller?
8: Det jo klart at hun vil ha dette selskapet før de flytter ut. Ta det rolig, folkens. Jeg helt rolig, jeg.
11: Det lett for han å si, som alltid har vært Andys yndlingsleker.
12: Nei, det kutt ut på ditt hue. Hvis Woody sier det greit, det jagu bra nok for meg. Woody har aldri gjort noe gærent før.
8: Ta det med ro. Hver bursdag og julaften så det jo sånn.
9: Men hva om Andy får seg en ny dinosaur? En slem en? Jeg tror ikke jeg vil orke å bli avvist på den måten.
0: Dette var Toy Story 1, og Åsleik var altså da stemmene bak mange av favorittene som farget våre liv. For eksempel ikoniske Timon fra Løvenes konge, For eksempel da, her I nydelig tospann med Yngvar Numme som Pumba.
13: For da han var et ungdomsvin.
14: Da jeg var et ungdomsvin.
13: Veldig pent.

0: rådes med når de bak fikk nervøse rykk og formskam.
1: Hans hul i gram,
0: sosial var jeg lam.
1: Hans duft var så stram,
0: for det gikk helt kjeis.
1: Da gikk det kjeis
0: hver gang jeg...
2: Nei, bomba, ikke så ungene hører det.
0: Åh, sorry.

0: tror nok ingen barnefilm har gjort så stort inntrykk på meg som det Løvenes konge gjorde da jeg var barn. Og den kom på kino, var det da midt på 90-tallet det også da, tror jeg. Åh, sterke, sterke scener her fra Yngvar Numme og Åsleik Engmark. Åsleik var jo også Dragen Mushu i filmen om Mulan.
1: Nei, det der, dette er ikke du, altså, dette er ikke lurt, altså. Tenk om noen ser av det.
2: Det at jeg ser ut som en mann betyr jo ikke at jeg må lukte som en.
1: Ja, et par av dem vasker vel ikke sokka sine, men er det så farlig, ja? Selv så liker jeg den der lukta, gammel ost. Ja, ja, det er bra, men nå holder jeg. Kom da opp nå før du får blærekatar her.
2: Mushu, hvis du er engstelig, så kan du holde vakt.
3: Ja da.
4: Stå vakt, Mushu, mens jeg ødelegger hemmeligheten med dumme jentevaner.
3: Hygiene.
0: Dette var Mushu. Han spilte i tillegg både Tintin, han var grønt monster i Monsterfabrikken. Og da et knippe ikoniske norske barnebøker skulle bli til film, så var han selvsagt med på det.
5: Mine damer og herrer, la meg presentere meg. Jeg heter Knerten. Det her er lillebror. Og dette er historien om den gangen lillebror.
6: Nå drar vi!
5: Og familien hans flytta på landet.
6: Kampetreff, her kommer vi!
0: Og apropos stemme som har farget barndommen. Disse filmene her er jo da basert på bøker skrevet på 1960- og 70-tallet. Og selv så var jeg enorm fan av en annen serie fra samme forfatter. Og jeg hadde alle lydbøkene på kassett, og jeg fikk aldri nok av det. Jeg spilte det om og om igjen, og når jeg nå i dag skulle finne på å spille dette for mine barn, eller bare jeg nå skulle finne fram et lite klipp som jeg skal spille for deg, så treffer altså da barndommen meg så innmari hardt midt i hjertet at det blir helt ekstremt rørt. Bare hør på den stemmen her da, du.
7: Morn, morn. Vet du, nå skal jeg lese en bok for deg. Men jeg skal ikke lese hele boken på en gang, da. Et kapittel om gangen. Og jeg skal si fra til deg hvilket kapittel det er. Nå skal jeg snart begynne på det første. Men det jeg tenkte på var at kanskje du er syk i dag og har god tid. Og det er jo ikke sikkert det er noen hjemme hos deg som kan lese for deg akkurat nå. Det kan jo hende du er helt frisk også, da. Og bare har lyst på en sånn fredelig liten stund på rommet ditt. Eller i en krok av stuen. Kanskje du sitter i en bil? Da kan det også være greit å høre noen fortelle. Men nå begynner jeg å lese fra denne boken, som heter «Åtte små, to store og en lastebil». Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger.
0: Og åtte unger, ja. Åh, og spørsmålet mitt i Svinlotteriet i dag er selvfølgelig hva heter det da denne forfatteren som står bak noen av de mest ikoniske barnebøkene i dette land. Hvis du vet det, så må du sende svaret til meg. Det gjør du i appen NRK Radio. Finn frem fredag med Ronny. Husk fullt navn og adresse. Og det er altså da forfatteren jeg er på jakt etter i dagens Svinlotteri. Lykke til!

0: NRK Nyheter klokka 12. Kronprinsessens alvorlige sykdom får konsekvenser for hele kronprinsfamiliens program. Det sier reporter Kristi Marie Skrede. I dag ble det klart at kronprinsesse Mette Marit er satt i kø for lungetransplantasjon, noe som betyr at sykdommen er livstruende.
1: Ja, nå blir det umulig for kronprinsessa å gjøre noe som helst av offisielle oppdrag fremover. Kronprinsen må også redusere lange reiser både i landet og i utlandet for å være mest mulig hjemme og i lag med henne. Så vi må forberede oss på at de to kan gjøre mindre. De har allerede bestemt at sølvbryllupsdagen, som er i august i år, den skulle de feire, men det er nå utsatt. Kronprinsessa vil ikke delta på den fylkesturen til Agder som er allerede annonsert. Så det kommer til å bli synlig i kongehusets program. Men så har vi jo denne faktoren at prinsesse Ingrid Alexandra nå teker pause fra Sydney og flytter studiene til Norge og skal være der frem til jul i alle fall. Og da er jo spørsmålet om hun kommer til å ta noen offisielle oppdrag i tillegg til studiet.
0: Prins Sverre Magnus skal studere i Europa, men vil komme hjem når situasjonen krever det, opplyser Slottet. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier meldingen om at kronprinsesse Mette Marit nå står på liste for transplantasjon, er en alvorlig, men ventet utvikling.
2: Det er en veldig alvorlig utvikling, men det er jo dessverre også forventet, som kronprinsparet har vært veldig åpne om lenge. Jeg ønsker dem all mulig styrke, både kronprinsparet og hele familien, i en veldig, veldig krevende tid. Og jeg tror den beskjeden som kom i dag, den treffer nordmenn midt i hjertet. Og så tror jeg det betyr veldig mye for veldig mange alvorlig syke og pårørende, at de har vært og er så åpne om sykdommen.
0: Ja, det sa Ine Eriksen Søreide. Marius Borg Høybys forsvarere sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. De har sendt en begjæring om dette til Oslo politidistrikt, forteller forsvarer Petar Sekulic.
3: Bakgrunnen for det er at vi mener at fortsatt fengsling, slik situasjonen er nå, vil være et uforholdsmessig inngrep. Dette er jo en veldig stor belastning for ham. Han er svært bekymret for sin mor og ønsker å være i nærheten av henne nå.
4: Dersom politiet sier nei, hva gjør dere da?
3: Ja, da vil begjæringen bli fremmet for Oslo tingrett, og så må domstolen ta stilling til den.
4: Hvor vanlig er det at man blir løslatt fra varetekt i sånne situasjoner?
3: Ja, det er en veldig konkret vurdering selvfølgelig, fra sak til sak, men det er klart når det er alvorlige medisinske problemer i nær familie, så er det slett ikke uvanlig at man blir løslatt.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er fredag med Ronny.
6: 12:03, så hyggelig at du har radioen stående på. Dette her er NRK P1. Jeg som heter Ronny har en liten time til sammen med deg. Hvis du har lyst til å være med, dette bestemmer du selv. Flere nydelige lyttere og deilig musikk i radioen din. Akkurat nå, John Waite, kjærleksmusikk, Missing You.

Mjukt og fint og deilig i radioen rett ved 12 en fredag I starten av juni 2026. Det var John Waite og Missing You. Så hyggelig at du hører på dette her Det programmet som rett og slett har det veldig enkle navnet Fredag med Ronny. Fordi det bare, det forklarer hva det her for noe. Det fredag, jeg heter Ronny og jeg har fått to timer på NRK P1 til rådighet. Og jeg bruker det på I dag å ringe vakre lyttere og få ønskelåta og slå av en prat. Fordi det det hyggeligste jeg vet å gjøre I hele verden. Jeg håper det blir med en liten time til frem mot dagens klokka ett. Og jeg håper du har en fin fredag. Det jo et eller annet deilig med at vi kan begynne å se noe som minner om sommerferie I horisonten. Jeg synes folk rundt meg gladere og lystigere, og det flere dager jeg går med shorts, og det altså, nå skjer det noe deilig. og her I radioen skjer også noe deilig. Straks skal jeg se på tråden til Jon, som har en, det jeg sier, sommerlig ønskelåt, men dette vi straks etter litt nydelig musikk I radioen nå, fra Train.

Ja, du kjenner at du kittler litt i sommer, jeg skulle ikke si i sommerkroppen, men i sommerføttene, i sommerfølelsene. Når du fikk Gypsy Kings ønske av Jon, som snart altså da kan ta helg og nyte for sommeren. Dette var Bomboleo på NRK P1. Jeg skal ringe flere lyttere og få inn flere ønskelåter snart. Akkurat nå, han som gjorde en meget respektabel innsats i Eurovision Song Contest på vegne av Norge, og knakende god låt i radio nå. Dette her er Ja, Ja, Ja, og det er Jonas Love. God fredag!

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Whitney Houston i radioen I wanna dance with somebody ønsker av Siri som også vil danse litt sånn I fred og ro på en fredag og det jeg helt enig med henne I, det jeg også straks skal jeg ringe til Aril og Aril han har en noe spesiell dag foran seg I morgen for oss det mildt Kana på gang, ja, det skal vi finne ut av straks etter at vi har gitt Miriam Bryant og Ruben litt tid I radioen til å gi oss sin vakre der vi brente vår bro

0: i dag?
1: Jo, takk, bare bra, Ronny. Litt sånn små spenk for helga.
0: Ja, for i morgen den dag så skjer det noe spesielt i ditt liv.
1: Det gjør det. Da skal min kjære Lena og jeg gifte oss. Så det er helt utrolig. Det blir så deilig.
0: Ok, men hvor lenge har dere vært sammen, du og din kjære?
1: Vi møttes og vært sammen siden 5. mars 2022.
0: Ikke sant? Og så på et eller annet tidspunkt der så har altså du da, Aril, gått ned på kne og fridd.
1: Det har jeg. På 5-årsdagen foran familie og venner så holdt jeg en liten tale der og spilte litt gitar og sang og nei. Gikk ned på kne.
0: Nei, er det sant? Ja. Og så koselig.
1: Ja.
0: Hvordan er nervene dagen før giftemålet versus nervene rett før du skulle fri?
1: Nei, da for jeg gikk rundt litt for meg selv. Ikke for meg selv, men for jeg gikk rundt litt og ja, vanskelig å forklare, men jeg bare gledet meg. Jeg var så spent.
0: Ja. Og nå skal dere gifte dere i morgen.
1: Nå skal vi. Ja, nå skal vi.
0: Hva er planen for dagen da?
1: Planen for dagen er da Ila kirka.
0: Ja.
1: Med masse god musikk. Vi jo elsker musikk begge to.
0: Ja.
1: Og har drevet mye med musikk, og Lena er så musiker da, så vi har mye god musikk i kirka, og så blir det bryllupsfest etterpå med middag med familie og gode venner og musiker Jon Masaki som kommer og spiller til oss på kvelden.
0: Så her blir det en ordentlig helaften. Jeg får jo lyst til, altså for du sier Ila kirka, så jeg antar da er vi her i Trondheim.
1: Da er vi i Trondheim,
0: ikke sant? Og da jeg fikk lyst til å spørre sånn, ja, blir det trøndersodd til middag?
1: Nei, det blir ikke.
0: Innskyld.
1: Ja, nei, det går fint. Ja. Nei, det blir ikke trøndersodd til middag. Det blir en annen veldig godt. Ja.
0: Du er så deilig. Du, dere må kose dere masse i morgen, og så tenkte jeg at vi vil ønske deg lykke på veien med at du selvfølgelig skal få ønskelåta di i radioen. Hva vil du ha denne dagen før dagen?
1: Da vil jeg ha Let's Get Married med The Proclaimers.
0: Da gønner vi den ut, og så ønsker vi riktig til lykke med dagen i morgen. Jeg håper det blir fantastisk.
1: Tusen hjertelig takk, Ronny. Vi gleder oss masse.

0: The Proclaimers for Arild som altså skal gifte seg i Borgon i Trøndelag igjen. Takk skal dere ha, Proclaimers. Der kom det et lite siste trommeslag. Det må være lov. Lykke til til Arild og hans kjære. Jeg håper det blir en kjempefin dag i morgen, og takk for meldingen, Arild. Jeg må forresten, jeg må kåre vinner, eller jeg må fortelle deg hva som svaret på svinlotteriet mitt i dag. Jeg var jo på jakt etter en forfatter som skrev fantastiske bøker i sin tid, og som gir meg gåsehud bare i høyre stemme hennes.
1: Mann, mann. Vet du, nå skal jeg lese en bok for deg. Men jeg skal ikke lese hele boken på en gang da. Et kapittel om gangen.
0: Åh, jeg blir helt varm I hjertet. Jeg skulle selvfølgelig frem til Anne-Katt Vestli. Jeg må bare tipse om at alle bøkene hennes ligger på Spotify og andre strømmetjenester hvis du fysen på å gå ned memory lane eller gi dine barn den samme opplevelsen som I hvert fall jeg og veldig mange andre med meg tror jeg hadde som barn. Anne-Katt Vestli var riktig svar. Hvis du hører fra oss, så kan det fort hende. Du må ta telefonen hvis du ringer, fordi da kan det hende at du får en nydelig bacon I posten. Tusen takk til alle som har deltatt. Anne-Katt Vestli, legenden, var altså riktig svar I dag.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Nydelig fra Lille Cæsar på NRK PN, hvor jeg som heter Ronny takker for følge, og jeg rekker ei kjapp låt til før dagen står over her klokka ett. Vi må få med oss litt Rabo også. Nydelig ny norsk musikk. Ha ei fantastisk helg, og god fredag videre.

0: musikk på NRK P1 fra Rabo.
1: Dette er NRK P1.
0: Dette er NRK P1. Den neste timen skal jeg som heter Mathias nylig ta deg gjennom nyhetsbildet som domineres fullstendig av kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon den fredagen. Til meg kommer lungelegen for å fortelle hva slags operasjon kronprinsessen nå står på liste for å få. Du skal få høre fra en som har vært gjennom samme inngrep. Harald Stanghelle blir min gjest gjennom sendingen for å svare på spørsmål om hvordan hele kongefamilien nå rigger seg og hvordan vi vil merke det. Og så skal vi direkte til Rikshospitalet hvor det pressekonferanse om en halvtime. Du hører på dagens. Vel møtt. Først en nyhetsoversikt og Tom Ingebrigtsen. Det skal handle om Marius Borg Høybys begjæring om løslatelse.
2: Ja, for politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby fra varetekt. Politiet mener kronprinsesse Mette Marits helsetilstand ikke gir grunn for å løslate sønnen Marius Borg Høyby. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på liste for lungetransplantasjon. Det var dette som gjorde at Høybys forsvarere ba om løslatelse av sønnen, det sier reporter Håkon Nesse Borå.
3: Løslatelsen da, det var jo et spørsmål om man skulle være ute av fengsel frem til domsigelsen 5. juni. Det får han da altså ikke, men i tillegg så sier de også nei til at han kan få en såkalt fremstilling, der han blir sluppet ut i noen timer i følge med politi eller fengselsbetjenter for å få informasjon fra leger sammen med familien sin om kronprinsessens helsetilstand. Det får han da altså ikke.
2: Og saken sendes nå videre til Oslo tingrett, som må ta stilling til spørsmålet. Det viser alvor i situasjonen at kronprinsessen nå er satt på venteliste for lungetransplantasjon, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som uttrykker sin støtte til kongefamilien. Han sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo til høsten. Grunnen er at prinsessen ønsker å være nærmere familien, det opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere i Europa i høst. Han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet i en pressemelding. Og dere har mye mer om kronprinsessens sykdom i dagens, Mathias.
0: Det har vi. Vi starter med Harald Stanghelle som har plass hos meg etter musikk på P1 fra Tobias Steen.

0: Tobias Sten på NRK P1 når klokken har blitt 6 over 1. Du fikk hånd i hånd her i dagens, hvor situasjonen rundt kronprinsessen og kongefamilien vil prege det aller meste av sendingen vår. For i formiddag så kom jo beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr altså at legene mener hun har blitt så syk at hun trenger nye lunger for å redde livet. Klokken 13.30, altså om 24 minutter, blir det pressekonferanse fra Rikshospitalet, som vil gå direkte også her hos meg. Gjennom formiddagen har det kommet reaksjoner og støtte til kronprinsessen og kongefamilien, og ute på gata er det mye omsorg å finne i dag.
1: Nei, altså, det jo helt grusomt. Selve operasjonen jo fryktelig farlig, samtidig som at sykdommen jo lille eller verre.
2: Men jeg håper at de flinke legene som vi har tilgjengelig, de kan hjelpe henne. Og jeg ønsker å si det god bedring.
3: Så jeg ønsker jo masse lykke til. Og jeg håper nå at vi rause og gode i våre tanker til kronprinsessa.
1: Stå på, Mette Marit. Vi støtter deg. Du har vært en sterk jente hele tida.
0: Harald Stanghelle, du kommentator i Aftenposten, har skrevet om kongefamilien i avis og i bøker i flere tiår. Hvordan vil du beskrive situasjonen kronprinsessen og kongefamilien befinner seg i nå?
4: Det jo et familiært sykdomsdrama, det et djupt alvor over dette, og så det jo det at dette skjer i kjerna av landets første familie, og dermed så angår det også resten av landet i monarkiet Norge. Og jeg tror at den som dere hadde snakket med som etterlyste raushet nå, vil nok få oppfylt ønsket sitt, fordi at det er mye omsorg og det er mye raushet som kronprinsessa blir møtt med i denne situasjonen, både hun og familien.
0: En dramatisk situasjon for hele familien. Ja, på slottet har det vært statsråd i dag, hvor både kongen og kronprinsen har møtt medlemmer fra regjeringen. Hvordan kan vi se for oss at kongefamilien rigger seg fremover?
4: Jeg tror at de freister å gjennomføre programmet sånn som de har tenkt å gjøre. Vi vet at det er en del endringer. Blant annet vet vi jo at en gledelig familiebegivenhet som kronprinsparet sølvbryllup i august, det har vært ikke gjennomført som de kanskje hadde håpet på. Vi vet også at kronprinsparet skulle til Agder på et fylkes besøk. Agder vil jeg tro betyr noe spesielt for kronprinsessa, men nå må kronprins Haakon reise uten henne. Men husk at kongefamilien er en pliktfamilie. De har en spesiell plikt og spesiell oppgave i landet vårt. De har store privilegier, men de har også minst like store plikter. Og de er nok veldig opptatt av å ikke sette alt på vent. De vil nok gjennomføre det meste og av programmet.
0: Kronprinsesse Mette Marit fikk påvist lungefibrose i 2018. NRKs reporter Kristi Marie Skrede har fulgt kongefamilien gjennom alle disse årene. I formiddag fortalte hun litt om hvordan kronprinsessens sykdom har utviklet seg.
5: Ja, det er jo snart, det er 7,5 år siden vi fikk vite at kronprinsessa hadde fått denne kroniske lungesykdommen. Da hadde hun skranta en stund før det. Så forsvant hun mye fra offentligheten i begynnelsen for å mer undersøkelser og tilpassing av medisiner. Og så klarte hun etter et års tid å jobbe en del og sånn. Og så har det vært utfordringer med medisiner. Medisinerne har ikke fungert sånn som de skulle. Og ja, det siste halvandet året så har pilene peket nedover, og så har det gått veldig fort nedover siden jul.
0: Harald, vi har jo fått følge dette sykdomsforløpet gjennom kronprinsparets åpenhet. Hvor viktig har det vært for å forberede egentlig hele nasjonen på det som nå skjer?
4: Jeg tror det har vært veldig viktig, og det er to sider av dette. Det ene er det som du er inne på, at dette kommer ikke som noe sjokk på nasjonen, på kongeriket Norge, fordi vi er blitt førebud, og både det som kronprinsessa selv sa i NRK-programmet Året med kongefamilien i jula, der hun åpnet opp for at situasjonen var blitt sånn at det kanskje kunne gå mot transplantasjon, men også det vi de siste vekene har fått vite, først ved kronprins Haakon sitt møte med pressa i Universitetshagen, og så det som kong Harald sa om dette på slutten av fylkesturen sin til Vestland i Askvoll kommune. Så vi er førebud på dette. Og så har jeg lyst til å si også at det er ikke alltid selvsagt at du har denne åpenheten rundt sykdom innad i en kongelig familie. Mm. På 50-tallet da både kong Haakon og tidligere og kronprinsesse Märtha fikk en veldig alvorlig sykdom, så var det mye taushet, og senest i den brittiske kongefamilien opplevde en jo at både kong Charles og prinsessa av Wales, der var de veldig tilbakeholdende, begge hadde kreftdiagnoser, veldig tilbakeholdende. Så denne åpenheten er det all grunn til å rose.
6: Harald Stanghelle, du blir sittende. Jeg har flere spørsmål til deg om Mette Marits, kronprinsessen, altså sin helsesituasjon, og om hvordan barna hennes tar dette, og hva de nå gjør. Vi skal også høre fra hjerte, lunge og hjerneslag, LHL. Vi tar Thomas Dybdahl først. Dette er This Love Is Here To Stay i dagens på NRK P1.

0: Thomas Dybdahl med This Love Is Here To Stay. Her I dagen så klokken har blitt kvart over ett. I formiddag kom altså beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon. Kronprinsessens lege Are Holm sier transplantasjonen skal gjennomføres så raskt det lar seg gjøre. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag sin leder Marte Gunnarsen kan si litt mer om hva å havne på en slik liste egentlig innebærer.
1: Det vi vet om de som har lungefibrose og blir satt på transplantasjonslista, så vet vi at situasjonen alvorlig. Da det gjort en grundig medisinsk vurdering I forkant, hvor man har sett at den som står på lista, den vil tåle det som kommer, samtidig at man så syk av sykdommen sin at levetid sterk forventet forkortet da inntil 1 til 2 år.
0: Her hos meg får jeg snart besøk av en lungelege som skal si litt mer om hva et slikt inngrep innebærer, og så skal vi direkte til pressekonferansen på Rikshospitalet klokken 13.30. Du sitter fremdeles med meg, Harald Stangele, du kommentator I Aftenposten. Nå samles jo familien rundt kronprinsessen, kronprinsen forkortet Japan-turen sin denne uken, og prinsesse Ingrid Alexandra dro fra studiene I Australia, og vi får jo vite at hun nå skal studere I Norge til høsten. Hvordan påvirker denne helsesituasjonen oppgavene til kronprinsfamilien fram til operasjonen nå?
2: Nei, det klart at de tingene som du nevner viser jo hvordan det påvirker kronprinsfamilien, og jeg tror at mange av lytterne dine, de forstår dette, fordi at mange har opplevd hva som skjer I en familie når alvorlig sykdom rammer. Dette jo en livstrugende sykdom, og mange har kjenne vene og slektinger som har vært I den situasjonen, og her må jeg også på at også landets første familie, som den ofte kalles, det også en helt vanlig familie med familiebånd som tette, og dette snakket jo faktisk kronprins Haakon litt om I Japan når han snakket om at det var en familie som var viktige for hverandre, og det går han til å forstå også fordi at de en så spesiell familie som skiler seg fra alle andre familier ved at alt rundt deg påkaller offentlig interesse, og dermed så vært nok familiesamholdet ekstra sterkt når det først et godt forhold.
0: Kronprinsessens sønn Marit Borg Høiby sitter jo varetektsfengslet. Han ber om å bli løslatt, men som vi hørte I nyhetene så har han fått nei fra politiet på det. Hvor overraskende det?
2: Jeg litt overrasket over det, fordi at en ting om politiet vurderer at han skal løslates eller ikke, men jeg synes det veldig rart at han ikke har fått såkalt framstilling, altså det å kunne være utenfor fengslet med eventuelt vakt eller politifolk for å få del I det informasjonssamtalen som skal være med hele familien omkring transplantasjon. Dette siste synes jeg litt merkelig, og det jo også nå tatt inn framfor Oslo tingrett.
0: Men litt om det siste året, for at det har jo vært preget av rettssaken mot nettopp Marius Borg Høiby. Vi har fått Epstein-avsløringer med et enormt medietrykk på kronprinsessen, og så denne livstruende sykdommen, hvor det altså går mot lungetransplantasjon. Altså, hvordan har alt dette påvirket kronprinsparet spesielt og hele kongefamilien?
2: Altså det klart at dette har vært et marerittaktig år, og spesielt det siste halvåret, med alle de sakene som du nevner, og ingen av de med positivt fortegn. Og det betyr at det har overskygget det som kongefamilien ser på sin viktigste oppgave, nemlig være rundt I landet, representere Norge, kaste glans og også gi kongelige skulderklapp til de som trenger det. Og nå det kongefamilien selv som trenger disse skulderklapper. Så dette har vært veldig spesielt. Samstundes så er jo kongefamilien veldig opptatt av å stå oppreist og gjennomføre sine plikter og sine oppgaver, sine reiser, det de har sagt ja til, det møter de fram på. Og det som skjedde denne veka ved at kronprins Haakon korta ned en dag på statsbesøket til Japan, er jo et unntak, virkelig et unntak, for det er sånn som de ikke gjør. Men i dag skjønner vi jo hvor nausynt akkurat det var.
0: Presset på Mette Marit har vært umenneskelig, skriver vår politiske kommentator Tone Sofie Aglen i en fersk ytring du kan lese på nrk.no. Nå, om 10 minutter, er det pressekonferanse på Rikshospitalet. Harald Stanghelle, hva er du mest spent på å vite mer om der?
2: Jeg tror nok at her får en gjennomgang hva dette egentlig er for noe. Her får en de faglige ordene, og jeg vet ikke akkurat hva jeg er mest spent på, fordi vi har fått visst så mye om hvordan den type ting skjer, hvordan operasjoner skjer, hvordan ventetiden kan bli. Jeg antar at det er ganske mange spørsmål som de ikke kan svare på, men det de kan svare på, det er jo hva det betyr i praksis at det nå er sett på en venteliste, og der står kronprinsessa. Det er det nye i dag.
0: Takk for at du var med oss, Harald Stanghelle. Straks hos meg får jeg med meg Ragnhild Gagama, som er spesialist i lungesykdommer og overlegger Akershus universitetssykehus, som kan fortelle mer om kronprinsessens sykdom og hva slags operasjon hun nå har i vente. Vi holder oss til tema med ny gjest etter musikk på P1 fra Aurora.

0: Aurora på NRK PN. Du fikk Conqueror her i dagens. I dag kom altså nyheten om at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for å få nye lunger. Vi har med oss Ragnhild Gagama, som spesialist i lungesykdommer og overlege ved Akershus universitetssykehus. Og Ragnhild, du kjenner jo ikke kronprinsessens sykdomsbilde noe mer enn det som kommer fram i media, men å bli satt på en slik liste, hva sier det om hvor alvorlig sykdommen har blitt?
1: Ja, det sier oss jo at sykdommens alvorlighetsgrad er blitt så alvorlig at forventet levetid uten lungetransplantasjon er 1 til 2 år.
0: Minn oss på hva slags sykdom dette er.
1: Lungefibrose er en sykdom der man får økt bindevevsdannelse i lungene. Og det vil resultere i at lungene blir stivere, og etter hvert vil de også få problemer med å jobbe med gassutveksling, altså ta opp oksygen skikkelig, sånn at pasientene trenger oksygen ettersom sykdommen skrider frem, sånn som vi har sett her.
0: Og nå har det altså kommet til det punktet hvor man står på venteliste for å rett og slett bytte lunger. Hva betyr det?
1: Ja, bytte lunger, det betyr jo at man må inn til et...
0: Vi kan ta litt om altså, en sånn liste, å stå på den listen. Hvordan fungerer denne listen hun står på?
1: Ja, den lista fungerer jo som en venteliste på transplantasjon. Det er ikke en venteliste med nummerert venteliste, men det er en prioriteringsventeliste, hvor man da holder oversikten over hvilke pasienter man har som venter på lungetransplantasjon, og som har vært gjennom og utredning og funnet å være egnet for lungetransplantasjon. Og så bruker man den når det kommer tilbud om nye lunger, så bruker man den til å finne riktig pasient som passer til de lungene man har fått tilbud om.
0: Ja, for hvilke kriterier må være på plass for å få riktig match?
1: Ja, du må jo ha riktig vevstype for å få riktig match, og så er det også faktorer ved pasienten at størrelsen på de nye lungene må passe til størrelsen på pasienten som skal ha de nye lungene. Og så vurderes det jo alltid også etter alvorlighetsgrad blant de som står på venteliste.
0: Men hvor lang tid kan det gå før det blir operasjon?
1: Ja, det vet vi ikke. Det kan skje veldig fort etter at man er satt på venteliste, men det kan også gå uka til måneder, i verste fall år. Sånn at det er forløpig uvisst. Men det varierer litt grann hvilke lunger man får tilbud om videre fremover.
0: Hvor risikabelt er inngrepet da?
1: Ja, det vil jeg vel tro at vil bli best besvart på pressekonferansen senere i dag, men det er jo et inngrep som innebærer en viss risiko også for at man kan dø i forbindelse med inngrep eller etter inngrepet.
0: Vi må jo bare håpe og tro at dette går bra i
1: morgen. Det går jo bra med mange flere enn det går dårlig med, det gjør vi jo.
0: Og i dag tidlig hadde nyhetsmålen i NRK P2 besøk av en som heter Mai Lunde, som var alvorlig lungesyk, sto på en slik liste og fikk nye lunger for over 20 år siden, hør her.
2: Jo, det var en veldig spesiell dag. Jeg ble ringt opp og sagt at det ser ut som å ha nye lunger til deg i dag, og jeg trodde de nesten ikke. Jeg hadde bare ventet 5,5 måneder liksom, og på denne telefonen. Og jeg fikk ringt til familien, og de kom, og jeg fikk sagt ha det til de, og vi måtte ta rutefly. Ja, jeg var jo nervøsen, og jeg hadde sikkert fått litt lykkepiller. Da når de trillet meg inn, så sang jeg, det er ingen vei tilbake, la la la la. Og så fikk jeg masker på, og sikkert for å stoppe sangen, jeg vet ikke. Men når jeg våknet opp igjen, så hadde jeg fått nye lunger, men jeg lå i respirator. Og kunne ikke snakke. Og da tok jeg også skrev en lapp. Dette er flottere enn å vinne i lotto.
0: Det gikk bra med Mai Lunde, men hun får tett oppfølging fortsatt over 20 år senere. Vi skal straks direkte til Rikshospitalet i Oslo for denne pressekonferansen. Ragnhild Gagama, du spesialist i lungesykdommer og overlege ved Akershus universitetssykehus. Takk for at du var med. Vi tar en musikk før pressekonferansen fra Ellie Goulding. How long will I love you?

0: Ja, du hører på NRK P1. Klokken har blitt 13.30, og vi setter direkte over til Rikshospitalet, hvor pressekonferansen om Mette Marits helsesituasjon er i gang.
1: Står for gjennomgangen av pressekonferansen etterpå.
2: God ettermiddag. Jeg er, som han sa, Are Holm. Jeg er avdelingsleder på lungeavdelingen her på Rikshospitalet, og følger kronprinsessens lungesykdom.
3: Ja, og mitt navn er Arnt Fierne. Jeg er kirurg og leder for hjerte- og lungetransplantasjonsvirksomheten på Rikshospitalet. Ja.
2: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon. På dette møtet skal vi ikke gi noen flere konkrete opplysninger om kronprinsessen. Helseopplysninger er private for alle, og det må vi respektere. Vi ønsker imidlertid å opplyse generelt om hva det innebærer å bli satt på liste for lungetransplantasjon, og hvordan det foregår. Det første vi må snakke om, det er hva det betyr å bli verre av en lungefibrose, og hva som skal til for å bli satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det andre vi skal snakke om, det er prioritet for lungetransplantasjon. Og det tredje er selve operasjonen, som kirurg Arnt Fierne skal fortelle om. Det fjerde, det er oppfølging, resultater og risiko ved lungetransplantasjon. Og så må vi snakke om skjerming av donor og pårørende til donor. Til slutt skal vi snakke litt om plan for videre kommunikasjon. Men først altså noe om lungefibrose. Lungefibrose er, som jeg sa på prestemøtet som var her i dette rommet i desember, det er en samlebetegnelse for sykdommer hvor det oppstår arrvev i lungene. Dette bildet er funnet på internett, og selv om man ikke har sett mange slike bilder før, så kan man lett se at området på toppen av venstre side, der hvor det er en hvit pil, det ser friskt ut, sånn som lunger skal se ut, fordi luft blir svart på slike bilder, og der er det mye luft. Men nede på motsatt side, der hvor den røde pilen peker, der er det oppstått arrvev. Og dette er vev som ikke gjør det det skal, som gjør at lungene ikke klarer å ta opp oksygen, og det gjør også at lungene skrumper. Vi kan se dette på bilder, sånn som det her. Vi kan også gjøre forskjellige typer lungefunksjonsundersøkelser som viser hva lungene får til. Sykdommen utvikler seg gradvis, noen ganger fort og ofte i trappetrinn, som vi snakket om sist i desember. Det finnes medisiner som kan bremse utviklingen av dette arvevevet, men det finnes ingen medisiner som faktisk kan snu det. Og dette kan være en dødelig sykdom. Det eneste som til slutt kan helbrede fibrosen, det er en lungetransplantasjon. Lungetransplantasjon er en stor og krevende operasjon, og man må være syk nok for å trenge det, og samtidig frisk nok til å tåle operasjonen og det krevende forløpet etterpå. Man må også kunne ta immundempende medisiner og følge tette kontroller resten av livet. For å vite om dette er tilfellet, så må man vite mye om den spesielle sykdommen som hver pasient har. Man må også vite mye om den konkrete pasientens forløp. Så derfor følger vi helst pasienter over tid, og vi gjør omfattende undersøkelser før pasienten kan settes på listen over de som er klar for lungetransplantasjon. Når det skjer...
0: Ja, du får lyd her fra Rikshospitalet, hvor overlege og lungespesialist Are Holm og hjerte- og lungekirurg Arnt Fierne møter pressen akkurat nå. Du kan se hele pressekonferansen på NRK TV og NRK 1. Straks skal du få være her hos meg før vi skal snakke om organdonasjon. Først musikk fra Skår. Dette er I Could Miss You Forever.

0: Helena på NRK P1.
1: Hvis du befant deg på Østlandet i går, er sjansen stor for at du så lyn på himmelen. Det ble registrert 877 lynnedslag, og det var høyest aktivitet rundt klokken 14. Mye lyn og styrtregn går ofte hånd i hånd, og i går var det lokalt kraftig regn. Uoffisielle målestasjoner registrerte opp til 33 millimeter på én time. Vi får se hvor vått det blir denne fredagen. Her er værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen øker vinden til østlig liten kuling på kysten i sør. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol. Longyearbyen får 12 grader. Det blir en ny varm dag i Nord-Norge. I går fikk både Bardufoss og Saltdal 25,8 grader, og i dag blir det høyeste temperaturen å finne i Troms og Finnmark, hvor det kan bli opp til 26-28 grader på det varmeste. Og det blir opphold og lange perioder med sol i Troms og Finnmark. I Nordland blir det regn og regnbyger, først på Helgeland. I kveld kommer det også byger sør i Troms, og i forbindelse med kraftige byger vil det være mulighet for torden. Det vil blåse sørøstlig opp i liten kuling i utsatte steder. Det er lokalt stor gress- og lyngbrannfare i deler av Troms og Finnmark. Kirkenes får 25 grader, Tromsø 24 og Bodø 19. I Sør-Norge fortsetter det med regnbyger. I Trøndelag, Møre og Romsdal og på Østlandet er det mulighet for torden. Og utover ettermiddagen blir det gradvis lettere vær på Sørlandet og etter hvert periode med sol. Det vil blåse sørvestlig liten kuling på kysten. Trondheim får 21 grader, Ålesund 18, Bergen 13, Stavanger 14, Kristiansand 17 og Oslo 16 grader i dag. Detaljene om helgeværet der du er finner du inne på yr.no eller i Yr-appen.
0: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang

0: kommanderte og ble plagende og hadde vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
0: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
2: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Donkey Boy på NRK P1, klokken snart kvart på to. Du fikk Crazy Something Normal. Akkurat nå holdes det pressekonferanse på Rikshospitalet med overlege og lungespesialist Are Holm og hjerte- og lungekirurg Arnt Fjane. Den kan du se direkte I NRK TV. Baktippet jo selvfølgelig nyheten om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste og venter på lungetransplantasjon. Og det innebærer jo også den litt ubehagelige dimensjonen I at lungene må komme fra et menneske som ikke lenger lever. Og Dana Manosheri, du leder for stiftelsen Organdonasjon, som arbeider for at vi alle skal si ja til at organene våre kan brukes når vi dør. Hvilken betydning tror du det har at det kronprinsessen vår det nå gjelder en person som alle har et forhold til?
1: Det innebærer jo selvfølgelig at det kommer på dagsorden, og det jo andre på disse ventelistene som man aldri hører om. Så det klart det setter jo oss I lyset, og det blir jo et tema som veldig trist for familien til kronprinsessa og kronprinsessa, men det klart for saken så jo dette kjempeviktig.
0: Ja, jeg har forstått det sånn at det nå åtte personer som står på venteliste for lungetransplantasjon, og at det tallet uvanlig lavt.
1: Ja, det helt riktig. Akkurat nå så det cirka åtte på venteliste, og det veldig lavt. Til sammenligning for eksempel for 10 år siden, på samme tid så det cirka 56 stykker pasienter som ventet på nye lunger. Og det vi vet at blant annet I fjor så det 36 stykker nye lunger som ble transplantert. Så det klart det veldig lavt, men det også en naturlig forklaring på det, at kolspasientene de blir det færre ja. Og cystisk fibrosepasienter som en annen sykdom enn den kronprinsessa har har også fått behandling som har vært gitt bra resultater så tallene gått heldigvis ned
0: Hvor stor vilje det egentlig her I landet til å bli organdonor?
1: Nei, og det som litt spesielt, fordi at 8 av 10 nordmenn særdeles positive til organdonasjon. Men det gjenspeiler ikke det faktum at de har gått inn og meldt seg som organdonor, eller tatt stilling til det på et personlig plan. Men bare på muntlig så de veldig positive til det.
0: Men altså, jeg snakket jo med en lungelege om inngrepet litt tidligere I sendingen, og da kom det jo frem at det jo noen kriterier som må være på plass rundt, altså det skal de til å få riktig match på lunge. Det betyr jo at det må være, altså det krever jo at mange av oss faktisk villige til å bli organdonor I praksis.
1: Ja, det et nåløye, både medisinsk, men også selvfølgelig jo flere holdt på å si, pasienter som velger å si ja til organdonasjon, jo større blir jo utvalget. Og de kriteriene jo blant annet at du må ha riktig vevstype, riktig blodtype, og så det jo størrelsene på lungene som må passe. Det sikkert flere medisinske, men det det viktigste. Det klart hvis det få som sier ja til organdonasjon, så sier du seg selv at det da blir utvalget lite, og match-sannsynligheten enda mindre. Så det jo stiftelsens viktigste jobb. Vi har jo ingenting med det medisinske å gjøre, det det jo sykehusene som utelukkende tar seg av. Men vår jobb jo å være et folkopplysningskontor som på en måte opplyser folk nok til at de klarer å ta et velopplyst valg om forhåpentligvis å bli organdonorer.
0: Men hvilke argumenter møter du for folk som ikke ønsker å gjøre dette da?
1: Dessverre veldig, jeg skal ikke kalle det grunnløse argumenter, men veldig mange argumenter basert på narrativer man vokst opp med eller hørt. Blant annet at jeg for gammel, eller jeg for syk, eller jeg gått på disse medisinene. Det ingen som vil ha mine organer. Men det ikke hold I noen av disse påstandene sånn så langt det rekker da. Og det som fordelen jo at du som enkeltindivid skal ikke bry deg om disse kriteriene. Det det heldigvis et apparat på sykehuset som går gjennom nøye. Det eneste på en måte kriteriet vi har jo ønsker du å bli organdonor, så sier du ja. Og så får resten være opp til sykehuset og finne match til det.
0: For dette et aktivt valg man gjør det selv. Man I utgangspunktet ikke organdonor.
1: Nei, I utgangspunktet så må du ta et aktivt valg, og det viktigste valget det mange som tror at man skal gå inn på Helse-Norges hjemmesider og krysse av, for det kan du gjøre, og da får du et et bevis, kall det, på at du har tatt et aktivt valg. Men nå det en gang sånn at vi transplanterer jo, på en måte, det jo, dette handler jo om døde mennesker, og når du har gått bort, så det jo til syvende og sist familien din som får det spørsmålet, ønsket vedkommende å være med på en organdonasjon eller ikke. Ja. Og da det viktigste man gjør å ta den samtalen med familien, så når krisen inntreffer og du står kanskje i den største sorgen i ditt liv, ja. Så skal du ikke på en måte begynne å tenke, hva ønsker min nærmeste? Vil han eller vil han ikke? Denne samtalen tett på forhånd. Mm. Ja, det blir et klart ja, eller et eventuelt klart nei da.
0: Og du møter av og til familier som har sagt ja på vegne av en avdød. Har du noen gang møtt noen som har angret?
1: Jeg har aldri personlig møtt noen som har angret. Jeg har møtt mange som har syntes det har vært vanskelig å ta valget, men når de først har tatt valget, så har min personlige erfaring vært utelukkende positivt, og vi har en samling en gang i året med på noen pårørende som har sagt ja til organdonasjon, og tilbakemeldingene overveldende på positiv side, hvor de sier, flere av de har sagt, at i det meningsløse, i det smertefulle, så har dette vært et lite lys, at vi vet at vår nærmeste nå har gitt liv til ikke bare en, men ofte flere.
0: Dana Manosheri, du leder for Stiftelsen Organdonasjon, som arbeider for at så mange av oss som mulig skal si ja til at organene våre kan brukes når vi dør for å redde andres liv. Tusen takk for at du var med.

0: Elinor på NRK P1, du fikk Dodo Ski her I dagens, hvor vi rekker litt annet stoff nå som sendingen nærmer seg slutt, og da drar vi til en festkledd by I vest. For juni Pride-måneden I store deler av landet, og I morgen fylles Bergens gater av regnbuens farger og folk som går I tog for skeives rettigheter og synlighet I årets første store Pride-parade her I landet. Samtidig PST bekymret for sikkerheten og terrorfaren mot Pride-mål I år. Og med oss nå du Jon Erik Årsheim. Hei Jon Erik.
1: Hei Sam.
0: Du styreleder for Regnbuedagen I Bergen. Happy Pride, eller hva dere sier på norsk. Gratulerer med Pride.
1: Happy Pride, eller gratulerer med dagen.
0: ja, dere venter noen til tusener I parade I morgen. Hvordan endres byen når dere nå skal samles I gaten igjen?
1: Nei, altså, Pride jo høydepunktet. Paraden på lørdagen pleier å samle cirka 20-30 000 skeive, men også ikke skeive. Så det jo et arrangement som egentlig hele byen tar del I. Mm.
0: Så hørte vi tidligere I dag at politiets sikkerhetstjeneste venter økt netthets. Likestillings- og diskrimineringsombudet på vakt.
2: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak de.
0: Det sa likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. Jon Erik, hva gjør dere med sikkerheten rundt paraden og arrangementene deres I Bergen I år?
1: Ja, så trusselnivået jo egentlig uforandret, men når det nærmer seg juni så ser man jo en sånn sedvanlig økning I hatprat på nett, sånn at det ikke noen endringer egentlig fra tidligere år, tvert imot så det kanskje en nedgang egentlig I forhold til nivået for et par år siden. Men på denne tiden så, så det jo sånn en liten økning i hatprat på nett, og vi har tett samarbeid med politiet. Vi også rapporterer jo det som kommer på våre kanaler, slik at det jo viktig for oss å understreke at dette blir tatt på alvor. Vi har tett samarbeid både med politiet og sivile sikkerhetstjenester, sånn at vi opplever at Pride et trygt arrangement å delta, men vi nødt til å være forberedt og ansvarlige I gjennomføringen av det.
0: I år så har det sust en kampanje rundt om på sosiale medier, mange sikkert har fått med seg, der skeive kjente og ukjente deler barnebilder av seg selv og sier at de kunne trengt et regnbueflagg I skolegården. Bakgrunnen opphetede debatter noen steder der skoler som flagger med regnbueflagget også blir forsøkt stoppet. Kjetil Krokstad en danseinfluencer som la ut bilder for å støtte de som flagger.
3: Og så hadde jeg egentlig ikke tenkt ut noe særlig om Pride nå I juni, men så var det bare et eller annet med spesielt den her innsamlingsstasjonen til Stopp Pride I skolen, som gjorde meg litt engasjert. Da har hun holdt deg på å si, det betyr jo alt. Alle velkomne liksom, med det flagget. Det jo, I bunn og grunn så det jo bare kjærlighet. Da. Du skal få lov til å være deg selv. Du skal få lov til å elske den du vil.
0: Ja, det sier Kjetil Krogstad, en av de som har delt bildet. Hva tenker du om denne kampanjen, Erik?
1: Ja, det en kjempefin kampanje, og jeg kjenner meg veldig igjen I de følelsene. Jeg også kunne ha trengt et Pride-flagg når jeg vokste opp.
0: Ja, har du delt barnebildet av deg selv?
1: Jeg har ikke kommet så langt enda. Jeg fullt opptatt med gjennomføring av festivalen, men det kommer et bilde av meg også.
0: Ja, fortell litt mer om dette flagget du sier du kunne trengt.
1: Nei, altså jeg vokser jo opp I en liten bygd, en sånn fiskarbygd med veldig maskulint miljø. På den tiden så var det jo ikke så veldig mange som var åpne homofile, og følte meg jo veldig annerledes. Kjente liksom at det var noe galt med meg, at det var ikke plass til meg, så hvis jeg hadde sett det flagget, så tror jeg at jeg hadde følt meg litt mindre alene da.
0: Mm. Hvorfor har du valgt å engasjere deg I voksen alder? Du styreleder for Regnbuedagen I Bergen.
1: Altså, jeg vokste jo opp I en tid hvor vi kom litt I medvind. År for år så ble det bare lettere og lettere, og nå begynner jeg å kjenne litt sånn motvind I ansiktet. Og da det viktigere enn noen gang å engasjere seg, stå opp for de rettighetene som de før oss har jobbet for. Så jeg synes dette en helt sånn naturlig del av dugnaden, at hvis at du har muligheten, så må du engasjere deg. Du kan ikke være likegyldig.
0: Til slutt, hva vil de som I Bergen I morgen få se?
1: Og de vil få se en folkefest i sentrum. Paraden slutter i Nygårdsparken, hvor det blir paradeshow fra klokka 3, og så fortsetter festen utover hele ettermiddagen og kvelden.
0: Da ønsker vi deg og resten som skal feire og feste i Bergen en god Pride-feiring i morgen, Jon Erik Årsheim. Du styreleder for Regnbuedagene der. Tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk.
0: Dagens nærmer seg nemlig slutten for ikke bare i dag, men hele uken. Hvis du nettopp skrudde på, så kan du spole tilbake i appen NRK Radio og høre sendingen fra starten av, eller se på eller høre på en av de andre episodene eller noe av det andre som ligger der inne. De som har laget dagens sending er Even Nilsen, det er Kari Stenhjem og det er Siri Narverud Moen, ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn er Mathias Nylena, og inne på NRK.no nå så kan man selvfølgelig se mer fra pressekonferansen som var med, og så glemte til å nevne Jon Arne Hoff Johansen, som også har vært med å lage dagens sending. Jeg ønsker deg en riktig god helg. Nå har klokken blitt 14, og Tom Ingebrigtsen, du starter med pressekonferansen på Rikshospitalet. Dessverre har vi stillhet på lufta der, som vi hører, så får vi ikke opp nyhetene akkurat nå. Så da tar vi litt, vi klager dette, da tar vi litt musikk på NRK P1 fra Alessandra. Dette Marameo.
4: At det har kommet mye mer arrvev I lungene I løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil I dag fortelle at hun I dag settes på liste for lungetransplantasjon.
5: Det sa overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Han sa også at ventelista for øyeblikket ganske kort fordi flere med andre lungesykdommer som tidligere ville trenge transplantasjon nå har tilgang på annen behandling. Han sa også at kronprinsessen ikke vil bli prioritert. Vi prioriterer alltid de som sykest, sa overlegen. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetekt etter at forsvarerne ba om det på grunn av kronprinsessens helsetilstand. Politiet mener det ikke grunnlag for å løslate ham. Saken sendes derfor videre til Oslo tingrett, som nå må ta stilling til spørsmålet. Høyby har sittet varetektsfengslet siden februar. Han venter nå på dommen som kommer 15. juni. Håkon håndterer kronprinsessens nå livstruende sykdom på en imponerende måte, det mener journalist og forfatter Harald Stanghelle. I dag ble det altså klart at kronprinsessen satt på venteliste for transplantasjon. Stanghelle sier situasjonen svært tøff også for kronprinsen.
6: Det klart at det må være noe av den tyngste børa han har bært. Det tror jeg nesten alle kan tenke seg inn I en situasjon der det menneske som du står nærmest, de har vært gift I 25 år, og så det nå en svært alvorlig syk ektefelle som der, og så trenger oppmerksomheten. Men samtidig så har jo både han og andre I kongehuset vært gode til å likevel la det representative livet gå, pliktkjensla sitt djupt I den norske kongefamilien, og han hanterer det på en imponerende måte, synes jeg.
5: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Soul Asylum med Runaway Train her I NRK P1.
1: Ai, ai, ai.
0: Nå det varmt. Det en varm fredag I juni. Det må vi være enige om.
2: Ja, det gode temperaturer I både Troms og Finnmark. Meteorologene, de følger med. Ja, kan det bli tatt noen varmerekorder, tror
0: jeg? Ja, altså, jeg tror det sånn at hvis noe sted får det varmere enn 26,6 grader I dag på de offisielle målingene da, ja. Så det varmeste det har vært hittil I Norge I år. Og det kan være at noen steder I Finnmark tar den rekorden, for det veldig varmt både I Finnmark og I Troms I dag. Vi får nok høre mer etter hvert. Folk I hvert fall glad for at sommeren har kommet til nord.
3: Nei, det jo behagelig det. Litt uvant, men
4: Har du noen planer for sommeren?
3: Ja, fisketur og syden og...
4: Hva tenker du om de høye temperaturene som nå her I Finnmark?
5: Jeg synes jo at det veldig deilig at det blir tidlig vår, og I hvert fall når man mye ute, så det deilig at det varmt og sol, synes jeg. Men det så klart litt rart at det skal være så varmt helt I starten på våren.
6: Det jo helt flott det. Litt rart at det har kommet så tidlig, men solt og fint kan ikke klage med det.
7: Helt konge. Nå det nesten som en Oslo-sommer. Perfekt å stå ute I lift, se på folk.
4: Hva tenker du om den sommeren som nå I Alta?
8: Ja, det tenker jeg veldig bra. Jeg tenkte også på det når jeg gikk ut og hørte at det 8, og det godt å gå I t-skjorte.
2: Ja, du hørte her altså folk på gata I solfylte Alta. De ble intervjuet av reporter Gaia Øpsen. Og Alta har akkurat nå, kan vi skryte på oss 26 varmegrader.
0: Ja, ikke verst.
2: Ja, vi venter på den 0,6.
0: Vi får vente I spenning. Vi kan jo ta en titt på stå ellers også. Kirkenes har 24 grader, Tanabru 23, Lakselv 17, Honningsvåg 15 grader. Det ikke så varmt der. Nei. Hammerfest 25, Storslett og Lyngseide 24, Setermoen Tromsø og Lavangen 22. Så det ganske bra det her altså.
2: Ja, det det. Og på en sånn her slik fin dag så det jo på sin plass å høre fra deg også da, vår kjære lytter. Hvordan utnytter du varmen den her fredagen?
0: Tidligere I uka så det jo også vært varmt, og vi har jo hørt fra folk både I bastua, på stranda og campingplassen. Og jeg tror det mye hygge ute og går I dag også. Jeg måtte ta meg en softis på formiddagen her nå.
2: Ja, og jeg måtte jo gå til innkjøpet av ikke en, ikke to og ikke tre, men fire vifter for at vi skulle få litt kulde her på kontoret.
0: Ja, det altså klimaanlegget som ikke virker som det skal. Og da blir det veldig varmt inne, og særlig her I radiostudio. Vi sleit litt med det I går. Ja. Nå har vi vifter, og vi har vinduene på vid gap. Vi har shorts på, og vi klar for å være her I tre timer. Jeg tror det skal gå fint. Så da vet du I hvert fall litt om hva som foregår her. Du har fått en liten statusrapport, så venter vi spent på hvordan rapporten fra deg
2: Ja, da sender vi oss en melding.
0: I radioappen altså, NRK Radio.

0: Hanna Storm var det med special. Og vi så varme I dag at vi glemte jo å si hvem vi Heia!
1: Hei, hei!
0: Hei, Anniken Pedersen her og Matteo Dolva. Det vi som skal være med deg til klokka blir fem om du følger sendingen her I NRK P1. Og nu så skal du få nyheter fra Matteo.
1: Yes. Bardø kommune tar tøffe tak for å spare inn de 7,5 millionene de brukte for mye I fjor. Kommunen må nedprioritere teknisk drift I tiden fremover, og det her innebærer blant annet rydding av grøfter og vedlikehold av kommunale veier. Bardø-ordfører Toralf Heimdal I Senterpartiet sier at den dårlige økonomien skyldes tap etter salg av vannkraft til lav pris.
2: Sånn, vi betaler 37 øre og skal selge den. Til ut på markedet, og I fjor var gjennomsnittsprisen 10 øre. Så det klart at det gir oss finansielle tap, og det noe vi jobber med politisk.
1: Teknologiselskapet Barel I Kirkenes blir børsnotert gjennom sine svenske eiere. Fredag I neste uke skal selskapet Togen, som eier Barel, på Stockholm-børsen. Dette her gir nye muligheter, det sier gründer av Barel Geir Torbjørnsen, som I dag forretningsutvikler I selskapet.
3: For meg som gründer av det her, så det jo sitte I Kirkenes og oppleve noe sånt. Vi har jo vært gjennom mange oppturer og nedturer, men det her tror jeg liksom, for dem som interessert I det finansielle, at det må jo være noe toppen av det som man kan oppnå.
1: NVE har startet arbeidet med å sikre bebyggelsen I Honningsvåg mot snøskred og steinsprang. Prosjektet I Storfjellet skal gå over 3 år og gi tryggere forhold for innbyggerne. Når tiltakene står ferdige, blir 47 boliger sikret. Dette et av de største skredsikringsprosjektene I landet. Og det varme og gode været frister mange unge under 18 år til å samles I Tromsø sentrum på kvelds- og nattestid. Nå slår politiet og barnevernet alarm og advarer om at ungdommen som oppholder seg I byen svært utsatt for rus og vold. Mindreårige som politiet må ta hand om I byen blir enten kjørt hjem eller fulgt opp med bekymringsmelding til barnevernet. Så foreldre oppfordres til på det sterkeste til å ha klare avtaler om innetider og hjemmetransport. Og så apropos transport, vi har fått en trafikkmelding angående linjene 500, 510 og 520 I Finnmark på Snellandias sine nettsider. Så opplyser de om at det fortsatt mangler mannskap på MS Bergfjord, og det jobbes med å løse dette. Reisende til og fra Hasvik bes bruke formiddagsavgangene grunnet kapasitet. MS Husøy går etter egen rutetabell og med avgang fra Hasvik 16.40 og 20.00. Og så MS Sea Runner går også en ekstra tur I dag fra Nufsvåg 14.30. Men her det kun passasjerer, ingen gods eller biler.

0: Ja, da var det visst ferdig. Boogie og bråk her i NRK P1. Boogie, bråk og fin vær. Og nå, vakthavende meteorolog Kristin Lykke, så har du en beskjed til oss. Har kommet en slags, ja, vi sier rekord, vi.
1: Ja, vi sier kanskje det. Det litt stas. Det den varmeste temperaturen målt i Norge i 2026. Ble målt i Finnmark i dag. Det målt i Nyru i Pasvik med 27,7 grader. Så det har vært en skikkelig varm sommerdag mange steder.
0: Når ble denne målingen gjort? Er det nå nylig, eller?
1: Ja, den ble målt nå etter lunsj, rundt klokken... Var det 12.1, så gikk temperaturen over den gamle rekorden på 26,5, og så har det krøpet oppover.
0: Ok, ja. Det sier seg selv at det en fin dag i Nyrud og store deler av Finnmark og Troms. Vi må jo nesten se litt på det. Hvordan er været i Troms og i Finnmark i dag?
1: Ja, det som du sier. Jeg slenger litt til ekstra på, for både Alta, Karasjok, Svanvik i Pasvik har hatt over 26 grader i dag, så det har vært varmt også utenfor Pasvik, mens i Troms har det vært litt kaldere med 25,6 grader. Ja. Så for å oppsummere så har det jo vært varmt og fint mange steder, men det har også vært plasser som ikke har hatt det like fint. Det har vært en del havtåke langs kysten i Finnmark, som både har gitt kaldere temperaturer og gjort at man ikke har fått sett sola på samme måte. Det har også trukket inn litt skyer sør i Troms, så ikke alle har vært like heldige.
0: Nei.
1: Og dette fortsetter nok også litt utover dagen. Havtåka, særlig øst i Finnmark, blir nok kanskje liggende, og de skyene som trekker inn i Troms sørpå kan gi litt ettermiddagsbyger nå utover ettermiddagen og kveldinga.
0: Hvordan blir
1: det? Er også sjanse for noen ettermiddagsbyger i Finnmark, særlig da på innlandet. Så okay. det er mye vær som skjer, selv om det er varmt og fint innimellom.
0: Ikke sant? Hvordan blir det i morgen da?
1: I morgen så skal det først bli litt sterkere vind natt til i morgen, og det skal plukke seg opp til både sør- og sørøstlig liten kuling flere steder langs kysten og i fjellet i Troms og Finnmark. Dette løyer litt sånn utover morgenen formiddagen i morgen, og så får vi bris fra litt varierende retning. Den havtåka blir nok liggende langs østkysten i Finnmark, men ellers er det mye pent vær og sol i Finnmark og også i Troms. Men igjen, lørdag ettermiddag kan det snike seg inn regnbyger både på innlandet i Finnmark og i Troms, og her er det muligheter for at det også blir litt tordenskral.
0: Ok, ja, det hører kanskje med når vi får varmen, men vi må, Kristin, også innom Svalbard. Hvordan er været der?
1: Der har de hatt en strålende dag i Longyearbyen med sol, veldig rolig vind, og siste rapport som kom inn der var på 9,7 grader, som er veldig varmt for så tidlig på sommeren. Så der har vi hørt at de går i shorts og koser seg med is. Så,
0: ja, det er bra. Kan de gjøre det i morgen også, eller?
1: I morgen så er det Spitsbergen Marathon, så da er det jo over 500 løpere som skal ut og teste seg. Så vi kan jo se litt ekstra, der har jeg fått et lite vink om at de er litt interessert, særlig i vinden. Så i morgen i traktene rundt Longyearbyen, så kan de nok vente litt motvind innover Adventsdalen først på løpet med kanskje 6-7-8 meter per sekund. Mens denne vinden øker på utover dagen, og på slutten så kan det bli opp i 10-13 meter per sekund i vind da. Men ja, utover dagen så skal jo de fleste løperne være i mål, så det ser bedre ut i varslet enn det kanskje ser ut på yr for øyeblikket for det løpet.
0: Det er bra for alle som skal ut i aksjon der da.
1: Ja. Ja, og hvis du skal i aksjon et annet sted på Spitsbergen, så ville jeg vært litt opp, særlig hvis du er sør på øya. Der kan det bli periodvis sørøstlig liten storm. Så hvis du skal på langtur, så sjekk yr og hold deg oppdatert.
0: Så bra. Kristin Lykke, da takker jeg for værmeldingen, og så har det altså vært veldig varmt i Finnmark I dag. Det fikk vi med oss. Du får en god helg.
1: Takk det samme.
0: Nu får du Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. I know that this could hurt me bad.

0: Coldplay, en fin sommerdag helt i starten av juni. Tenk på det. Snart så skal det handle om litteratur. For en grøsser med uforklarlige hendelser ble i går kåret til årets beste ungdomsbok. Og prisen gikk til senjaværingen Jan Tore Noreng, som vi snart skal prate med. Aller først til en dame fra Harstad, her er Sigrun Lo Sparbo.
1: Når morgenen kommer før du er utvilt,

0: Sigrun Losbar, Bo var det. Hun synger Vi er fler. Vinnerboka er spennende fra start til slutt. Allerede på første side vil vi vite mer. Det høres jo ut som en bok alle har lyst til å lese. Og det her det er altså en del av begrunnelsen til at årets beste ungdomsbok er Det hvite rommet. Det har nemlig ungdom selv bestemt når U-prisen ble delt ut i går på Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Og da var det bare for deg å komme deg opp på scenen for å takke forfatter Jan Tore Noreng.
1: Ja, jeg hadde plassert meg kanskje litt dumt, så jeg satt midt i salen og måtte passere alle de som ikke var en del andre mennesker for å komme meg frem.
0: Kan du beskrive den følelsen da det gikk opp for deg at ungdommene på scenen snakket om din bok?
1: Ja, det er helt fantastisk. Jeg har jo suttet sånn to ganger før. Og det er rene Oscar-utdelingen, og så er man litt sånn forberedt på å smile tappert hvis man taper. Men jeg følte jo at boka hadde en sjanse da, og det var flere som hadde nevnt den som favoritt, men det er litt skummelt å tenke sånn når det gjelder U-prisen, fordi ungdommer bestemmer at de ikke bestandig at de er helt enige med for eksempel voksne.
0: Nei, absolutt ikke. Hva har det å si at det er ungdommen selv som har lest og vurdert og bestemt seg for en vinner?
1: Ja, det er jo at det er jo målgruppa som uttaler seg om det man har gjort. Så det, er jo, det blir jo ikke bedre enn det. Det er plenty av andre priser og voksne juryer som velger ting, men når det er selve leserne som skal si noe, så er jo det det aller beste.
0: Mm. Har du fått feire det her litt?
1: Jeg har fått feire, ja. Måtte jo det. Ja. Som seg hører og bør. Sånn er, det er jo sånn på Lillehammer. Vi drar hvert eneste år jeg og kona, så det har blitt et sånn fast innslag de siste 10 årene.
0: Og så må vi jo innom det her, fordi du har jo skrevet for barn og unge i mange år, og har aldri skygget unna mørke tema eller skumre sjanger. Er det artig å skrive en grøsser?
1: Ja, egentlig. Jeg hadde lyst til å skrive en grøsser. Det er lenge siden. Vi er tilbake til 2014 fra siste gang jeg skrev noe som var i den sjangen. Så det har vært realistisk, og dette er jo ganske realistisk, men det er jo ikke helt allikevel. Det er jo noe mørke her. Det er jo en bok som handler om sorg i bunn og grunn, selv om det er en grøsser.
0: Mm. Og så har jeg sett en video fra da du ble oppropt som vinner. Du hadde med deg kona di, som du sa, som så på deg med et sånt nydelig blikk og skjønte at du vant. Ja. Og du takket henne i takketalen. Hva slags støtte har du i henne når du skriver?
1: Nei, det som jeg har sagt... Det er jo en bok som har fått noen priser nå. Jeg starter alltid med det, fordi det er på hjemmebane.

0: det helt grunnleggende at man får møte folk. Det går helt fint, og det er jo det som er artig. Å sitte ute i Miffevær på Senja og skrive bøker og ha kontakt med forlaget, signere det som er av kontrakter på nett. Det fungerer helt fint. Jeg får jo noen henvendelser fra Oslo skoler som vil ha meg på besøk sånn neste onsdag, og ikke helt skjønner at de må betale for å fly med da. Så det skjer jo, for det er mange som tror at man rett og slett bor i Oslo.
1: Ja, rett og slett, men det gjør heldigvis ikke alle sammen. Men Jan Tore, nå har du fått pris. Er det sånn at du skal slappe litt av, eller er det rett hjem til tastaturet?
0: Nå skal vi fly til Bardufoss, eller jeg skal fly til Bardufoss, og så skal mamma få opp katten.
1: Ja.
0: Så den drar jeg med meg. Og så blir det nok å kjøre ute med før etter hvert. Mor min bor i, foreldrene mine bor i Heggelia, Bardufoss.
1: Ok, så dit først, og så hjem.
0: Ja.
1: Ja, Jan Tore Noreng, forfatter og vinner av U-prisen Årets ungdomsbok. Altså, gratulerer igjen, og tusen takk for at du var med oss i sendingen. Du får en god helg.
0: Ja, takk det samme. Ha det fint.

0: Det jo fredag, og vi skal finne frem danseskoene våre. Om noen minutter så prater vi med Dans Astafjord her I sendingen.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Det var Jamiroquai, Virtual Insanity. Og nå skal vi til Salangen, for der finner vi en ildsjel som de siste årene virkelig har fått fart på dansegleden I lokalmiljøet. Og nå når sommeren, ja den jo her, så rundes sesongen av med en skikkelig sommerfest I Kulturhuset. Og med oss på tråden så har vi mannen bak det hele, Petter Pedersen. God ettermiddag.
1: Hei, hei, god ettermiddag.
0: Ja, hvordan har du det I dag?
1: Jeg har det bare fint. Jeg har vært på kaféen og vi har jo en stamkafé som heter Masaren Mathus som vi bruker å møtes og prate og ha det koselig.
0: Ja, og så møtes dere også for å danse. Hva var det som fikk deg til å starte Dans Astafjord?
1: Ja, så jeg var jo rundt og danset både på Senja og I Målselv og Sørreisa og Harstad og litt omkring. Så tenkte jeg at det her må vi jo kunne få til I Salangen også. Og jeg tok det opp på kaféen da, stamkaféen, og det var noe mye både ja og nei. Men jeg gikk det, for vi hadde jo vært I musikk eller danselokaler eller noen ting, og det ville jo koste penger å leie et hus da. Men jeg gikk det kultursjefen, han Kvernmo, og spurte, og han sa selvfølgelig, dere jo bare ungdommer, selv om vi noen pensjonister alle sammen. En fantastisk mann. Han sa, vi har jo huset dere, kulturhuset. Og da var det jo gjort, da var det jo bare å skaffe lydutstyr for å kunne spille det til dans.
0: Ja, og så har det gått 4 år, hæ?
1: Ja, vi har dansk hver 14. dag, og det på onsdag klokka 7. Og vi har holdt på hele tiden, og vi har jo snart 400 medlemmer. Og har jo en hard kjerne på en 20-25 søker som på hver eneste dans.
0: Hvordan det? Hvorfor det så viktig å møtes på denne måten og ta seg en sånn sving om I lag?
1: Altså det å kunne danse, det gir det masse glede hvis du ikke helt følelsesløs. For det å ta, engasjere en dame, eller kvinnfolk for å si det sånn, og hun liker det, og kan det skje ting.
0: Ja. Og,
1: Det veldig koselig, og det noe mange som har funnet hverandre på dansen.
0: Ja, jeg hørte du sa det, og vi skal få høre en sang etter hvert. Så du har en liten fortelling der, men før vi hører den, Petter, så ja. Dere, det skjer noe av den senere I juni, 27. juni, for å være ja. Nøyaktig. Hva det dere har planlagt da?
1: Da skal vi ha sommergalla, og da har vi hele kulturhuset, og da har vi jo plass til en Ja, 120-130 stykker, og 2 band som spiller. Så det har vi jo 3 ganger I året. Vi har jo sommergalla, så har vi slottedans, og så har vi juleball. Og nå den 27. som du nevnte, så kjører vi I gang med det. Og da har vi sommerpyntet hus, og det blir en fantastisk kveld.
0: Ja, da blir det live musikk og hele pakka.
1: Ja, da vi har 2 band som spiller live musikk.
0: Men hva det dere danser, Petter, når dere møtes? Det avslagsdans?
1: Ja, altså, det jo mange svingklubber, og det jo nesten bare sving der. Så vi fant ut at vi skal prøve å få til sånn som det var I gamle dager. Det denne bygdedansene. Og vi danser tango, vals og sving, og gjerne reinlender og sånn. Alt dette kanskje takt du finner I musikken.
0: Ja. Og
1: det mange som liker det.
0: Så må jeg til slutt, Petter, før vi spiller Ole Ivars med den gamle loven, så jeg spent på den her historien du hadde til sangen.
1: Ja, altså, det var jo en kar her fra Salangen som vi brukte jo møtes på Lappøen, og det var en jente som var etter den hele tiden, men jeg, den litte glunten, så han sa, jeg var jo genert og redd, så jeg bare skygget unna. Men plutselig en søndag så møtte hun opp hjemme hos meg, og da pappa møtte hun I døra, og da ville hun prate med meg, og jeg gikk ut og la på og sprang rundt fjøset. Men på et hjørne så nådde hun meg, og da var det gjort.
0: Ja. Verre var det ikke. Da skal vi, Petter, høre Ole Ivars, den gamle loven. Jeg kom bare på en ting som jeg også måtte spørre deg om. Nå har du jo, og det jo fortsatt ganske varmt I store deler av Nord-Norge. Hva danser man helst når det så varmt som nå, da?
1: Nei, altså, det blir jo litt roligere, kanskje, enn En tett tango er jo veldig å foretrekke.
0: Ja, ikke sant? Det passer jo fint med, med været.
2: Ja, det gjør det.
0: Petter Pedersen, tusen takk for at du var med oss og fortalte litt om danseglede i Salangen. Lykke til med sommeravslutningen når den tid kommer, og riktig god helg.
1: Tusen takk skal du ha, og alle hjertelig velkommen til å danse, uansett hvor det er på en danseklubb eller hvor det er. Takk til deg.

0: Ole Ivars, ønsket av Petter Pedersen fra Astdans i Salangen.
1: Yep.
0: Astafjord Dansing, der de glad i å svinge seg, det hørte vi. Og da fikk vi en danseband-låt her i NRK P1. Det er jo ikke så ofte, og jeg vet at mange som hører på setter pris på de gangene vi spiller litt danseband. Så det var bra.
1: Ja, det er jo trivelig musikk også.
0: Ja, veldig. Dagens konkurranse, Matteo, den må vi ha nå, og det handler om sommer.
1: Ja, det gjør det. Eller i hvert fall på en måte da, for jeg har bladd meg gjennom diverse offentlige sånne sommerlister, sånn sommerhits man har hatt gjennom de her tiårene, og da spesielt i Norge. Og da har jeg tatt og valgt ut en låt for dagens konkurranse, men vi skal ikke gjøre det så enkelt at vi bare spiller av en del av denne her låta. Eller vi gjør på en måte det, men vi tar det i revers. Så hvilken sommerlåt er det vi skal høre her?
0: På slutten så høres det ut som han sier skjær meg løs. Ja, hvilken låt var det her? Det er det vi skal vite i dag. Får vi noen flere hint?
1: Ja, du kan jo få litt drahjelp, du som hører på denne låta. Den ble sluppet i 1995.
0: Ok.
1: Yes.
0: Du hørte kanskje hvilken låt det var. Hvis du gjorde det, så sender du inn svaret til oss i radioappen. Her Adrian Jørgensen, han synger om Mot vind.

0: Adrian Jørgensen med motvind, og vi skal få noen statusrapporter nå fra rundt omkring i varmen. Karin sier at hun holder på med rydding og vask, støvsuger hund og kattehår, fordi i morgen så skal det være bursdagsfest i huset deres til Karin sin mamma, som fylte 89 år den 20. mai, så gratulerer på etterskudd der.
1: Virkelig.
0: Og så skriver Karin, det går faktisk helt fint å gjøre husarbeid i denne varmen. Hører på dere, og da går arbeidet som bare det, så det er jo veldig hyggelig, Karin. Og så ønsker hun alle en fin helg når den tid kommer. Så husarbeid altså, ingen grunn til, og ingen unnskyldning her til ikke styre på.
1: Tydeligvis ikke. Og Janne har også sendt oss en oppdatering. Her er en væroppdatering fra Hagen Camping. Her er det mye sørøstvind og en god del skyer, og tempen den ligger på rundt 22 grader. Så i dag så må vi kanskje gratulere dere i Finnmark som værvinnere. Ja, den tar vi.
0: Ja, og Finnmark hadde jo Nyrud i Pasvik, var jo, slo jo denne rekorden, ikke rekorden, men har vært varmest da ja. I Norge hittil i år.
1: Ja, det er akkurat det. Og så sier hun, Janne, videre, vi har også observert en person i dunjakke og ellers litt mer påkledde folk enn i går. Men vi sitter ute og nyter kopp kaffe og hører på sendingen av deres. God helg!
0: Herlig, herlig.
2: NRK Nyheter klokka 15. Kronprinsesse Mette Marit vil ikke komme foran andre pasienter i køen for å få ny lunge. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Sykehuset er det eneste i Norge som gjennomfører lungetransplantasjoner. Overlegen sier at de alltid følger samme framgangsmåte for å avgjøre hvem som skal få operasjonen når en donorlunge blir tilgjengelig.
3: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet, og i alle tilfeller. Og grunnen til det er at det er det som er best. Det er det som er lurt. Det er ingen som er tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som er sykest. Den som ikke har tid til å vente.
2: Hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane er en del av teamet ved Rikshospitalet som årlig gjennomfører 30-35 lungetransplantasjoner. Han sier det er et stort kirurgisk inngrep for pasienten.
4: En lungetransplantasjon er altså en stor operasjon. Det kreves full narkose. Vi må åpne brystbenet, åpne brystkassen, og vi kobler til hjerte-lungemaskin, slik det gjøres ved åpne hjerteoperasjoner. Hjertet stanses. De syke lungene tas ut, og det kan være den mest besværlige delen av hele prosedyren. Når de syke lungene er ute og donorlungene er ankommet, så vil de etter hvert bli sydd inn, hvor man kobler da de store blodårene og luftrøret til pasienten. Operasjonen tar vanligvis 3-5 timer, men kan også vare lenger. Etter operasjonen er det vanlig at pasienten har et lengre opphold på intensivavdelingen. Det kan være fra få dager, men også uker og i noen få tilfeller måneder.
2: Så noen andre nyheter. Politiet i Bergen kommer ikke til å starte etterforskning av Jon Helgheim for hans publisering i sosiale medier av en voldshendelse på 17. mai. Det opplyser Vest politidistrikt. Politiet har lagt vekt på at publiseringen er utført med hensikt å skape en offentlig debatt og ikke for å krenke, og at bildet som ble publisert ikke viser selve voldsutøvelsen. Russland og Ukraina har utvekslet 185 krigsfanger hver. De to landene har utvekslet krigsfanger flere ganger de siste ukene. Også levninger av falne soldater har blitt returnert til sine respektive land. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Bjørn Johan Muri med Yes Man. Riktig god fredag. Det fredag, og det sommer, og forhåpentligvis bare velstand hos deg der du Anniken og Matteo her i studio. Vi koser oss i varmen, har vinduene på vid gap og en vifte som går for fullt her i studio, for det har vært litt varmt, men nå det jo levelig.
1: Nå det... Vi overlever denne her sendingen.
0: Ja da, det skal gå veldig fint. Vi har jo lyst på en liten statusrapport fra deg og ditt liv denne fredagen. Hva holder du på med? Hvor du? Man regner jo med at mange holder på med noe hyggelig ja. Når det så varmt.
1: Det akkurat det. Og gjerne også sleng på temperatur der du også, ja. Hvis du først skal sende melding til oss. Det setter vi veldig stor pris på.
0: Ja, vi må nyte og utnytte denne varmen når vi har den. Og så har vi fått inn en ønskelåt. En litt sånn nordnorsk sommerlåt som skal komme etter hvert. Så det bare å følge med, Linda, som har sendt oss meldingen. Og i dag så arrangeres det gratis ungdomsfestival på Moen Kulturlove i Målselv, og det skal det handle om ikke så lenge, men aller først så skal du få nyheter.
1: Det lyngbrann i et fjell ved Futjord på Ringvassøy i Karlsøy kommune. Området over Skagøysundet fra Rebnes i Karlsøy kommune, og skogbrannhelikopteret på vei til stedet, og det estimert å være der 3:30. Etter en rekke innstillinger på fergesambandet Hasvik-Øksfjord, så krever Hasvik Arbeiderparti at fylkeskommunen griper inn umiddelbart. Partiet mener det uakseptabelt at innbyggerne og næringslivet rammes av operatørens bemanningsproblemer. Jon Christian Fannes i Boral sier at de har en akutt bemanningssituasjon, og, og målet derfor å opprettholde et fergetilbud til alle områdene.
2: Det er snakk om tre ulike fergeruter som vi drifter her med to fartøy, og når det ene ute av drift på grunn av mannskapsmangel, så kjører vi denne alternative ruten for å spre belastningen. Alternativet ville vært å kjøre Hasvik-sambandet og kansellert fullstendig de to andre sambandene.
1: Finnmark har satt årets norgesrekord i varme. På Nyrud i Pasvik ble det målt hele 27,7 grader i dag, den høyeste temperaturen i landet så langt i 2026. Også Alta, Karasjok og Svanvik har passert 26 grader, mens i Troms har det ligget litt lavere. Vakthavende meteorolog Kristin Lykke kan også fortelle om havtåke langs kysten.
3: Men det har også vært plasser som ikke har hatt det like fint. Det har vært en del havtåke langs kysten i Finnmark, som både har gitt kaldere temperaturer og gjort at man ikke har fått sett sola på samme måte. Det har også trukket inn litt skyer sør i Troms, så ikke alle har vært like heldige.
1: Og til slutt, kantklipping, vedlikehold av veier og vegetasjonsrydding utgår, for Bardu kommune sliter økonomisk. Kommunen gikk i fjor 7,5 millioner i minus, og ordfører Toralf Heimdal sier Bardu taper penger på vindkraftsalget, som går for lave priser om dagen. Men han ser ikke på situasjonen med Robek-frykt.
4: Og jeg er jo blitt veldig motivert av denne her vanskelige økonomiske situasjonen, og jeg har jo bestemt meg for å stille til gjenvalg, nettopp på grunn av den største motivasjonen, det er å bringe kommuneøkonomien i balanse igjen.

0: Ok, det var Badger med Tonight I Feel Like Ringo Starr. I kveld så smeller det på Moen Kulturlov I Målselv. Ungdomsfestivalen Good in the Wood arrangeres for femte gang. Og denne festivalen den gratis for ungdom mellom 13 og 23 år. Og med meg nå så har jeg festivalsjef Magnus Leirvåg Sandnes. Hei og god fredag!
1: Hei, god fredag til deg også!
0: Ja, hvordan ligger dere an før det hele braker løs I kveld?
1: Nei, nå driver vi og stresser og styrer og flytter på ting og pelmer sofa frem og tilbake og ja, holder det gående for å komme I mål. Men jeg tror det går bra. Vi har veldig mye velvillige folk og ja, det punkrock I praksis.
0: Så bra. Og så alt gratis. Mat, musikk, aktiviteter. Hvordan får dere det til?
1: På pur fanskap og mye velvilje, så får vi til det meste. Så det jo sponsorer, det folk som bidrar, vi har en gjeng som har vært med nå I fem år, og nei, vi begynner å bli proff. Vi får det her til.
0: Du høres gira ut, og ja. Det skjønner jeg jo at man blir. Det mye som skal skje. Veteranene I Turdus Musikum kommer, black metal-bandet der ingen ser spiller, og det lokale bandet Skøll fra Finnsnes. Hvordan opplevelser tror du ungdommen sitter igjen med etter konsertene?
1: Altså det vi håper på, altså de fleste ungdommene I denne aldersgruppa som bruker å gå på Gunnewood, det eneste de har av kulturinntrykk, det noe sånne her merkelige DKS-greier med frijazz og nynorsk teater. Så når de først skal oppleve kultur, så skal det være veldig høyt, veldig artig og ja, antipedagogisk.
0: Ja.
1: Så lenge noen starter ett band, så vi superfornøyde etterpå, og da har vi klart hvert eneste år.
0: Hva kan du fortelle om det her lokale bandet Skøll, eller Skøll? Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal uttale det riktig.
1: Det Skøll.
0: Skøll, ja.
1: Nei, jeg bare ramlet over det på internett. Altså, det en gjeng med en aldersgruppe av 15 til 18 år, og det et sånt old school flatpunk, og det så mye hjerte og fanskap I de guttene her, at jeg var solgt med en gang. Så dem bruker vi umiddelbart, og det dødstøft.
0: Ja, det bare å glede seg. Og så går det også en egen festivalbuss fra Tromsø med 60-70 ungdommer ombord. Hvordan føles det å se at festivalen har blitt et sånn samlingspunkt for hele regionen?
1: Ja, det helt fantastisk. Og det så artig for ungdommen her å treffe ungdommer fra andre plasser og motsatt. Og så det at du får den følelsen at nå du på festivalen enda du ikke 18.
0: Ikke sant? Det veldig fint å kunne tilby det. Jeg tror mange ungdom sitter rundt og ser på hvem som skal spille på festivalene og har lyst til å gå, men så det 18 års aldersgrense. Men hos dere så det jo, kan de komme. Altså, også, et populært innslag den uhøytidlige konkurransen teit sport og enda teitere premie. Hva går det her ut på?
1: Det jo det som liksom har suttet midtroms på kartet, som lange tradisjoner I Målselv for, og det jo sporten sofakasting.
0: Ja, det var det du sa, kaste sofaer rundt omkring. Hvordan foregår det her?
1: Nei, altså du deler opp I lag, og så tar du sofa, og så kaster du sofa til sofaen ikke finnes mer. Og så blir du da bedømt på stilpoeng og litt sånn forskjellig tull som vi bare finner på etter hvert. Men poenget jo at ingen god å kaste sofa, derfor det jævlig artig sport.
0: Ja, det ikke noe man får øvd så mye på ellers, vil jeg tro. Så det bare Nei. Å prøve seg. Men hvor mange, Magnus, forventer dere kommer I dag?
1: Vi har solgt, eller vi har ikke solgt, vi har fått, altså man må rekvivere billetter så, av brandsikkerhet og så videre. Nå det altså 277 billetter som gått.
0: Det blir helt sprengt, ikke det man sier?
1: Jeg vet ikke om man sier det, men det blir det. Vi kan si det sånn.
0: Vi kan
1: det
0: si det sånn. Ja. Festivalsjef for Good in the Wood, Magnus Leirvåg Sandnes, lykke til I kveld, og tusen takk for praten. Det høres ut som dere veldig klar for å ta imot ungdommen.
1: Klar som strutsegg. Det blir også bra.

0: Daft Punk og Pharrell Williams, Get Lucky. For en sånn sommerstemning av musikken og meldingene vi har fått inn og isen er spist I sted og ja, det herlig. Og folk styrer med litt forskjellig I dag, Matteo.
1: Ja, Jonas har sendt melding. Han sier 22 gode varmegrader ved Gakorivann I Alta. Hunden har fått bada og melonen slukt.
0: Slukt, faktisk.
1: Den slukt, og det kan jeg se for meg. Den sikkert litt crispy også.
0: Sikkert.
1: God bok ved vannkanten og en ivrig badehund. God sommer. Ja, god sommer.
0: Det herlig når folk begynner å si god sommer.
1: Åh, jeg glad for det. Ja.
0: Anita skriver 24,7 grader I skyggen I Torsken. Der befinner hun seg. Hun sitter på verandaen og nyter varmen. Og så sier hun at det godt å ha fri. Men så det også godt å kunne jobbe. Ja. Det jo sant. Og så ønsker Anita alle I eldreomsorgen på yttersiden av Senja god helg.
1: Ja.
0: Så det nok kanskje der hun jobber da.
1: Ja, det nok det da.
0: Hun slenger inn en melding der til alle kollegaer. Og så Frank, han også med.
1: Han med, vet du. Han sier, må nok jobbe I varmen. 23 grader siste stopp Jærvatnet I Lyngen. Jægervatnet, ja. I Lyngen. Han kjører da buss. Og så skriver han I en parentes, stoppet for å sende melding. Ja, det bra.
0: Det bra. Og Kjetil sier at det fantastisk på verandaen I Øksfjord nå. Når han sendte melding 15.05, 26 6,5 grader I skyggen. Hadde vi hatt sol, hadde det nok vært varmere. God helg til alle som hører på sendinga.
1: Ja, og så har vi også en siste melding her fra Magnor. Heia fra Øksfjorden, en utkant til Øksfjord, der tempen utrolig 28,6 grader akkurat nå. Da lurer jeg på om det I solveggen, eller om det I skyggen.
0: Ja, det spørs.
1: Ja, han sitter I hvert fall I skyggen nå, og planlegger sjøbading senere. Ha en fantastisk varmedag.
0: Ja, og så har vi fått tidligere en melding fra Linda, som kom med en oppfordring til oss, og vi ikke vanskelig å be.
1: Nei, vi ikke det.
0: Hun skriver, på den her fine sommerdagen så håper jeg dere kan spille en sommerlåt av en artist fra Tromsø som gir skikkelig sommerfølelse. Mm. Solgte det bra inn, låta heter Sommer nå, og artisten, det han, Jonny. Her kommer den.
1: Jeg gleder meg.

0: Enrique Iglesias passer både i Spania og i Nord-Norge i dag. Der fikk du den, Bernt Aksel. Håper du koser deg. Ja, nå, Matteo, skal vi repetere dagens konkurranse, og det er jo litt sånn sommer der
1: også. Det er jo litt sånn sommer, og handler om sommerlåter. Det, jeg har bladd meg gjennom litt sånn offentlige sommerlister inne på Spotify, og prøvde liksom å tenke sånn, ok, hvilken låt er det som de aller fleste har hørt her i landet? I hvert fall en gang i løpet av sommeren opp igjennom, og jeg fant i hvert fall en jeg er ganske sikker på at de aller fleste har hørt, men for å gjøre det litt vanskeligere å skjønne hvilken låt vi har valgt ut, så har jeg klippt ut en liten del, men også tatt den i revers, så du får høre her. Jeg er skjermeløs.
0: Synger dem der. Låta ble slått i 1995.
1: Ja, jeg tenker at vi ikke gir noe særlig mer hint enn det, for jeg har jo sett i en inbox at mange er på riktig retning, kan man si.
0: Lykke til! Du som hører på må gjerne gjøre som Bernt Aksel og Evi og Irmelin og mange andre og sende oss en melding og gi oss en liten statusrapport fra der du er. Rita har sendt oss en melding og kommet med et låtønske hun også, og det er lov det også. Vi åpner opp for alt i dag. Sånn er det når det er fin vær. Men Rita hun skriver, kan dere spille Sove kan de gjøre søra for? En av mine favoritter på denne tida av året. Og den har vi her, Jostein Johansen. Vær så god.

God fredag I varmen, Inge-Lise Hope sang Paralyzed. Og nå skal du få høre en gammel kjenning I ny drakt. Det 14 år siden artisten Moddy skrev House by the Sea, den har du sikkert hørt. Nå har den funnet sin form på nordsamisk I duett med Kajsa Balto. Jeg visste ikke at jeg trengte en samisk versjon av denne sangen, men etter å ha hørt den, så skjønner jeg at jeg tok feil. Den veldig, veldig fin, og Moddy på samisk, det tenker jeg vi fint kan høre mer på. Så her skal du få den, den heter Merarikas, og den kom ut I dag. Den helt fersk altså. Kos deg!

0: Trang fødsel var det med kursiv her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Det meg, Anniken Pedersen og Matteo Dolva som holder deg med selskapet enda en time. Vi til klokka blir fem og nyter varmen I lag med deg. Har du en ønskelåt så kan du gjerne sende oss en melding og fortelle hva det du vil høre.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessen og hennes familie alt godt når hun nå satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Det jo et uttrykk for at det en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinsparet har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært helt riktig at vi har kunnet følge det på den måten, og at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så I dag så tror jeg vi på vegne av alle I Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått I en vanskelig situasjon, ønsker at hun får all mulig god behandling, og at dette skal gå bra, og at hun kommer I bedring.
3: Dette landets kronprinsesse, hun også mor, hun en kone. Du møtte mannen hennes I statsråd I dag. Hvordan var det å møte kronprinsen på en dag som denne?
2: Så kronprinsen gjør jo en utrolig innsats for Norge. Nå har han vært I Japan på reise denne uka. Han har kommet hjem I forhold til de utfordringene også da kronprinsessen har. Og han gjør jobben sin når han møter regjeringen I statsråd. Så jeg tror vi alle sender også gode tanker til han, og det han betyr for familien sin nå.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre. Og når kronprinsessen nå har kommet på listen over dem som venter på nye lunge, må hun være klar til å bli operert på kort varsel. For når legene først har funnet et organ som passer, må operasjonen skje I en kort tid, det sier helsefaglig rådgiver I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. LHL, Marte Gunnarsen.
4: Da går det fort, og da skjer det en prosess som krever voldsom logistikk. Da foregår det ofte sånn at et av donorsykehusene som vi har I Norge ringer til Rikshospitalet og sier at vi har en potensiell donor. Transplantasjonsteamet reiser ut til det aktuelle sykehuset for å ta med seg organet tilbake. Parallelt da så får pasienten telefonen om å møte opp på sykehuset, og fra aktuelt organ hentet på det sykehuset, så har man 6-8 timer på seg.
1: Andre nyheter. Irans marine sier de avfyrt raketter og droner mot amerikanske krigsskip I Oman-bukta som varselskudd. Iranerne anklager den amerikanske flåten for trakassering av skipstrafikken og beslaglegging av oljetankere. Det formelt en våpenhvile mellom Iran og USA, men den har blitt brutt gjentatte ganger av begge sider. Sammen med at Norge gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens innsats mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo, det opplyser Utenriksdepartementet I en pressemelding. Det registrert et høyt antall mistenkte tilfeller I området I det siste. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Styles, Watermelon Sugar. Det kan jo være godt å kjøle seg ned med litt saftig vannmelon i varmen. Det her er ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark på en riktig så fin dag, tidlig i juni. Matteo, du kan jo kanskje fortelle hva vi har planlagt frem til klokka blir fem.
1: Ja, vi har jo blant annet, vi skal blant annet til Pasvik for å høre om både svettetilstander for folk og alpakker. Disse her dyrene, de trives jo i mange minusgrader, så nå skal de visst nok seg få sommerfrisyren.
0: Ja.
1: Men vi skal jo også ta en tur til Tollevika, for der er det flere firbeinte som tar og dupper halen i vannet, kan man vel si.
0: Ja, det er godt for dyrene å kunne kjøle seg ned når det blir så varmt som det er nå. Vi har fått en melding fra Kiberg, fra Lill Henny. Hun skriver at her helt i øst begynte vi klokka 7 i morges med 18 grader og har det fremdeles varmt og godt. Og da syns hun. Og denne sangen, den pleier som regel noen ønsker seg i løpet av sommeren. Sommer i nord. Og den, Lill Henny, den skal vi ta nå. Da er det sommer.
1: Ja.

0: Ja, det var sommer i nord, ønsket fra Lille Henny i Kiberg, så der kom den. Nå skal du få en nyhetsoppdatering.
1: Skal vi se. Der, ja. FRP-leder Sylvi Listhaug reagerer kraftig på aksjonene mot Nusser. Hun sier ytringsfriheten ikke gir rett til å stanse lovlig arbeid. Nå 45 demonstranter tiltalt for å ha hindret gruvedriften i Repparfjorden. Listhaug mener politiet må gripe inn igjen dersom aksjonene fortsetter.
2: Og det klart når jeg forteller her at det koster mange million kroner, de aksjonene som ble gjennomført, så handler det jo dette også om respekten for pengene til de som bruker egne penger på å gjennomføre den type næringsprosjekt som her. Dette et prosjekt som skaper økt aktivitet i nærområdet, og det klart det jo det vi trenger i Nord-Norge nå.
1: Om politikerne i Bodø går inn for salg av aksjer fra Bodø Energi i nettselskapet Arva, så ønsker Troms Kraft å kjøpe dem. I dag eier Troms Kraft 60% av aksjene. Med et eventuelt oppkjøp vil eierandelen bli på 75%. Oppkjøpet vil ikke føre til noen endringer for de ansatte i Arva, det opplyser kraftselskapet i en pressemelding. Hasvik Arbeiderparti krever at fylkeskommunen griper inn etter nye fergeinnstillinger. Partiet reagerer på at lokalsamfunnet rammes av bemanningsproblemene i Boreal. Terje Hansen, leder i hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, sier de er prisgitt operatøren.
3: Det er ikke sånn at det sitter operatører tilgjengelig med ferger, sånn ad hoc opplegg hvor du bare kan chartre inn. Så det er ikke så enkelt for oss heller i Finnmark fylkeskommune og sparke ut en leverandør og få inn noe nye. Operatørene sliter med å få nok mannskap inn, og spesielt hvis du får sykdom i det her.
1: Statens veivesen stanset 325 kjøretøy på Nordsjøsbotten og Tromsdalen denne uka. Kontrollen resulterte i 13 bruksforbud og 4 avskiltinger grunnet manglende EU-kontroll. Et av de mest alvorlige funnene var en tilfeldig stanset personbil hvor bærearmen i forstillingen kollapset på selve kontrollplassen. Ifølge veivesenet avverget kontrollen et potensielt alvorlig ulykke.

0: Ja, det her var altså en ønskelåt i varmen fra Svein Albatross, Fleetwood Mac. Der, det er veldig, det er skikkelig sommervarme i Finnmark om dagen. I Øvre Pasvik så har gradestokken bikket i hvert fall 28 grader i løpet av ettermiddagen. På Øvre Pasvik camping merkes det på både folk, dyr og aktivitet. Vi har med oss Hanne Tove Randa. Riktig god fredag.
1: Jo, god hei, hei.
0: Ja, hvordan går det med dere i varmen?
1: Jo, det går veldig fint. Det blir ikke så veldig mye fornuftig gjort, men vi koser oss.
0: Hvor varmt er det det har vært? Altså, når vi snakket med deg tidligere i dag, så var det 28 grader. Har det gått over det?
1: Det var 28,5 i stunden her, men nå var det ned på 28 igjen.
0: Ja. Hva gjør dere når det blir så varmt? Du sier det blir ikke så mye fornuftig gjort.
1: Nei, det vi surrer litt rundt med. Vi må jo fôre de her alpakkene og male litt. Og, ja, vi har sett noen poteter og vannet litt. Og, ja.
0: Da har dere jo fått gjort en del tross varmen, men hvordan går det med de her firbeinte i nesten 30 grader?
1: De ser ganske slakke ut, for å si det sånn. men de, heldigvis så kommer de jo bli klippt i morgen.
0: Ja.
1: Så da får de av seg litt pelsen, og de har vel kanskje en sånn 10 kilo pels på seg. Så det,
0: vi kan det jo tenke oss hvordan det hadde vært hvis vi skulle gått rundt med det på en dag som det her.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, de har låget ute hele vinteren i 42 minus, så 30 pluss tror jeg er litt i overkant.
0: Ja, da blir det godt at de får sommersveisen på plass.
1: Ja, det blir bra.
0: Men har sommergjestene begynt å komme til dere, eller?
1: Ja, de har begynt å rulle inn noen titter stadig. Noen som skal ha bobil med seg, og noen skal leie kan, og noen har hytte, og... Ja.
0: Ja, hvor kommer de her menneskene fra? Er de fra Norge, eller er det andre steder?
1: Stort sett fra Norge. Jeg har noen franske, tror jeg, som kom i dag. Men mobilturisterne er stort sett fra Norge, spesielt Sør-Norge.
0: Ja, de kommer til dere. Men blir det travelt fremover da, hvis vi ser på en måte på sesongen som venter?
1: Ja, det ser ut til å bli ganske... Bra sesong egentlig. De har boket en del hytter, og det har jo forsvaret kommet skal ha en sånn avslutningsfest her en helg. Og ja, men det... så er det disse antologene som kommer og skal se på alle de her fine fuglene og dette her.
0: Ja, det høres ut som det blir greit med besøk fremover da.
1: Ja, det er nok det.
0: Er det så varmt nå at folk har begynt å bade, eller?
1: Nei, ikke akkurat, men jeg tror kanskje denne til uka så blir det vel kanskje noe bading og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Litt holmetur og sånn noe.
0: Ja, det høres bra ut. Hva er planen for resten av dagen da i varmen for deres del?
1: Nei, det var egentlig meningen med at vi skulle ta bastu i dag, men jeg tror jeg står over i dag.
0: Ja, når det er nesten 30 grader ute, så er det kanskje greit å spare det til en dag det er litt kaldere, hæ?
1: Ja. Nei, det blir litt grilling og sånn, og jeg har jo nevøen min på besøk her, og så han koser seg og kjører litt rundt, og ja, det blir bra.
0: Ja, Hanne Tove Randa, lykke til med sesongen som venter, og alpakkaene som skal klippes i morgen, og grilling, og det som er. Tusen takk for praten.
1: Jo, veldig hyggelig.

0: Dasha, var det en riktig god fredag. Finnmark har I dag satt årets Norgesrekord I varme. På Nyru I Pasvik ble det målt hele 27,7 grader I dag, og det den høyeste temperaturen I landet så langt I 2026. Også Alta, Karasjok og Svanvik blant annet har I løpet av dagen passert 26 grader. Og når det så varmt, så det jo lett å kanskje vende snuta mot det deilige og kjølige vannet. I Trollevika I Alta møtte våres reporter Gaia på Stine og Ane med deres fire hunder, og de glad for at dyrene har et sted å kjøle seg ned I denne sommervarmen.
1: Nå var det vel meldt 26-27 grader I dag. Hva tenker dere om det?
2: Ja, det deilig da. Det kom plutselig den varmen her. Vinter kanskje I går. Så smått.
1: Hva gjør dere på en sånn dag som dette her?
2: Ja, da har jeg gått litt tidlig fra jobb for å gå og bade med gode venner og den her flokken med hunder som vi har med oss. Så vi har vel fire hunder og fem-seks folk. Ja, så det blir deilig.
1: Og dere har vært ute og badet med, hva heter hundene?
2: Da har vi hatt med Niva og Froggen ut for å bade. Ja, de koser seg I vann. I hvert fall Froggen pleier å dyppe seg helt. Ikke Niva helt.
3: Nei, Niva plasker litt I overflaten.
1: Nå har det vel, så vidt jeg vet, altså, det har vel vært 26 grader, det vel 26 grader nå. Hvis det blir rekord, hva tenker dere da? Altså, vi jo ganske tidlig I juni.
2: Ja, da må man vel forberede seg på ting man ikke så vant til her, kanskje. Det har hendt at det har blitt tomt for vifter, sånne elektriske vifter, for eksempel, I tidligere varmeperioder her oppe. Så man prøver å være litt førevar, kanskje.
1: Men kan jeg bare spørre, hva gjør dere I Finnmark?
2: Ja, jeg bor delvis her oppe I Finnmark. Prøver å være her så mye jeg kan. Det deilig både når det kaldt og når det varmt her oppe. Nå som vi står her som hundeeiere, at man må passe litt på at hunden har forkjølt seg ned I denne uvante varmen. Han, lille min, har en litt grann kort nese, for eksempel, så han litt sårbar for varmen. Så han trengte å få dyppe av seg nå.
3: Og jeg har jo en svart hund, så hun blir fort veldig varm I varmen, hun også. Så fint å få ha et sted å kjøle dem ned. Mm. Deilig for både hund og mennesker.
4: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Og nå skal du få musikk. Ja, mye god musikk her. Det kommer en ønskelåt snart, men aller først Nelly Furtado. I'm like a bird.

0: passende musikk fra Kjetil Innes I dag, Sunshine. For noen blir det en ekstra spennende helg. Skitinget I Norges skiforbund avholdes nemlig I helga, og på tinget skal det stemmes over hvem som blir den nye skipresidenten I Norge. 53 år gamle Roger Finnjord fra Øksfjord av valgkomiteen I skiforbundet nominert til å lede forbundet fremover. I dag Finnjord daglig leder I Finnmark fotballkrets, men han klar for presidentvervet om han blir valgt.
1: Hvis jeg sier Roger Finnjord, så sier du...
2: Da sier jeg at jeg en veldig stolt finnmarking, som ble veldig stolt da han ble spurt om å være kandidat til å bli skipresident.
1: Ja. Hva vil du at Ski-Norge skal vite om det?
2: Jeg vil at han skal vite at jeg veldig opptatt av nærhet. Jeg tror at hvis det å bli heia på, det veldig fint. Jeg tror at det å bygge kultur,

0: gleder meg også til å besøke skirenn I Bardufoss. Fordi at jeg vet at på begge de arenaene så skapes det øyeblikk. Øyeblikk som noen andre har vært med å legge til rette for. Det veldig mange mennesker som har betydd noe for andre når et kretsmesterskap arrangeres på Bardufoss. Og det veldig mange mennesker som har betydd noe mer enn betyr noe ekstra for andre når det arrangeres et VM I Narvik om noen få år.
1: Hva den største gullbeholdningen I norsk skisport her I dag?
0: Norske gullbeholdningen vi har, det frivilligheten. Det dem som hver dag bidrar til at noen fær hjem med røde kinn og shiny eyes. Og tenker at I dag så jeg blitt sett.
1: Hva blir den viktigste oppgaven til en ny skipresident, den som blir valgt på søndag?
0: Den viktigste oppgaven for den nye skipresidenten, I hvert fall hvis det blir jeg, så det å bli kjent med alle de grenene vi har I forbundet. Sånn på ordentlig. Og det vet jeg at jeg kommer til å ha mange gode folk rundt meg som ønsker å hjelpe meg til det. Sånn at jeg kan være med og bidra til å peke en retning. For når vi har peket en retning, da må vi gå den veien I lag.
1: Ja, fordi skiforbundet, det jo på en måte et litt sånn mange hoda troll. Hva den største utfordringen med den typen organisasjon?
0: Nei, det jo, altså vi har jo våre interesser. Vi har topp, vi har bredde, vi ønsker å jobbe utvikling. Så tror jeg vi må finne ut hvor det vi så forskjellige at vi faktisk skal drive forskjellig. Og ikke minst, hvor vi så like at vi kan jobbe helt I lag på akkurat det samme. Om det på rekruttering, om det kommersielt, om det å bygge samfunnet, hvor skiforbundet samlet sett, så vi den største leverandøren av folkehelse I Norge. Og de suksesshistoriene, dem må vi bygge, både til politikere og til samfunnet I stort.
1: Hvordan står det til med Ski-Norge, sånn som du oppfatter det?
0: Nå har jeg fått lov å snakke med veldig mange I Ski-Norge de siste uken, for å bli best mulig kjent, og for å være best mulig forberedt til 8. juni, hvis jeg blir skipresident. Og jeg tror at stolthet, det et undervurdert ord for å bygge samfunn, lag, foreninger. Og det en enorm stolthet over å få lov å være en del av skisporten ute. Og vi skal jobbe steinhardt for at enda flere skal få kjenne på den stoltheten som gjerne knyttet til de øyeblikkene, om det Håkon som var stadionsjef på VM, eller det han Inge som kjører skisporene på Leknes, så vet du at du har gjort noe ekstra for andre.
2: Ja, han god med ordene Roger Finnjord fra Øksfjord, som oss altså av valgkomiteen I Skiforbundet nominert til å lede forbundet fremover som skipresident. Og det her det blir bestemt I helga. Reporter du hørte her som snakket med Roger Finnjord var Anders Skjæringstad.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Midnattssol sang Ole Reinert Berg Olsen, Steinar Albrigtsen og Monica Nordli her i NRK P1, hvor du lytter til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Vi skal være her til klokka blir fem. Det begynner jo å nærme seg slutten nå på denne hyggelige sendingen vi har hatt i lag i varmen. Snart så skal vi høre hva som skjer på Nordnytt i kveld, ukas siste Nordnytt-sending. Først så får du The Weeknd og Earned It.

0: The Weeknd med Earned It. På Nordnytt I kveld så skjer det forskjellige ting. Sylvi Listhaug, det har vi hørt på sendingen også, besøkte Nussirgruva I Repparfjord I dag, og hun mener den nye mineralloven vil bidra til mer effektiv forvaltning av norske mineralressurser. Så det blir det mer om på Nordnytt I kveld, og så kommer det en fjellklatrer på besøk.
1: Ja, vi skal jo treffe selve Kristin Harila. Hun skal komme til studio I Nordnytt, og da skal hun fortelle om at hun nå gir seg med å bestige de aller høyeste fjelltoppene. For selv om de fleste sikkert har fått det med seg, så har hun jo nådd toppen av Mount Everest nå I mai, som en del av sin Triple Crown-prosjekt. Og hun har jo en formidabel fjellklatringskarriere bak seg, som de da skal se litt tilbake på.
0: Ja, og så koker det jo med sydenvarme I nord nu. Det skal selvfølgelig ikke bli forbigått I Nordnytt, og så kan vi jo legge til at vanligvis så sendes Nordnytt klokka 7:30 på fredagen, men I dag blir det forsøvet med 5 minutter. Dette skyldes at Dagsrevyen sender en utvidet sending på grunn av kronprinsesse Mette Marit sin forverring av helsa. Mm. Så Nordnytt starter altså klokka 7:55 I kveld. Så få det med deg I varmen. Det kan jo være godt å trekke litt inn etter hvert.
1: Det kan det.
0: Nå kommer Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Vi får se hva som venter på andre siden av denne sendingen, for den er nå ferdig i hvert fall, Matteo.
1: Den er det. Det har vært etter 3-4 fine timer.
0: Absolutt, i varmen. Håper du koser deg, og så får du nyte helga. Jeg synes det så ut som søndagen ikke skulle bli så bra som vi hadde håpet på, men det går vel fint det også.
1: Ja da.
0: Takk for følge.
2: Takk.
0: Riktig
2: god helg.
0: God helg, Tobias Stenu. Hånd i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Hjemme bra, men borte best.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Målet med lungetransplantasjon at pasienten skal få et bra liv, sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble kronprinsesse Mette Marit satt på listen over folk som venter på lungetransplantasjon. Uten operasjon pasientene forventet å leve i cirka ett år, sier Holm.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter ti år så cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette våre norske data. Det kan se dystert ut, men det viktig å huske at alternativet svært dårlige leveutsikter. Og det også viktig å huske at av de som klarer seg, så det mange som lever et godt liv. Noen i full jobb, og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon et godt liv.
0: Og Slottet opplyser at den neste oppdateringen om kronprinsessens helse kommer først etter lungetransplantasjonen gjennomført. Rikshospitalet gjennomfører årlig 30-35 transplantasjoner. For øyeblikket det trolig ni pasienter som venter på slik lungetransplantasjon i Norge. Og kronprinsfamiliens åpenhet om kronprinsessens nå livstruende sykdom har vært svært viktig. Det sier journalist og forfatter Harald Stanghelle. Han sier det må være vanskelig for kronprinsfamilien å balansere det som en privat og sårbar situasjon med behovet for åpenhet og informasjon.
2: Ja, det klart det en vanskelig balansegang, men slik vi har opplevd det rundt hennes sykdom, så må jeg si at de har håndtert det på en prisverdig måte. De har vært åpne om det. Vi opplevde også gjennom NRK-programmet Året med kongefamilien i fjor ved juletiden, at de fortalte at nå hadde dette tatt en alvorligere vending. Og så har vi fått en rekke signaler utover på at det er blitt mer og mer dramatisk med sykdommen henne.
0: Andre nyheter. En norsk borger skal være pågrepet i Russland, det melder nettstedet i Finnmark. Utenriksdepartementet bekrefter overfor nettstedet at de kjenner til pågripelsen og at de arbeider for å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. NASA ber astronautene i den internasjonale romstasjonen om å være forberedt på evakuering etter at det oppstod en luftlekkasje i den russiske delen av stasjonen. Den 109 meter lange romstasjonen går i bane 400 kilometer over jorda og har vært bemannet sammenhengende i 26 år. Den et samarbeidsprosjekt mellom fem romfartsorganisasjoner. For øyeblikket det tre russere, tre amerikanere og en fransk kvinne ombord. NRK Nyheter, Aril Svalbjørg.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1. God

Og det her kaller jeg en skikkelig god sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón. Ja, denne er skikkelig, skikkelig bra. Jeg gleder meg til å ha den når det litt varmt ute og sola skinner og du skal bare bade litt grann og ja, alt det som hører til sommeren. Jeg har jo åpnet for ønskelåta I dag, for det jo fredag, og da helgestart jo et demokrati på spillelista. Selv om jeg selvfølgelig har mye planlagt, så kan også du som hører på være med og bestemme hva vi skal spille på radioen. Så hvis du har et ønske, så det bare å legge det inn I appen NRK Radio, men så vil jeg også høre en historie fra deg, eller et godt konsertminne, eller et dårlig konsertminne, eller et spesielt et. Bestem du helt selv. For min del så har jeg lyst til å forklare, eller fortelle om Karpe, som har hatt de her konsertene som øvingskonsert til den store konserten på, I Oslo I sommer, der det var null telefon, altså null bilder, null lydopptak, så det ingen som vet hva som skjedde der, bortsett fra oss, ja, 500 stykker som var der inne. Det var ganske spesielt. Her Jørgen Dalmo.

Jørgen Dalmo med Wherever You Go. Det fredag, og på fredager så det sånn at artister, veldig mange artister, både her I Norge og internasjonalt, de slipper låtene sine denne dagen. Så når du våkner opp, uansett hvor tidlig eller sent du våkner opp, så det altså masse ny musikk ute på spilletjenestene. Og I natt da, så kom altså Norges kommende popprinsesse Mai med en helt ny låt. Og den skal jeg spille for deg nå. Den har hun skrevet sammen med Flatmate, eller Christian Wiik som han også heter, som har samarbeidet med flere norske artister som Peder Elias, Tolu og Hakim. Sangen den heter Lucky, og ifølge Mai selv det en låt du kan sette på hvis du kjenner at selvtilliten ikke helt på topp. Og det en påminnelse til deg om å ikke gi opp, selv om tida føles litt tung.

0: So I'll just do what I do.
1: Lucky av Mai, altså den så ny at den nesten litt varm. I låta så synger hun om Ladybug come to guide me, altså Marihønavis vei. Og jeg tror hun må ha en liten greie for Marihøna, for hun kaller altså fansen sine for Maybugs. Og det gir jo litt mening at låta handler om å være heldig, for jeg mener å huske at det skal vel bringe lykke når en marihøne lander på deg, eller er det sånn at det bringer lykke når den flyr bort igjen? Husker ikke det der, men jeg vet i hvert fall at marihøna de bringer lykke, og så de jo veldig søte da. Uansett, for alle som vil se meg i levende livet, så det mange sjanser at det i løpet av sommeren. Nå i kveld så spiller hun i Stavanger, og hun stiller på Neonfestivalen her i Trondheim i morgen. Ja, den skal jeg også se på i hvert fall, så det gleder jeg meg til. Ellers så skal hun også spille over hele landet, fra Harstad til Tvedestrand. Så du får gå inn på nett og bare sjekke ut selv, rett og slett, hvor du kan se henne, hvis du har lyst til det da. Her Dum Dum Boys med Englefjes.

Sankt Moritz, allting ble stilt. Jeg har spurt om en god eller dårlig, for så vidt, festivalopplevelse. Det helt tydelig at det mye hyggeligere å snakke om de gode opplevelsene, for jeg har fått masse fine meldinger fra dere som hører på om låter som vil spilles, fordi greia den at hvis jeg kan plukke ut en av de sanne historiene, eller folkene som har gode konsertopplevelser, og så spiller jeg en låt som dere ønsker dere. Og jeg begynner med Coldplay, for det altså to stykk som har vært hver for seg på hver sin plass I verden på Coldplay-konsert, og synes at det var skikkelig bra. Blant annet Øyvind, som var på en fullsatt Wembley sammen med kona I 2023. Det var høy allsangfaktor, skriver han. Det var hans største konsertopplevelse. Jørn har også en god konsertopplevelse med Coldplay. Han har vært på og det var en av de beste konsertene han har vært på. Det var I Haag I Nederland I 2012 med Coldplay og en av låtene som de da var ganske nye og ble spilt for 80 000 mennesker I en park var Paradise. Og den låta den kan jo de fleste av oss. Men den veldig bra, og jeg kan se for meg hvor fantastisk det var når 80 000 sang den sammen. Eventuelt litt surt, men en fin opplevelse å ha sammen. Her den, Paradise.

om Traveler, og før det så hørte vi ønskelåta Paradise av Coldplay fra noen som hadde en skikkelig god opplevelse, faktisk den beste konsertopplevelsen noensinne med nettopp Coldplay, og som gjerne vil høre den. Jeg skal ta med en til ønskelåt her, for nå fikk jeg altså en ganske fin historie fra Arnt Åge, som på ferie I Bulgaria. Han vil gjerne høre Because the Night av Bruce Springsteen, og det fordi han var på en ganske spesiell konsert I 1985, der, altså, fra folk under Because the Night og Twist and Shout, altså de to låtene, skapt så mye kraft og styrke at man kunne høre at det skalv I byggene I nærliggende områder. Og det blir også sagt at det ble registrert fysiske skjelv I nærheten av bygget, og fenomenet det ligger til som et slags sånn menneskeskapt jordskjelv. Det ganske kult, og det omtales ofte som The Stadium Breaker. Så vi må tro da at vi klarer å lage et lite menneskeskapt jordskjelv der jeg setter på Radio Nowhere av Bruce Springsteen, så håper jeg at Åge hoppet litt med fra Bulgaria.

Det var Pink Floyd med Hey You. Og mens jeg får kontakt med Ellen Karine Moen på festival, så setter vi I gang litt Alicia Keys, If I Ain't Got You.

0: Jo, med Tredgården en fredag. Neonfestivalen i Trondheim i full gang, og vi var jo nettopp der og sjekket stemningen med min kollega Ellen-Marie Karin Moen. Men før hun var med oss direkte, så hadde hun også pratet med Anna Lille. Hun en artist som spilt en del i P1. Du husker kanskje Min første kjærlighet, den skal jeg spille etterpå, men det altså den her Jahn Teigen-coveren. Denne sommeren så skal hun spille hele nye festivaler, og først ut, ja, det var Neon i Trondheim.
1: Hva tenker vi da liksom, om å starte hele festivalturnéen og festivalsommeren her i Trondheim på Ladesletta?
2: Altså, jeg kjenner jo på litt mer nerver enn jeg bruker gjøre, fordi nå det liksom nytt, og vi har nettopp øvd inn, og det masse nye låter, og da det jo alltid litt sånn, skuldrene opp i, men jeg tror det blir helt supert, altså. Jeg forventer god stemning, jeg forventer at folk koser seg, og koser seg litt til, og ja, jeg har ikke så store forventninger egentlig, merker jeg nå.
1: Ja. Men da helt lov, altså nå hører vi at det litt sånn vokale oppvarminger bak her. Ja, hva det du skal gjøre før du skal på scenen?
2: Jeg må jo gjøre typ det samme, og så må jeg jo skifte, og så få på noe glitter, og så blir det bra.
0: Ja, det var så Anna Lille som pratet med min kollega Ellen-Marie Karin Moen. Og siden vi går glipp av å se henne opptre live, så tar vi en sang her. Her altså Min første kjærlighet av Anna Lille.

0: Her NRK Nyheter, klokka 18. Det ofte ikke lang ventetid på lungetransplantasjon for tida, det sier legen til kronprinsessa Are Holm. Kronprinsessa sett på venteliste for lungetransplantasjon. Hun har hatt sykdommen lungefibrose i mange år og har blitt verre den siste tida. Are Holm overlege og lungespesialist på Rikshospitalet.
1: For et år siden og mer så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Da tok det mye lengre tid. Det siste drøye halvåret, eller cirka et halvt år, så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Det kommer ikke til å komme flere oppdateringer om helsa til Mette Marit før etter hun operert. Det opplyser Kongehuset i ettermiddag. Deretter kommer Kongehuset til å dele oppdateringer når det hensiktsmessig, frem til hun blir utskriven fra Rikshospitalet. Da kommer kronprinsessa til å gå gjennom en lengre periode med rehabilitering og opptrening. Andre nyheter nå. Russland sin president Vladimir Putin ser ingen grunn til å møte Ukraina sin president Volodymyr Zelensky. Det sier Putin i dag etter at Zelensky gikk ut offentlig og foreslo at de to skal møtes for å diskutere og få slutt på krigen. Putin sier videre at han nå oppfordrer det russiske militæret om å jobbe hardere. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskuld for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Han innrømmer derimot å ha vært til stades. Påtalemakta mener Vangen drap kvinna med å kvele henne med pute. Det nekter Vangen for, og sier at han gav henne medisiner for å hjelpe henne å avslutte livet. Det viser også undersøkninger som gjort av den avdøde kvinna at stemmer. Det var kvinna som kontakta Vangen og hadde et ønske om å dø, det forteller Dennis Ravendal, som programleder i podcasten Krimrommet.
2: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han er tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
0: Astronautene på den internasjonale romstasjonen ISS var budde på evakuering etter funn av en lekkasje. Nå har de tettet to lekkasjer, og alle astronautene altså tilbake på romstasjonen. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.

Dua Lipa, Levitating. Hallo, det fortsatt jeg som sitter her i radioen din. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg elsker musikk. Og da det jo helt prima for meg å høre musikk i innspilt versjon, men det også noe helt spesielt når musikken liksom kommer rett fra artisten og inn til deg. Og ja, da snakker jeg selvfølgelig om konserter og festival. Og festivalsommeren, den i gang for fullt nå. I dag det flere. Vi har snakket og sjekket ut stemningen på Neon i Trondheim, bare for litt siden. Men jeg vet også at blant annet Rodeo-festivalen i gang i Oslo i dag. Og der vil jeg absolutt se for meg at stemningen i taket. Men i denne anledningen så har jeg altså spurt deg som hører på om et festival eller konsertminne du gjerne vil dele med meg, så spiller jeg gjerne en låt fra den artisten, send meg en historie og et låtønske i appen NRK Radio. Her Ruben og Miriam Bryant.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Nå det altså veldig snart tid for deg å kunne gå inn I appen NRK Radio og vinne en trådløs høyttaler. Og det nettopp fordi at det konkurranse rett etter I Will Wait av Mumford & Sons.

I will wait. Nå er det altså tid for konkurranse her I NRK P1, der du har muligheten til å vinne en trådløs høyttaler. Det synes du I hvert fall en ganske bra premie. Det som at vi har et helt fast, kunstig, intelligent fredagsband. De kaller seg for fredagsgrabberne, ja, eller vi har I hvert fall kalt de for fredagsgrabberne. De spiller helt veldig, veldig, veldig kjente norske låter, men har gjort de over til sånn svensk danceband-versjon. Og så det din oppgave da å finne ut hvilken sang og hvilken artist det de har coveret. Og jeg skal spille to hint, så du får litt tid på å finne ut av det her. Men første hint, det kommer nå.

hvilken låt er det fredagsgrabberne har coveret her? Altså en kjent norsk låt fra en kjent norsk artist på svensk dansband. Det var kanskje litt tricky I dag, men hvis du vet svaret, så kan du gå inn I appen NRK Radio og legge inn ditt svar der. Og så det lov å gjette også da. Her kommer La meg leve av Inga Molles.

Eve, en skikkelig deilig sang som går an å være dansfritt til hvor du nå enn måtte være. Men ok, nok om det. Vi I konkurranse, og jeg sa jo at jeg trodde at denne var litt tricky I dag, men det ingenting som for vanskelig for PN sine lyttere. Men jeg synes I hvert fall at den var litt vanskelig, selv om det her en låt som jeg kjenner veldig godt selv, og en artist som jeg veldig glad I. Men ok, vi skal spille neste hint. Da det altså vårt faste, kunstige, intelligente fredagsband, fredagsgrabberne, har vi valgt å kalle de. Og de laget altså en coverversjon på svensk, på dansband svensk, av en veldig kjent norsk låt, av en veldig kjent artist. Og her andre hint.

Ja, hvis du vet hvilken sang det her er, så går du inn i appen NRK Radio, og så sender du meg det svaret. Og mens, mens jeg trekker ut en vinner av en trådløs høyttaler, så spiller jeg Die For You av Laurent.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Presley, Red med Star of, skal vi se, Stars av Simply Red, det var det jeg skulle si, og før det så fikk du Die For You av Laurent. Jeg har kåret en vinner av konkurransen vår, for i dag så var det som hver fredag da, så var det konkurransen vår fredagsgrabberne som hadde kovret en veldig kjent norsk låt fra en veldig kjent norsk artist, og gjort den til en dansband-versjon på svensk. Og her kommer altså fasiten.

Ja, jeg husker at da vi kom og besøkte en dansk folkehøyskole, og da jeg gikk på folkehøyskole selv, så var Fem fine frøkner var den eneste norske sangen de kun, så den ble sunget en del. Men det visste også, eller det skjønte også Synnøve fra Skien. Hun skjønte at det var Fem fine frøkner vi prøvde å komme frem til her med dansbandversjonen. Her altså Gabrielle, ikke fredagskrabberne, men Gabrielle med Fem fine frøkner.

0: Det var Erika Andriana med Bli her, og før det så hørte vi dagens konkurranselåt Fem fine frøkner av Gabrielle. Marie Tveiten, det ei dame vi kjenner godt til her på P1, ikke minst takket være sangen Helt tilfeldig, som vi har spilt mye her på kanalen. I dag kom endelig en hel plate fra Marie, og den, ja, den har vi altså ventet lenge på. For det har tatt tid å gi ut den her, det forteller Marie til oss.
1: Jeg har jo utsatt dette plateprosjektet i veldig mange år, og det egentlig mest fordi jeg ikke har turt. Men de siste årene har jeg opplevd og følt på så mye, både av det ene og det andre, at til slutt så har det liksom bare presset seg fram. Så jeg har egentlig ikke rekt å bekymre meg så mye over hva andre kommer til å tenke om låtene. Men det begynner jeg jo å tenke på nå, kjenner jeg. Men så lenge en person, minst en person, liker det jeg lager, så blir jeg veldig glad.
0: Jeg vet at i hvert fall en person liker det du lager, Marie, så det skal du ikke bekymre deg for. Det altså 10 låter på denne nye plata. Dette inkluderer også sangen Fuck deg, som den mest befriende låten Marie har skrevet.
1: Det en utrolig hard titel til meg og Vera, men jeg tror det akkurat derfor den var veldig god å lage, og veldig bra for meg. For jeg ser på meg selv som en snill jente, men snille jenter kan jeg jo oppleve å treffe på folk som ikke like snille, kanskje. Og da det viktig å få sagt at nok nok.
0: Ja, plata den heter Ingen kjenner meg som deg, og Marie spent på hva vi syns, hva vi som hører kommer til å synes.
1: Når jeg nå skal dele låtene mine med verden, jeg sier verden, men jeg tror kanskje ikke den er så veldig langt utover landegrensene, så jeg mest spennende på om folk kommer til å høre på tekstene, eller jeg håper det, og kanskje det til og med vi kjenner seg litt igjen. For hvis noen sitter der og tenker, å ja, sånn har jeg jo hatt det, eller dette har jeg jo følt på, så betyr det veldig mye for meg, for da vi liksom litt sammen om det.
0: Ja, en av de nye låtene fra albumet til Marie Tveiten, altså hennes debutalbum, det Meire synd på deg. Og den får du her da, så det bare å kose seg.

Det var Marie Tveiten med Mer synd på deg fra det helt nye og første albumet til Marie Tveiten. Og jeg kan love deg at vi skal bli bedre kjent med henne her på NRK P1. En av låtene fra denne plata heter En å kvile øyne på, og det en duett med Inge Bremnes, og den kommer vi til å spille masse her utover sommeren. Og neste uke så vet jeg at vi skal bli enda bedre kjent med henne, for da kan du, hvis du følger med på kveldsåpent på NRK P1 neste uke, så skal vi altså ha en prat med henne der. Programmet det går mellom 7 og 10 hver kveld, mandag til torsdag, så bare følg med.

Hosier og Take Me to Church. Karen, hun hadde sin beste konsertopplevelse da hun og søsteren hennes presset seg inn på konserten til John Newman på Bergen Festival, Bergenfest for mange år siden. Kjempestemning, skriver hun. Hilsa og vil også hilse til sin kjære musikkelskende søster Anette. Ja, du skal få Love Me Again av John Newman, så håper du kan mimre tilbake til den gode konsertopplevelsen på Bergenfest.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV. Det

It's All Coming Back To Me Now av Meatloaf og Marion Ravn. Og før det så hørte vi Love Me Again av John Newman. Nå begynner klokka å nærme seg sånn at jeg skal slippe nyheteren her på kanalen, men jeg også tilbake etter nyheteren, og da skal vi blant annet høre fra Shakira, Taylor Swift, Ylva, ja, det mye mer, og jeg skal spille noen ønskelåter fra dere I den timen også. Men opp til nyheteren så får du Sundre Berge av Stein Torleif Bjella og Mark

0: Her NRK Nyheter, klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessa og familien hennes alt godt når hun nå sett på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Det jo et uttrykk for at det en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinsparet har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært helt riktig at vi har kunnet følge det på den måten, og den, at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så i dag så tror jeg vi på vegne av alle i Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått i en vanskelig situasjon, ønsker at hun får all mulig god behandling, og at dette skal gå bra, og at hun kommer i bedring.
0: Det kommer ikke til å komme flere oppdateringer om helsa til Mette Marit før etter hun operert. Det opplyser Kongehuset i ettermiddag. Deretter kommer Kongehuset til å dele oppdateringer når det hensiktsmessig, frem til hun blir utskriven fra Rikshospitalet. Da kommer kronprinsessa til å gå gjennom en lengre periode med rehabilitering og opptrening. Så til utlandet. Russland sin president Vladimir Putin avviser Ukraina sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt med president Volodymyr Zelensky. I dag held Putin sin årlige tale på en stor internasjonal konferanse for økonomi og politikk i St. Petersburg. Putin sier videre at han ikke ser noen grunn til å møtes, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Han understreket at Russland ikke noe interessert i en våpenhvile. Russland vil først snakke, eller i hvert fall Putin vil først snakke med Zelensky, hvis det forhandlet fram en langvarig avtale, sa han, og en historisk avtale. Først da det aktuelt å møte den ukrainske lederen, så det var en ganske klar avvisning som Putin kom med i dag.
0: Sul Kassembo blir sleppt fri fra fengsel. Høyesterett avslår anken fra politiet. Det betyr at Kassembo kan reise hjem til huset sitt i Herøy i Møre og Romsdal, mens han venter på å bli sendt ut av landet. Advokaten hans sier til NRK at han har bedt politiet slippe ham fri så snart som praktisk råd. Sul Kassembo ble pågripen av politiet tidligere i veka, men den burundiske ambassaden nekter å ta hjem imot han. Dermed det uvisst hva han eventuelt skal sendes når han har fått varig avslag på asylsøknaden sin. Seks personer var involvert i en kraftig kollisjon på E18 ved Holmen i Asker i ettermiddag. Nødetatene har ryktet staden, og trafikken flyter nå fint der. NRK Nyheter, Magnus Vattekarsamo.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på

0: Peter Gabriel med Sledgehammer hadde vi der. Og så, jeg var ikke jeg som sang, men Astrid S på Emotion. Fotball-VM, ja, den like rundt hjørnet, og det få ting som skrik sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre blir nesten helt glemt, men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freyhoff Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen så har han funnet en litt kontroversiell låt fra 2010.
1: For mange det her lyden av fotball-VM I 2010. Den konstante summinga fra tusenvis av vuvuzela på tribunene I Sør-Afrika. Men mesterskapet fikk også et annet lydspor. For første gang skulle fotball-VM arrangeres på afrikansk jord. Forventningene til mesterskapet var enorm. For Sør-Afrika ble VM en mulighet til å vise verden et moderne og samlet Sør-Afrika, nesten 20 år etter apartheid-regimets fall. Mange tvilte på om de skulle rekke det, men da avsparket nærmet seg, visste Sør-Afrika at skeptikerne tok feil. Og snart skulle en sang komme til å bli selve lydsporet til mesterskapet. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Vaka Vaka, den offisielle VM-låta I 2010, ble fremført av Shakira sammen med Freshly Ground og utviklet seg raskt til et globalt fenomen. Musikkvideoen har I dag over 4,5 milliard visninger på YouTube, og sangen har blitt omtalt som den mest suksessrike VM-låta gjennom tidene. Men bak de dansbare rytmene og hoftevrikkinga til Shakira det også en litt mørkere bakside av Vaka Vaka. Da låta ble lansert lovet FIFA og Sony Music at inntektene skulle gå til fotball- og utdanningssenteret for barn I Afrika. De første årene ble sentrene faktisk bygget, men senere ble pengeflyten vanskelig å følge. I senere tid det lite offentlig informasjon om hvor de her inntektene har havnet. Gruppa Freshly Ground har I flere år forsøkt å få innsyn uten å lykkes. Og så var det plagiatanklagene. For mange mente at Vaka Vaka hørtes svært kjent ut.

0: For i 1986 ga den kamerunske gruppa Golden Sounds ut Sangaleva. Likhetene var så tydelige at gruppa til slutt fikk låtskriverkreditering og en andel av inntektene. Dermed stinna den største delen av bråket. Og selve VM-et ble også historisk. Det var første gang et europeisk lag vant verdensmesterskapet utenfor Europa. Favorittene snublet, Frankrikes spillegruppe kollapsa, Italia røk ut tidlig, og vertsnasjon Sør-Afrika ble første vertsland I historien som ikke tok seg videre fra gruppespillet. Til slutt sto Spania og Nederland igjen I finalen.
1: Og så det Fabregas og Iniesta alene med keeper kan avgjøre, og skyter I mål! Han skyter ballen I mål, Iniesta river skjorta av seg og løper ned I svingen. Og han får hele Spania opp på seg, og det gir han nok blaffen I akkurat nå.
0: VM-finalen ble avgjort da Andres Iniesta skåret sent I andre ekstraomgang og sikret Spania deres første VM-gull noensinne.
1: Og der blåser han! Spania verdensmester I fotball!
0: VM I Sør-Afrika huskes gjerne for Vuvuzelaens konstante summing og den fargerike folkefesten som preget tribunene, men en arv fra mesterskapet lever fortsatt videre på arena verden over. Den offisielle VM-låta Vaka Vaka ble et globalt fenomen, selv om historien bak suksessen mer sammensatt enn den fengende melodien gir.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Silje Negård Perrong. Og før det så hørte vi Waka Waka av Shakira, som også var VM-låta fra 2010. Nå er det noen fans som jeg utrolig glad i dag, det jeg helt sikker på, fordi Taylor Swift har kommet med en ny låt. Og ikke bare det, hun høres også mer country ut enn på mange år, noe som har blitt satt pris på rundt om i verdens musikkaviser. Den nye låten er filmmusikk til Toy Story 5, en filmserie Taylor Swift har vært fan av siden hun var lita jente, og hun synes i hvert fall at det har vært stor stas å være med og lage musikken til filmen. Hun kan fremvise en video av seg selv som liten, utkledd som Cowgirl Jessie, altså en karakter i Toy Story, som også er en karakter i den nye filmen.
1: Jessie, hello!
2: Is it as bad out there for toys as they say it is?
1: We're finding more abandoned toys each day.
3: We're down!
2: Tex invaded our house, too.
1: I don't know, Jessie. Toys are for play, but tech is...
4: That's for everything.
0: Ja, det her var altså et lite klipp fra den nye Toy Story 5, der hvor plottet denne gangen åpenbart er kampen mellom de gode gamle lekene og den nymotens fæle teknolekene. Så denne nye sangen til Taylor er altså ikke bare filmmusikk, men også en kjærlighetserklæring til filmene hun er stor fan av, til evigheten og forbi, som hun selv sier. Her kommer den, I knew it, I knew you.

En helt ny låt fra Taylor Swift som kom I dag, I Knew It, I Knew You, som altså en Toy Story 5-låt. Altså, Toy Story 5 har jo ikke kommet ut ennå, men den gjør det snart, og da den her sangen en del av den filmen. Nå skal vi litt mer tilbake I tid, ikke så veldig langt, men til 2000, og Nelly, som har låta Ride With Me, og jeg blir så glad hver gang jeg hører denne låta, og jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor, men jeg tror altså, det handler bare om vibes. Her Ride With Me.

Så Nelly med Ride With Me, og jeg kan fortelle deg at det ble litt dansing her i studio hvor jeg står. Du hører fortsatt på Helgestart, vi har ja, 20 minutter igjen cirka med god musikk. Vi har jo mer god musikk etter det også, men det det jeg har igjen til å spille, og jeg lover dere ønske låta. Jeg har fått en liten konsertopplevelse fra Nils Espen, for han hadde en litt Vi har jo hatt mye positivitet her nå, så vi tar med en litt sånn en negativ konsertopplevelse også. For Nils Espen var på Vamp i Ålesund i vår, og da var det altså en som sto bak Nils Åge, hele Nils Espen, hele konserten, med mobilen på filming og lommelykta på mobilen på. Så han fikk sånn flombelysning fra en dame rett fra bak, og syntes at det var veldig irriterende. Og vi må begynne å ta litt hensyn til hverandre. Jeg enig med Nils Espen. Vi må ta litt hensyn til hverandre når vi på konsert. Ikke dytt og sånn, og ikke prat sånn høyt inn i øret mitt, og heller ikke ha på lommelykta når du står og skal se en artist syng. Bare nyt musikken. Men Nils Åge, jeg håper du har en bedre opplevelse med Vamp nå. Her en liten fugl.

Ja, den her ble jo nominert I fjor til årets låt under P3 Gull, og den ble også nominert til årets gjennombrudd under Spellemannprisen I 2025. Så det blir spennende å se hvor langt hun kommer med den her nye låta som kom I dag. Den heter Kyss meg, og den kommer her.

Ja, Ylva der med Kyss meg, hennes helt nye låt som kom I dag. Jeg tror altså det her også kan nå like store høyder som maskulin. Jeg likte I hvert fall veldig godt. Neste opp Theo med I Don't Wanna Dance, men det tror jeg ingenting på, for jeg tror at man vil danse.

Matteo med I Don't Wanna Dance, en virkelig dansbar låt. Nå begynner jeg å pakke saken min og tenke på å komme meg hjem. Men frykt ikke, William Frey og Sanne, mine kollega, er altså klar med masse bra musikk I NRK P1. Han har funnet fram både gamle travere og splitter ny norsk musikk, så det kan bli spennende å se hva han har funnet fram. Opp til nyheten nå klokka 8 så får du Stay av Rihanna, så får du en riktig fin kveld videre, og ikke fer noen plass, for det mye mer bra som venter her på NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få en lungetransplantasjon. I dag ble hun sett på venteliste etter at lungesykdommen hun har forverret seg. Stein Tyrdal har, som kronprinsessa, hatt lungefibrose. Han har fått nye lunger. Og nå gir han hun det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver, sier han.
1: Hold fokus, opprettholde håpet, og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: Det er ofte ikke lang ventetid på lungetransplantasjon for tida, det sier legen til kronprinsessa Are Holm.
2: For et år siden og mer, så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Da tok det mye lengre tid. Det siste drøye halvåret, eller ja, cirka et halvt år, så har vi hatt veldig få på ventelisten, så nå er ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Så til utlandet. Donald Trump møter motstand i flere av de store byggeprosjektene hans. Når USA har 250-årsjubileum i sommer, har presidenten planer om å få bygd en 76 meter høy triumfbåge i Washington. Han vil også bygge en ballsal ved Det Hvite Hus. Der har byggingen blitt stoppet av en dommer. Det er kulturverner og domstoler som står i vegen for presidenten, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Buen, for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann i det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her er jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer, for eksempel.
0: Den iranske VM-troppen har fått godkjent visum til USA i 10 dager før åpningskampen de spiller mot New Zealand. Det bekrefter Det Hvite Hus til nyhetsbyrået Reuters. Det har vært usikkerhet om de iranske spillerne får visum siden USA og Israel angrep Iran i slutten av februar. Og mens herrelandslaget er i USA og gjør seg klare til VM, er kvinnene i Tyskland. Der spiller de en viktig kvalifiseringskamp i kveld for å få delta i VM i Brasil neste år. Om landslaget tar sigeren, tar de også et stort steg mot å få spille i verdensmesterskapet.
4: Well, we have a really prepared team. We have a good plan. So for us today, it's about really delivering that plan here.
0: Det sa landslagssjef Gemma Granger. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsandvold. NRK P1.
5: Da er du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Takk også til Mathilde som har holdt deg med selskap her i NRK P1 de siste timene. Nå er det meg, William, som skal holde fortet her i NRK P1. Og først ut er Duran Duran.

Ordinary World av Duran Duran, som ble en av 90-tallets store ballader, og markerte Duran Durans comeback etter en litt stillere periode. Du hører på NRK P1, mitt navn William. Hyggelig at du med meg denne fredagskvelden. Jeg har med meg en herlig bunke med P1-musikk til deg fram mot klokka 22. Og nå skal vi til Vossingen Taus, som gir deg, tror jeg, fell.

Springsteen og hans Queen of the Supermarket, og den handler faktisk om en mann som forelsket I dama I kassa på matbutikken. Bruce Springsteen har selv fortalt at ideen kom etter et besøk på et nytt supermarked, der han begynte å tenke på alle de små møtene som skjer I hverdagen, og hvordan vi ofte overser menneskene rundt oss. Så neste gang du I matbutikken, si hei, takk og vær så god. Vær hyggelig. Vær et medmenneske, så blir verden et mye bedre sted. Nå skal vi til Chris Holsten og hans I eget selskap her I NRK P1.

fra 1988. Touchy av Aha, og før det fikk du Chris Holsten med I eget selskap her I NRK P1, hvor vi holder norsk. Dette Camilla Vigestrand, og hennes Bare meg som falt.

Det var Chris Medina med What Are Words som rørte millioner etter at forloveden hans Juliana Ramos ble alvorlig skadet I en bilulykke bare noen måneder før bryllupet deres. Historien fikk derimot en ny vinning noen år senere da paret gikk hvert til sitt. I dag har Chris funnet kjærligheten på nytt her I Norge og han har fått barn her og har til og med gjort nordmann av seg.

Det er nesten litt fegelag når Sam Smith og Ed Sheeran går sammen for å lage musikk, men det gjorde de på Who We Love, som du nå fikk I NRK P1. Og her I P1 så vi veldig glad I norsk musikk, og derfor skal jeg servere deg nå en trippel med norsk musikk på norsk. Og først ut Supermaria, hun med Z, her I Ingenmannsland.

Torgeir og kjendisene med Svever, og før det fikk du Super Maria sin Ingenmannsland. Det var to av tre I trekløveren Norsk musikk på norsk. Det siste bladet I trekløveren kommer fra Frida Amundsen, som har hatt en ganske så innholdsrik vår, vil jeg tro, for hun har både gitt ut ny musikk, hun har rotet seg bort på fjellet, hun har også spilt for kongen når han var på sitt besøk I hjembygda Vaksdal og ikke nok med det, hun også lista her I NRK P1 med låta Hjem igjen

Ugis sin Killing Me Softly, superhitten fra 90-tallet som egentlig en coverlåt. Roberta Flack gjorde den kjent på 70-tallet, men Fugees de blåste nytt liv I den I 1996, og den tok verden med storm og fikk til og med Grammy-pris og listetopp I over 20 land. Om det blir Grammy-pris på lyse netter, det tviler jeg sterkt på, men man skal aldri si aldri. Her får du I hvert fall gjengen fra Lofoten med

Da lyser den etter det med Baby Duo fra en ung gjeng fra Nordland skal vi til en litt glemt artist som fyller 70 år I dag. Han heter for Kenneth Bruce Gorelick, men bedre kjent som Kenny G. Han vokste opp I Seattle og plukket opp saksofonen allerede som 10-åring, og på slutten av 80-tallet så ble han en av verdens største instrumentalartister med albumet Duotones og hitten Songbird. Og siden har han solgt over 75 millioner plater, mer enn noen annen instrumentalist I historien. Og I Kina der har han nærmest fått kultstatus. Låta Going Home brukes faktisk som et uoffisielt signal om at butikker og kjøpesenter snart stenger. Og selv som 70-åring han fortsatt aktuell med samarbeid som spenner fra The Weeknd til Charlie Puth. Vi gratulerer Kenny G med dagen, og her gjennombruddslåta som gjorde den til verdensstjerne, Songbird.

Jubilanten Kenny G, som altså fyller 70 år I dag, ga deg Songbird her I NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland. Inn mot helslaget får du følge av Mark Allman og Gene Pitney, som gir deg Something's Gotten Hold on My Heart.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kronprinsesse Mette Marit får ikke komme fram for andre pasienter i køa for lungetransplantasjon. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det klart at kronprinsessa står på ventelista. Nå får hun samme behandling som alle andre, forklarer overlege.
1: I dag sa han også at...
0: Det var ikke legen til Mette Marit, men korrespondent Jan Espen Kruse. Men vi skal høre overlege Are Holm her.
2: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet, og i alle tilfeller. Og grunnen til det er at det er det som er best. Det er det som er lurt. Det er ingen som er tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som er sykest. Den som ikke har tid til å vente.
0: Russland sin president Vladimir Putin avviser president Zelensky sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt. Invitasjonen kom i et åpent brev der den ukrainske presidenten ber om en slutt på krigen. Putin sier derimot at han er åpen for et kompromiss, men i praksis er det lite som tyder på det, forklarer korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: I dag sa han også at Russland må oppnå alle sine mål, og det betyr blant annet å få full kontroll over de fire regionene i Ukraina som Russland har annektert, og at Russland må få garantier for at Ukraina aldri blir medlem av en militær allianse som NATO for eksempel. Og han sier jo da at de russiske styrkene de bør fortsette å kjempe, og det ligger altså ikke an til noe kompromiss. Det ser tvert imot ut til at fullskalakrigen som Russland fører i Ukraina, at den kommer til å fortsette for fullt.
0: Sul Kasembo er løslaten fra Trandum interneringsleir, det stadfester støttespilleren hans Kaja Runde. Hun og flere andre fra støttegruppa venter på han med flagg. Tidligere i dag avviste Høyesterett anken etter at politiet ikke ville sette Kasembo fri. Runde sier at Kasembo Tuleg kommer tilbake til Sunnmøre, der han har bodd på mandag. Så er det Tyskland som har tatt ledelsen i VM-kvalifiseringskampen mot det norske kvinnelandslaget. Marie Müller er debutant på landslaget til Tyskland og sto for skåringen i det 17. minuttet. Og nå ser vi på oppdatering her at stillingen er blitt 2-0 til Tyskland. Du kan følge kampen via det på NRK 1. Og NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatte-Karsambol.

Hva får du hvis du blander en Spice Girls med en stjerne fra TLC? Jo, du får en av årtusenskiftets største hits. Mel C og Lisa Left Eye Lopez tok med seg det beste fra brittisk pop og amerikansk R&B og serverte det I en og samme låt, og resultatet ble Never Be The Same Again. Du lytter på NRK P1. Mitt navn William, og jeg skal være ditt muntlige selskap fram mot klokka 22. Heldigvis så har jeg med meg en god bunke med herlig penmusikk til deg også. Blant annet her. Her nydelige I Could Miss You Forever av Skår.

Det var Backman Turner Overdrive med You Ain't Seen Nothing Yet her I NRK P1, og det artige jo at denne låta egentlig aldri var ment å bli en hit. Randy Backman spilte inn denne som en spøk til broren sin som stamma, og stamminga I vokalen skulle bare være på en testinnspilling. Men plateselskapet hørte låta og var meget fornøyd og sa, der hitten, og resten som vi sier, rockhistorie. Nå skal vi hjem igjen til Luli, som egentlig heter Julie Enger Børresen fra Stavanger. Her den jeg vil ha.

Crowded House med selve definisjonen på en norsk sommerdag. Four Seasons in One Day er rett og slett værmeldingen oppsummert I 2 minutter og 40 sekunder. Sol til frokost, regn til lunsj, hagl til middag og strålende kveldssol før leggetid. Det fikk du her I NRK P1 med meg, William. Hyggelig at du med meg denne fredagskvelden. Nå skal du få musikk fra Emily Hallow. Her neste stasjon.

Fotball og musikk går ofte hånd I hånd. Sam Fender livslang Newcastle-supporter, mens Olivia Dean, hun holder med West Ham. Ingen av dem har akkurat hatt grunn til å juble den siste tida. West Ham, de rykket jo ned, mens Newcastle har hatt en sesong som ikke helt svart til forventningene, men som alle fotballsupporterer vet. Det kommer alltid en ny sesong og nye muligheter. Her fikk du de to fotballfantastene med Rain Me In. Fra to musikere med hjertet på tribunen til en artist som selv har vært ute på fotballbanen. Dina Misund har nemlig en ganske bra karriere I Eliteserien for Kattem her hjemme. Men hun kan også spille nydelig musikk. Her Olai fra Romsdalingen.

Progrockbandet Yes var jo kjent for å dra ut låtene sine så lenge at du nesten måtte sette av hele fredagskvelden, ref Tales from Topographic Oceans, så da Owner of a Lonely Heart plutselig dukket opp, kort, catchy og nesten litt radiovennlig, så ble fansen litt satt ut, men Yes tenkte tydeligvis, kan vi prøve oss på en hit for en gang skyld, og jammen så funket det også. Mange hits har det blitt på Sondre Justa etterhvert også, og en av dem skal du få nå. Dette tilbake I NRK P1.

Bergenseren Blanco var det med Without You her I NRK P1 Og fra en ja, relativt ung kar fra Bergen så skal vi til en aldrende gjeng For 5. juni 2016 ble en ganske spesiell dag for ABBA For første gang siden 1982 så skulle alle de fire medlemmene stå sammen på scenen igjen Anledningen var et privat arrangement som markerte at det var 50 år siden låtskriverduoen Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus møttes. Det hele startet faktisk med at Agneta og Frida framførte teksten til en litt glemt ABBA-låt som en hyllest til gutta, før Bjørn og Benny plutselig ble med. Dermed var gjenforeningen et faktum, og nettopp den sangen som startet festen, den skal du få høre nå fra albumet Super Trooper. Her Me and I av ABBA.

dirty. Queen pen no and black. No diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. Det nesten litt ironisk egentlig, men No Diggity var låta nesten ingen ville ha. Teddy Riley I Blackstreet ble så å si dyttet fram for å synge første vers fordi han var minst, bare for å teste om det var noe særlig. Og noe særlig var det. No Diggity ble en monsterhit på midten av 90-tallet, og det hele startet altså med at Teddy Riley snublet over et lite utdrag fra Bill Withers sin Grandma's Hands, og så hjalp det kanskje litt på at rapperen Dr. Dre og Queen Penn var med og bidro på låta. Fra 90-tallsrap skal vi til hjemlige trakter igjen. Her O Blonde med Hot Air Balloon I NRK P1.

Maren Holmgren skjuler seg bak artistnavnet Oh Blonde. Her fikk du Nordfjordingen med Hot Air Balloon. Klokka den straks 10. Det betyr at min tid over for denne gang I NRK P1. Etter nyhetene får du Martha Våge på øret, som også har med seg en deilig bunke med P1-musikk til deg. William Frøy og Sande takker for følge. Inn mot nyhetene får du filmmusikk fra 80-tallet. Her Patrick Swayze og Wendy Fraser sin She's Like the Wind fra filmen Dirty Dancing.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. I dag våre tanker med kronprinsesse Mette Marit, med kongefamilien og med hele det norske folk i denne vanskelige stunden. Det sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson i kveld. Han sier videre at Sverige og Norge to land som står hverandre nær. Vi håper at operasjonen går bra når den tid kommer. Hele den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessa, sier han. I USA møter Donald Trump motstand i flere av de store byggeprosjektene hans. Når USA har 250-årsjubileum i sommer, har presidenten planer om å bygge en 76 meter høy triumfbåge i Washington. Han vil også bygge en ballsal ved det hvite hus. Denne har blitt stoppet av en dommer. Det er kulturvernere og domstoler som står i vegen for presidenten, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Buen for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann i det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her er jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer for eksempel.
0: Det blir et topptungt møte i London på søndag når både Storbritannia sin statsminister, den tyske forbundskansleren og Frankrike sin president møter Ukraina sin president Volodymyr Zelensky. Samarbeid om støtte til Ukraina og øka press mot Russland blir tema for møtet. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskuld for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Han innrømmer derimot å ha vært til stades. Vangen sier at han gav kvinner medisiner for å hjelpe henne å avslutte livet sitt. Det viser også undersøkninger som er gjort av den avdøde kvinnen. Og det var kvinner som kontaktet Vangen og hadde et ønske om å dø. Det forteller Dennis Ravndal, som er programleder i podcasten Krimrommet.
2: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han er tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
0: Tyskland har full kontroll i VM-kvalifiseringskampen mot Norge. Marie Müller og Carlotta Wamser har smålet inn hver sitt mål. Stillingen er altså 2-0. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkarsamvold.
3: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste timene helt fram til midnatt, og dagen går over til å bli en lørdag. Men nå er det fredag, dere! NRK P1. Og jeg tenkte vi skulle begynne med en god gammel låt som er, ja, det er en slags allsung, så bare hiv deg på, så kan vi synge litt i lag selv om vi sitter her på hver vår knaus. Det her er The Connells.

her I NRK P1. Låta kom altså ut det året jeg var født, 1989. Ikke et veldig dårlig år, det altså. Det må vi kunne si. Vi skal videre til en låt som kom ut I fjor fra den norske artisten Anna Lille. Det her en coverlåt, og jeg elsker coverlåta. Og originalen til denne låta her, den hørte jeg altså så mye på når jeg var lite, at mamma til slutt måtte be mamma skru av, for hun var så lei. Altså, det Anna Lilles versjon av monsterhitten til Jahn Teigen vi skal høre. Min første kjærlighet.

Ja, sånn kan det gjøres. Det var Anna Lille med Min første kjærlighet. Vi skal videre til en Eric Clapton-låt fra 1996, eller altså låta egentlig eldre, og det egentlig en country-låt. Men Eric Clapton, han spilte den inn til filmen Phenomenon, måtte jeg tenke meg om, Phenomenon, som kom altså i 1996. Dette Change the World.

YouTube var det selvfølgelig med låta Beautiful Day som passet helt ypperlig å spille på en fredag som jo vekas beste dag. Det vel ingen som uenig I det. Det bedre enn alle andre dagene. Sånn, da har jeg sagt det. Det bestemt. Det her nummer 4 med låta som heter Farlig. Og det var kanskje de som jeg ble mest overrasket over å se I den nye VM-låta til NRK, Sammen for Norge. Men der var altså nummer 4 også med.

Det nummer 4 med farlig, litt sånn deilig jazz-saksofon på slutten der. Det var litt godt. Det litt jazz-bakgrunn, noen av disse jentene vet du, eller kjent for sånn jazz-familie. Det kan en høre litt. Det høres jo litt sånn jazzy ut det her også, eller litt bakpå I alle fall. Det her prosjektet til Morten Martens som heter Les Imprimés. Og låta her, den heter Love and

Ja, helt fersk låt av året altså, fra Rakel. Det her var La meg gå. Og så skal vi 15 år tilbake I tid. Det her Odd Nordstoga med Beste venn.

er så fint, vet du. Odd Nordstoga, nasjonalskatten vår, beste venn. Ja, vi får ta turen over grensa, da. Det er jo noen nasjonalskatter der borte også. Svensk han er god på musikk, og vi spiller jo litt av det vi gjør det. Dette er Bo Kaspers orkestre med et fullkomligt kaos.

Ja, det var Eva Wilskram med Sleppe tak. Vi skal sørover til Danmark, fordi Lucas Graham, som jeg trodde var en soloartist, men som jo et band, de skal nemlig turnere rundt omkring i hele Danmark I sommer, før de til høsten skal ta med seg pickpocket sitt til USA og bli med Ed Sheeran på turné. Det ikke alle som får lov til, men det gjør altså danskene I Lucas Graham. Det her Mama Said.

Du kan jo skjønne hvorfor Ed Sheeran har lyst til å ha med seg Lucas Graham på turné, for det her jo catchy å høre på, må jo si det. Mama Said heter låta. Og her i NRK P1 så nærmer det seg nå straks klokka 11, og da blir det en nyhetsoppdatering. Og så jeg tilbake, så du trenger ikke skifte kanal, for det mye mer musikk jeg har lyst å spille for deg. Som den her for eksempel, det her Prince med 1999.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Både her hjemme og fra utlandet kommer det støtteerklæringer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marit sin sykdom. Samtidig opplyser kongehuset at det ikke kommer ny informasjon om kronprinsessas helse før etter at en lungetransplantasjon blir gjennomført. I dag ble det klart at kronprinsessa sett på venteliste for lungetransplantasjon som følge av at helsa hennes har forverret seg de siste månedene. Overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet forteller om utsiktene etter en slik operasjon.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så er det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter 10 år så er cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette er våre norske data. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter. Og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv. Noen er i full jobb og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon er et godt liv.
0: Så til utlandet. Israel har igjen bomba Libanon i kveld. Før i dag sa de at folk bør evakuere 9 byer og landsbyer i Sør-Libanon. Det melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Og etter denne varslingen ble flere områder angripet. Krigen holder altså fram selv om USA, Israel og den libanesiske regjeringen nylig kom med en erklæring om en ny våpenkvile. Den libanesiske Iran-støtta Hezbollah-militsen avviser innholdet i erklæringen og har sagt at de kommer til å angripe det israelske militæret så lenge det er israelske soldater inne i Libanon. Den amerikanske børsmarknaden ser røde tall etter nyheter om at det ble skapt 172 000 nye arbeidsplasser i USA i mai, som er et høyere tall enn vanlig. Når økonomien går bedre, blir investorene redde for at priserne skal stige. For å bremse dette helt ulig den amerikanske sentralbanken renta høy lenger enn mange hadde håpet. Nasdaq-børsen har fallet 4,2%, og fallet drivet av store salg i teknologiselskap, og ikke minst selskap som jobber med kunstig intelligens eller databrikker til kunstig intelligens. Blant annet Nvidia har fallet med 7%. Det skriver avisa Wall Street Journal. Så til VM-kvalifiseringen. Tyskland vant 2-0 over Norge. Nå Norge nummer 2 i sin gruppe og ligger greit an til å komme seg til VM. Og Caroline Graham Hansen sa til NRK etter kampen at hun likevel har trua på at vi skal komme oss til VM. Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandol.
2: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Marte Våge, jeg skal holde deg med selskap frem til midnatt, så det betyr at jeg rekker cirka en time til med god musikk her i P1.

Edge her i P1, og nå håper jeg at det ble litt allsong der du var også, og ikke bare her I studioet mitt. Det litt godt å synge I lag, så bare at jeg vet at du helt på der ute, det blir jeg litt lykkelig av. Ok, den neste her, den heter alle dere som nå har prøvd å gro dere Bart I forbindelse med Jonas Love sin Ja, ja, ja. Vær så god.

Bertine Zetlitz med Faller sakte. Bertine Zetlitz var faktisk en av de aller første intervjua som en skrekkelig ung og uerfaren journalist I studentradioen I Trondheim for haugevis med år siden. Hun var veldig hyggelig da, så det var jo flaks for meg. Det her Leiv og Lani

det var Haik med I'm on your side. Ja, den synes jeg skikkelig kul. Noe annet som jeg synes skikkelig kult folk som veldig flinke til flere ting. Altså, en skulle tro at det var nok å være en dritgod skårspiller som Joe Keery I Stranger Things. Men nei da, han jaggu med en god artist også. Det her låta On End of Beginning, som han altså gir ut på artistnavnet sitt.

The Beginning fikk du her I PN med meg, Martha Våge. Og nå skal du få litt norsk musikk igjen. Ingeborg, altså Ingeborg Walter, hun har vi jo sett I The Voice og Stjernekamp og Maskorama, ikke minst. Og det altså under artistnavnet Ingeborg at hun gir ut egen musikk. Den låten her kom I 2023 og heter Ikke bli som meg. Og den handler om å overtenke en del. Sorry,

Ja, det britiske The Verve med Bittersweet Symphony. Altså, The Verve jo I USA kjent som et one-hit wonderband, for det var liksom bare den låta her som alle kunne. Men The Drugs Don't Work, det jo også en ganske stor hit, ikke det? Eller det bare jeg som synes den veldig kul? Kanskje vi kan kalle det et two-hit

etter den låta her fra Oddny, og de altså gode til å skrive låta. Jeg synes alt vi spiller knallbra. Ja, ja, den her også, den setter seg på hjernen min som klister. Elia

Ja, det var Mako Sir med Jessica her I NRK P1. Men nå synes jeg vi skal ta det litt ned. Det faktisk jeg som bestemmer. Jeg tenkte du skulle få litt gitar, litt trønder da. Ja, det liker jeg. Dette The South og Can't Find My Way Back Home. Den kom ut I 2012, produsert av Bent Seter fra Motorpsycho. Så ja, ja, ja, det gode saker, det skjønner du med en gang. Og jeg tror kanskje det en av de få låtene som kom ut etter år 2000, men som jeg likevel har lært meg hele teksten til utenatt. Altså, jeg har hørt mye på den låta her. Og nå skal vi høre den I lag.

Åh, var ikke det nydelig da? The South med Can't Find My Way Back Home. Og vi skal holde oss I Trøndelag faktisk, eller vi skal holde oss med trønderske artister. Vi skal til Astrid S og hennes coverlåt av Carola sin låt Det regner I Stockholm, som Astrid S da skrev om til Det regner I Oslo, da de begge to var med I Hver gang vi møtes på

Marius Samuelsen var det som nesten fikk avslutte her nå med låta Dancing Lessons, men ikke helt. Jeg heter Martha Våge, og jeg vil bare si tusen takk for følge, og så ingen grunn til å skru av. Nå får du litt nyhetsoppdatering, og så kommer Nils Åge Nonstad og gir deg deilig musikk innover I natt til lørdag, som vi begynner på nå alldeles straks altså. Det aller siste låten du skal få fra meg den her. Det her Lale og Someday Young.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt etter det NRK erfarer. NRK får opplyst at det fortsatt avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet. Det krevende særlig diskusjonen om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Både i Norge og i utlandet kommer det nå mange støtteerklæringer. Det skjer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marits sykdom. Samtidig gir kongehuset en ny beskjed. De opplyser at det ikke vil komme ny informasjon om kronprinsessens helse før etter at en lungetransplantasjon gjennomført. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fiane orienterte i dag.
1: En lungetransplantasjon en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen utskrevet vil det i utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: Det en alvorlig sykdom.
4: Det gir sterkt inntrykk å se hvor syk hun.
2: Folkevalgte og folket har i dag reagert.
5: Det jo immer i trist det hele.
6: Det jo forferdelig. Det jo det.
2: Det samme gjør svenskene.
7: I dag våre tanker med kronprinsessan Mette Marit, med kungafamiljen og med hele det norske folket i denne svåra stunden. Sverige og Norge står hverandre veldig nære. Vi håper at operasjonen går bra når det blir dags. Hela den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessan.
0: Det sa til slutt Sveriges statsminister Ulf Kristersson og reporter var Kristoffer Sandøy. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept i dag av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron. Det opplyser det palestinske helsedepartementet ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa og den israelske avisen Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. De amerikanske aksjemarkedene falt tungt i dag, særlig drevet av de store KI-selskapene. Nvidia og Broadcom stupte begge rundt 7%, skriver Wall Street Journal. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt over 4%. Samtidig har Bitcoin falt over 6% de siste døgnet, skriver Bloomberg. Tidligere i dag kom en rapport som viste sterkere jobbvekst enn ventet, noe som øker investorenes frykt for renteheving i USA. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. We'll be right back.

Lørdagen er i gang, den 6. juni skriver vi i dag. Kato var det som sang Knuser, og aller først var det The September When her i nattradioen, hvor Nils Hagen Ostad står klar i studio. Velkommen inn.

so bad, sa hun. I dag flagges det i Sverige, for 6. juni Sveriges nasjonaldag, også kalt svenska flaggans dag. Og datoen valgt til minne for flere hendelser som var viktige for den svenske nasjonen, både innsettelser av konger, unionsoppløsning, innføring av grunnlov knyttet til denne datoen. Men ja, feiringen ligner jo ikke helt på vår 17. mai, for det foregår mye roligere I Sverige. Men uansett feiring blir det for svenska flaggan. Gratulerer til Sverige, og da må vi jo bare ha litt svensk musik. Så her kommer en sommerlåt fra Thomas Ledin.

To damer står bak denne, det Ingvild og Synne Sørgjær som synger Brente jenter, og Brian Ferry for det, sang Don't Stop the Dance. Og en av våre kjente forfattere kan feire bursdag i dag, og ikke nok med at han skriver, han har også fått Spellemannpris sammen med Finn Kalvik. Og det får du høre mer om straks.

Justin Bieber sammen med DJ Snake står bak Let Me Love You. Og en av våre tydelige forfattere har bursdag I dag, nemlig Erik Fosnes Hansen fra Grorud I Oslo. Og han oversatt til 36 språk, så han har nådd langt ut I verden. Matanmelder I VG har han også vært. Og sannelig så vant han også en spillemannpris. Det var I 2010, da Fosnes Hansen samarbeidet med Finn Kalvik om albumet Neste stasjon, Grorud, som handlet om deres oppvekst da I felles drabantby-miljø. Så da hentet jeg en låt derifra som en hyllest til bursdagsbarnet Erik Fosnes Hansen.

andre mennesker og borda som falt og falt. Den hadde du i deg fra tidlig, av og til var den alt. Og at alt, eller merkelig

Hanna Storm sing special. Og nattnøtta ligger klar her I nattradion nå, og du får straks høre at det en dame som sitter I nøtta. Vi spiller rett som det her I NRK P1, så spørs det da om du kjenner igjen og vet hvem dette

Ja, hvem sitter i nattnøtta denne gang? Ja, det spørsmålet. Og husk, det ingen vits å sende inn svaret, for fasit avsløres om litt, om du trenger den da. Og gjør du det, så får du vente, for oppgaven kommer en gang til. Også da, fasiten.

Ja, hvem var dette? Jo da, det en artist vi har hørt mer og mer fra de siste årene, nemlig Sigrun Lo Sparbo heter artisten fra Harstad. Og ja da, hun I slekt med Kirsti Sparbo, det tanta hennes. Gratulerer til alle som tok den, og her kommer en hel låt fra Sigrun.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt etter det NRK erfarer. NRK får opplyse at det fortsatt er avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet. Det krever en særlig diskusjon om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Kronprinsessen skal vite at norske folk tenker på henne nå, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NTB. Fredag ble det kjent at kronprinsessen satt på venteliste for lungetransplantasjon. Stortingspresidenten sier det står stor respekt av åpenheten kronprinsessen viser. Så til VM-kvalifiseringen i fotball for kvinner. Tyskland vant 2-0 mot Norge. Det var mange gode sjanser, men ingen av de resulterte i mål. Nå er Norge nummer to i sin gruppe og ligger fremdeles greit an til å komme seg til VM. Caroline Graham Hansen har troen.
1: Jeg tror det er gode sjanser til å gå til VM uansett, sånn som det oppsettet er nå. Så. Det var en bonussjanse i dag, det visste vi. Og så er det selvfølgelig bittert at man er med, og så klarer man liksom ikke utnytte de sjansene man skaper og slipper inn de to målene vi gjør, men sånn er fotballen.
0: Han ble rikskjendis som pappaen til sjimpansen Julius og var i 35 år sjef i Kristiansand Dyrepark. I ettermiddag ble Edvard Moseid bisatt fra Kristiansand Domkirke.
2: Dagene mørkner, minutt for minutt.
3: Sang til en nær venn og et unikt menneske.
2: Nærmer seg natten, og snart er en blomstrende sommer.
4: Det jeg synes ikke kanskje har kommet nok fram, hvilken stor kunstner han var. Og når vi ser på Dyreparken i Kristiansand, så er det et kunstverk. I alle sine detaljer, for han var så detaljerik, han var så perfeksjonistisk. Alt Edvard gjorde var gjennomtenkt, det var nøyaktig, og det var vakkert.
0: Det sa Hanne Krog, og reporter var Siv Kristin Selman. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydance planlagte oppkjøp av Warner Bros. Det opplyser kilder til Reuters. Aksjene i begge selskap falt kraftig etter nyheten. Avtalen verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, vil kjøperen David Ellison kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

En deilig start av andre runde her I natt radioen denne lørdagen. Åge Aleksandersen sang Line Dans, og Nils Åge Nonstop står her I studio.

Marte Valle er det som synger Ikke alene. Og før det var det Stigna som sang om engelskmannen I New York. Og I dag det 20 år siden en av de få musikerne som fikk spille både med The Beatles og The Rolling Stones gikk bort. Og det skal jeg markere straks.

The Beatles Get Back, og den kom som en hyllest til pianisten Billy Preston, som gikk bort for akkurat 20 år siden i dag. Mannen som fikk spille både med The Beatles og The Rolling Stones, og mange andre.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

pause dette, jeg tror jeg. Fellesang, hun. Og Knut Anders Sørum, før det da litt nærmere deg, sang han. Og en veldig kjær artist skal få representere navnedagen I dag, for det alle som heter Gustav og Gyda som har dagen sin, og da tenker jeg på Gustav Lorentzen. Han var jo sistnevnte av den superduoen Knutsen og Ludvigsen, som har gledet mange generasjoner med deres fantastiske låter. Og etter at de to ga seg, så fortsatte jo Lorentzen, både som Ludvigsen og under eget navn, med å gi ut flotte låter og album. Helt til han dessverre plutselig gikk bort I 2010. Men den musikalske arven har vi jo fortsatt, så da får han bli den som synger for navnedagen denne gang.

0: Unloved, det låten til Espen Lind og svenske Meja, før det All About The Money. Det var altså en svenske og en norsk, begge på engelsk, men nå kommer tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

var Rasika det som sang Vondt I hjertet, og det ble låt nummer tre I den norske trippelen denne lørdagen. Før de var det Jan Ove som sang Marlene, og Hilde Selvik og Galle Førstad sang om å danse Karusell.

Hei, Isekait, hva dette? Golden Ticket. Og nå det Anne-Grethe Preuss som får avrunde nattradioen. Vær hos meg, syng hun og Nils Åge Nostad. Takk for laget.

Her NRK Nyheter klokken to. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget avsluttet for natten og gjenopptas i morgen lørdag etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Det amerikanske militæret har skutt ned 4 iranske droner og bombet 2 radaranlegg i Iran i natt. Dronene var på vei mot det viktige Hormuzstredet og var en fare for skipene i området, skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM i sosiale medier. De bombede iranske radaranleggene ble brukt til å overvåke kysten. Det har vært flere angrep mellom USA og Iran i det siste, selv om landene egentlig har blitt enige om en foreløpig våpenhvile. Frankrike har startet etterforskning av Israels behandling av franske aktivister, det opplyser fransk påtalemyndighet. Aktivistene ble pågrepet i internasjonalt farvann i mai, da de forsøkte å frakte nødhjelp til Gaza med båt. Israel mistenkes for tortur og krigsforbrytelser mot de pågrepne. Også norske aktivister som ble pågrepet ble utlandet.